Շնորհակալ եմ ես մարդկանցից, տնից, տեղից, ընտանիքից, շնորհակալ եմ ինձ կյանք տված իմ հարազատ ծնողներից,

առած, սիրտս իրենց կրծքում պահած, կարնանաբույր ջերմ կանանցից, շնորհակալ եմ իմ ապրածից, կորուստներից ուշացից, իրենց մեղքը հողին հազդած, ցավից թողած մեռելներից, շնորհակալ եմ ես ամենից, ես ամենը հորինողից, ապրել կոչվող փուչ ներկայից, փուչն էլ սիրով լցնող կյանք

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։

պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիր Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյա սուրբ եւ պատվական աճի

0: Գնացատ
1: Այժմ գունգ ընտրենք հավադամ կայդակիրը, որ գներգայացն է դեր դիրայր քահանակ Լճյան։
2: Բարի լույսիլոն կնդիր։ Օրացույցը մեզ կեշես է, որ հինշաբթի օրը Սրբոցն Պանդալիոնի բժշկին Երմողիա քահանային և Եպրաքսիակոսի հիշատակման տոնն է։ Հիշեցնեմ, որ Պանդալիոն բժիշկը կհամարվի բոլոր բժիշկների, ուրեմն պահապան Սուրբ Ուստի, այս առիթով կշնորհավորեմ բոլոր բժիշկներին և ցանկան, որ Սուրբ Պանդալիոնը բոլոր բժիշկներին տա ուշ կարողություն և հավատք տիրոջ օրհնությամբ։ Իսկ շաբաթորը ներողություն օրացույցը մեզ կհիշեցնեմ, որ շաբաթորը ազգային և եկեղեցական տոնն է, հիշատակ գյուտի, նշանագրած ըն հայոց և թարգմանության Սուրբ գրքի, Սուրբ թարգմանչած, վարդապետած հիշատակման տոնն է, ազգային տոն։ Անշուշտ մենք այսօր մոռացած ենք, որ ունեցել ենք այդպիսի թարգմանիչ վարդապետներ, որոնք հիմ դրած են հսկա մեծագույն գրականության, որ ունի մեր ժողովուրդը։ Այդ օրը մենք պետք է հիշենք Սուրբ Մեսրոպին, Սուրբ Եղիշեին, Նովսես Կերթողին, Դավիթ Անհաղթին, Գրիգոր Նարեկացուին և Ներսես Կլայեցուն։ Ցանկանամ բոլոր նրանց, ովքեր կգրեն այս անունները, Մեսրոպ, Եղիշե, Նովսես, Դավիթ, Գրիգոր, Ներսես, թող իրենք իրենց անունով ապրեն, այսինքն հիշեն, թե ում անունը կգրեն և այս անունը թող կարևորի և իրենց անձը, և իրենց հոգին, և իրենց կյանքը։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս։ Իսկ նկատի ունելով, որ այս ամիս գալիք կիրակի օրները ուրեմն ընդհանրապես սովորությունի եկեղեցիների մեջ մատաղ անելու, ուստի փորձեմ բացատրել մատաղի իմաստը, որպեսի ավելորդ հարցումներ չլան, ինչու ավելորդ հարցումներ, որոնք հարցումները երբեք ավելորդ չեն, բայց այս պայգարային ավելորդ են, որտև այս հարցի մեջ կա ժխտականություն, ժխտողություն և նույնիսկ փորձ կմծիծաղի, նաև փորձ ծիծաղել առաքելական եկեղեցու վրա, փորձելով այն համատել հեթանոսական ուրեմն ծեսի հետ, հեթանոսական կրոնների հետ, այդպես չէ։ Մանամանդ մատաղի պարագային, մատաղը ունի միայն Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, և ոչ մի եկեղեցյան ոչ աշխարի մեջ այդ մատաղ հասկացողությունը չի օգտագործեր։ Ուրեմն, օրտված մատաղեն պատարմ առնել աշխարի մեջ որևէ տեղ Հայաստանյաց եկեղեցիմը անվան տոնակատարության առիթով կամ ազգային եկեղեցական ինքնության սնունդի աղբյուր մնը մեր զավակներուն տրված կենդանի դասմը ազգային ինքնագոյության։ Այսպես մեզ մատաղի մասին կխոսի Գարեգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Քրիստոնական կրոնի էությունը սերն է առաստված և այդ ուղղությամբ բազմաթիվ առակներ կարելի է գտնել ավետարանի մեջ։ Քրիստոնյան պետք է անսահման գտություն ունենա, եղեք գտասիրտ, ինչպես որ գտասիրտ է ձեր երկնավոր հայրը, այդ մեզ կփոխանցի Ղուկասի 6-րդի 36-ը։ Աղքատներուն, կարոտյալներուն, խնամատարության գործ առաջին անգամ համայկական կյանքի մաս դարձավ քրիստոնյական եկեղեցին, քրիստոնյական եկեղեցու մեջ, եկեղեցին սիրո այս առաքելությունը կատարեց պատմության մեջ չտեսնված երանդով իր ծագման առաջին օրեն հետագա սերունդներուն համար գեղեցիկ օրինակ տալով։ Մեր եկեղեցու մեջ հավաքական աղոթքին հետևող հավաքական ճաշը կերթա աղքատին աշխատավորին, որբի նարիներին համայնքի բոլոր զավակներուն։ Հետաքրքիր է Սուրբ Սահակ Պարթև Հայրապետի ուրեմն փոխանցումը, իր կանոնագրքի մեջ գրված է, երբ Գրիգոր Լուսավորիչը բոլոր հայությունը քրիստոնյա դարձուց, սահմանեց, որ անբան կենդանիները փոխանա կուրքերուն զոհ մատուցանելու, որպես ողորմություն բաժնվին աղքատներուն։ Այս մասին ունինք նաև Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի վկայությունը, ան մատաղ բառը կստուգաբանե որպես աղ մատուցել։ Մոսեսական օրենքի մեջ զոհաբերված կենդանին արյունը կխորհրդանշե Քրիստոսի խաչին վրա եղած ժամանակ թափած արյունը։ Այս զոհերը միջև Հիսուսի խաչվիլը ընդունելի էին, սակայն Հիսուսի մարդեղությամբ անոնք այլևս անպետք համարվեցան, ինչպես ճրագին լույսը, երբ արեգակը կծակի։ Հաճախ մատաղը կշփոթվի զոհաբերության հետ, իրականությունը սակայն այդ չէ։ Մատաղի առողության կարգին համաձայն քահանան սաղմոսներ և աղոտներ կկարդա, խաչով կորտնե աղը, որ կտրվի կենդանին, որ ուտե, որպեսի ան սրբվի աստվածային անեցքեն, ծննդոցի երրորդ գլուխն է։ Վերստանալով առաջին օրտությունը, ծննդոցի առաջի 22-ը։ Օրտիր Տեր քո ողորմությամբ այս աղը և սրբացուր զայն, որպեսզի ան ինչ բանի մեջ որ խառնվի քեզի համար հաճելի և ընդունելի լա, և մեզի համար հոգու և մարմնի մաքրություն և առողջություն տալու, կսվի աղի օրտության աղոթքի մեջ։ Աղը մաքրության և անապականության օրինակ է, ինչպես Քրիստոս իր աշակերտներուն կսէ՝ «Դուք եք երկրի աղը»՝ Մատթեոսի 5:13։ Իր աշակերտնալ Քրիստոսի խոսքերով մաքրեցին երկրի ապականությունը։ Ըստ մայր Մաշտոցի, այսինքն մայր Տիսագրքի, աղի օրդության ժամանակ Ղուկասի ավետարանի մեջ են կարդացված հատվածով հայտնի կլա, որ մատաղը նախ և առաջ բարեգործություն է, ողորմություն է, գտասիրություն է և ոչ թե խնջույքի առիթ։ Երբ ճաշմը կամ ընթրիկ մսարկես, մի կանչեր ոչ բարեկամներ, ոչ եղբայրներ, ոչ ազգականներ, ոչ էլ հարուստ դրացիներ, այլ կանչի աղքատները, խեղանդամները, կույրերը և կաղերը, որովհետև անոնք քո տվածդ փոխարինելու ոչինչ ունին, իսկ քո արածդ քեզի կհատուցվի արդարներու հարության օրը։ Այսպես մեզի կբացատրի Ուկասի 14:12-14-ը։ Սուրբնեցե շնորհալի հայրապետը կնշե, որ Սուրբ Գրիգորիոսը, որ չի օրեն սկսյան, մատաղ կմատուցանեին հարության, տերունական և սուրբերու տոներուն, ննջիցյալների հիշատակին համար և կբաժնեին կարոտյալներուն։ Կան նաև տիառնական կոչված մատաղը, որ զանազան առիթներով մարդիկ խոստանան տիրոջը։ Կան նաև սուրբ սեղանի մատաղը, որ կմատուցվի, երբ եկեղեցին կհաստատվի։ Մեծ պահքի ժամանակ առհասարակ մատաղ չեն ըներ։ Մատաղը պետք է ընտիր որակ ունենա, որ աստուծո կողմէ ընդունելի լա։ Ըստ կանոնագիր Քայոցի, խեղտված կամ արատավոր կենդանիով մատաղ ընողները նզովյալ կհամարվին։ Ընդունելի չէ նաև որսացված կենդանիով մատաղ ընելը, որովհետև մատաղացու կենդանին պետք է արդար վաստակով ձեռք բերված լա, նաև ան առու կենդանի պետք է լա, արճար, ակլոր, ոչխար և աղավնի։ Մատաղի օրդնության կարգը սա է, քահանան սաղմոսներուն թերցանությամբ և աղոտներով նախ կորտնե աղը, այդ աղը կերցնեն մատաղացու կենդանին, ապա մորթելով կեփեն և բաժնեն աղքատներով։ Ըստ հնավանդ սովորության, օրդնության կարգը կատարող քահանան ևս կստանա այդ մատաղեր։ Երբեմն ոմանք անգիտության մորթված կենդանին արյունը կսկսեն կքսեն իրենց ճակատներուն։ Ըստ ներսե շնորհալի, այսինքն արգելված է, որտև մեր բոլոր զգայրակները Հիսուսի արյունով օծված են, իսկ մկրտության ժամանակ Սուրբ Միրոնի կնիքով օրտված, և երբ վերջին դաստանին ներկայանանք, մենք միայն այդ կնիքով է, որ պիտի ճանչվինք, հայտնության 9:4-ը։ Ուստի զոհաբերությունը պետք չէ նույնացնել մեր եկեղեցու կողմէ ընդունված մատաղին, որովհետև Քրիստոս միայն մեկ անգամ որպես պատարակ մատուցվեցավ մեր մեղքերը քավելու համար, Եբրայեցիներու 9:28-ը։ Ան է մեր և ամբողջ աշխարհի մեղքերուն քավությունը, Հովաննու 2:3-ը։ Մատաղը ողորմություն է, որ նախատեսված է աղքատներուն և կարոտյաններուն բաժնելու համար։ Այդ ողորմության հատուցումը մեր մեղքերուն թողությունն ու փրկությունն է։ Այսօր համար է Տերը քաջելների և կսե՝ «Եղեք գտասիրտ, ինչպես որ ձեր եկնավոր Հայրն է»՝ Ուկասի 6:36-ը։ Պողոստարակյալը կսե՝ «Գտասիրտ և ողորմած եղեք» Կողոսացներուն 3:12-ը, որտև ողորմածությունը գլուխը բարձր կներկայանա դադաստանին առջև, Հակոբոսին ուրեմն նամակի 13-րդ համարը։ Դավիթ Մարգարեն կսե նաև Երանի անոր, որ կխնամե աղքատին, որովհետև դադաստանին օրը Տերը զինք կփրկեչարեն, Արակնելու 14:21-22-ը։ Երանելի են բոլոր մատաղ մատուցողները, որտեղ տիրոջ առջև բոլոր աղքատները գովեն զանոնք, ողորմությունը արագաթև արծիվի նման վեր կհասնի եւ Տերը կլսե աղքատի նախոտքը։ Սակայն զգուշ լալու ենք եւ լսելու ենք տիրոջ պատգամ, որ կսե, զգուշ եղեք, որ ձեր ըրածը ի ցույց մարդկանց չլա, այլապես դուք չեք վարձատրվիր, թող ձեր աջ ձեռքին ըրածը ձախը չի մնա, ողորմությունը թող ծածուկ լա, հայրը կտեսնե ամեն բան, որ ծածուկ է եւ կհատուցանե բացահայտորեն, Մաթեոսի 6:1-3։ Եվ եթե այս կյանքի մեջ ողորմության գործեր ունենք, մեր վարձքը գտնենք երկնքի մեջ, երկրորդ գալստյան արժանի ելանք։ Աստուծո աջախ Կաչակոմյան դասին մեջ գտնվելու Հիսուսի շնորհքով եւ մարդասիրությամբ, Հիսուսի, որուն կվայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվը, այժմ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թող մատաղը ընդունելի լինի եւ աշխարհին տիրի սերը եւ խաղությունը։ Աստված ձեզ հետ եւ բարի շաբաթ բոլորիս։

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Վարչապետ Փաշինյան այբանեց Շաքիի մեջ իր զավակները պաշտպանած գինը։ Կրետե շապատմը առաջ Շաքի քյուղին մեջ հայ մանուկներ բադանդ բռնած ու հայ մորմը, որ դագավին կգտնվի հիվանդանոց, ոտքը գործընցնելու սպառնալիքի դակ, անոր վրա գրագած ադրբեջանցի զինվորի նյութը քննարկումի առարկա եղավ 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովին մեջ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով հատկապես ընդդիմադիր պատգամավորներուն հարցումներուն գրգին, ինչպես օրմ առաջ, իբրև բարձ դեպ ներգայացուց տեղի ունեցածը, ավելին ան նույնիսկ սխալ նկատեց մոր արարքը, ըստ Փաշինյանի, երբ ոստիկանություն գզանկեն, պետք է սպասել ոստիկանության գործողություններուն, այդպիսի գացության մեջ, երբ գինը զինված ադրբեջանցի դեսած է իր տան մեջ, ոչ թե պետք է պաշտպանվեր և պաշտպաներ իր երեխաները, այլ պարզապես սպասեր գործողություններուն, իրավաբաններուն, որոնք ի թեպ քանի մը օրը ի վեր Հայաստանի տարածքին մեջ գտնված ադրբեջանցին անգամ չէին հայտնաբերած։ Վարչապետին համաձայն դեղի ունեցածը ընդամենը ոչռային միջատեպ է և այդպիսի միջատեպերը ստանոր Հայաստանի մեջ ամեն օր դեղի կունենան։ Արձականգելով ընդդիմության քննադատություններուն, թե իշխանությունը ինչպիսի ապահովական երաշխիքներ ձևավորած է, որ ադրբեջանցի զինվորը հայտնված է Հայաստանի մեջ, վարչապետը փոխանակ դեպքի նեյության մասին խոսելու մեղադրանքը անդեղի գերբով ուղեց ընդդիմության կողմը և ասավ, եթե թուքը լայիք իշխանություն, Շաքի դեպքերու հետ կապված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին լրջակույն փոխհարացուկություն կլար։ Ընդդիմադիր պատգամավոր մսական շարունակեց պնդել, որ Սյունիքի մեջ ապահովական լուրջ խնդիրներ կան, մարդիկ կվախնան իրենց երեխաները փագցկել է, ապա ընդդիմադիր կողմը պահանջեց, որ վարչապետը հայտարարեց, թե ադրբեջանցին պիտի չվերադարձվի Բաքու և ան իր բադիժը պիտի գրե Հայաստանի մեջ։ Գործը պետք է քննվի, որոշում կայացվի, վճիրը մտնե օրինական ուժի մեջ և բադիժի առնվազն մեկ մասը պետք է գրե Հայաստանի մեջ, ասավ Փաշինյան, առանց հստակացնելու, թե ինչու մեկ մասը։ Ադրբեջանցի զինվորին վերապերյալ ընդդիմության գրգնվող հարցումներուն ճնշումին դակ Հայաստանի վարչապետը արդեն խանգարվեցավ ու անցավ սպառնալիքներու։ Ալիև Հայաստանին դերեկություններ կպահանջի անհայտ գործվածներու մասին։ Բաքվի մեջ անհայտ գործվածներու հարցով միջազգային համաժողովին ուղված ուղերձին մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև գրգին պահանջներ ներկայացուց Երևանին։ Ալիև պահանջեց Հայաստանին Բաքվին դրամատրել անհայտ գործված ադրբեջանցիներու ճակատագիրին և անոնց հնարավոր ուղարկավորման վայրերուն վերաբերյալ ունեցած ամբողջ դերեկությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև պահանջեց փանալ համապատասխան արխիվները և հավաքել վկաներու ցուցմունքները։ Ալիև այս պահանջները ներկայացուց զանոնք բնորոշելով իբրև իրավական բարդավորություն և մարդասիրական պատասխանատվություն։ Անմիաժամանակ անհայտ գործվածներու հարցը գաբեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին հետ։ Սակայն Երևանը Բաքվի այս հայտարարությունը նոր պահանջ չի նկատել։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան 3 հայտարարեց, որ այս պահանջը այս Հայաստանի և Ադրբեջանի խոսակցության մշտական թեման է։ Միրզոյան հիշեցուց, որ Հայաստանը ևս ունի անհետ գործվածներ և մարդասիրական այլ հարցեր։ Ան նշեց, որ հարցը քննարկված է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման, ինչպես նաև իր և Բայրամովի վերջին հանդիպման ընթացքին։ Մինչ այդ Բաքվի պետական անվտանգության ծառայության պետ Ալինա Կիև հայտարարեց, որ Ադրբեջան Երևանեն DNA-ի նոր նմուշներ պահանջած է ազատագրված տարածքներուն, այսպես կոչված ազատագրված տարածքներուն մեջ հայտնաբերված և ենթադրաբար հայ զինվորներու պատգանող աջունները նույնականացնելու համար։ Ըստ Նակիևի, Հայաստանի փոխանցած նմուշներու հիման վրա գդարված փորձակնությունները չեն համապատասխանած հայտնաբերված աջուններուն եւ անհայտ կորսված նկատվող ասկությամբ հայ 50 անձերու դվյալներուն միջև։ Բաքու նաև գհայտնի թե 2025-ի փետրվարին ի վեր երկու կողմերը ուղիղ գաբի մեջ են այս հարցով եւ դերակատվություն կփոխանակեն։ Ադրբեջանի պաշտոնական դվյալներով Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով շուրջ 4000 ադրբեջանցիներ կնկատվին անհայտ կորսված։ Երևանի պաշտոնական դվյալներով միայն 2020-ի պատերազմեն իդ անհայտ կմնա 151 անձի գտնվելու վայրը, 172 զինվորի եւ 19 քաղաքացի, իսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմեն ի վեր անհայտ կորսված է շուրջ 900 հայ։ Գերմանիոյ նախկին հետախուզության բեդը ցերպակալված է Ադրբեջանի հետ գաբի գասկածով։ Գերմանիոյ մեջ լրտեսության եւ պետական քաղաքներ փոխանցելու գասկածներով ցերպակալված է Գերմանիոյ արդակին հետախուզության նախկին բեդ Ավգուստ Հանինգ։ Հանինգը հետախուզությունը ղեկավարած է 1998-2005, իսկ ապա մինչև 2009 ան եղած է Ներքին գործոս նախարարության պետական քարտուղար։ Գերմանական աղբյուրներու համաձայն քննությունը կվերաբերի 2010-2022 պետական քարտնի վերագույցներու փոխանցման։ Ցերպակալված է նաև անոր նախկին աշխատագիտներեն Մանֆրիդ Դին։ Գերմանական մամուլը գահաղորդե, որ փոխանցված նյութերու մեջ եղած են Ռուսիա, Կովկասի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վերաբերող ռազմավարական դերակցություններ, ինչպես նաեւ Իրանի միջուկային ծրագիրին եւ ռուսական ռազմական կարողություններուն վերաբերող քաղտնի դվյալներ։ Կորդինամենեն ուշագրավ երեսը Հանինգի եւ Ադրբեջանի միջեւ ենթադրվող գաբն է։ Ադրբեջանը դրագանաբե սերկաձե իր ներկրավվածությունը հրաբարագումները որակելով ապադեղեկատվություն։ Գործը գրնա նաև քաղաքական հետևանքներ ունենալ, նկատի ունենալով Գերմանիոյ եւ Ադրբեջանի զարգացող համագործակցությունը։ Եթե Ադրբեջանի հետախուզության ներգրավվածությունը հաստատվի, հարցը գրնա վերածվի լուրջ դիվանագիտական խնդրի, հատկապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ Եվրոպայի դիրքորոշումներուն վերաբերող քաղտնի դերակցություններու ենթադրյալ փոխանցման պատճառով։ Տեհրանի նոր վերաթարցած Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովի մեջ հայտարարեց, թե Իրանի մեջ բավարարված են այսպես կոչված Թրամփի ուղիի տրիպի գործընթացով։ Միրզոյանի համաձայն Տեհրանի մեջ տրագան կնահատած են Երևանի ցուցաբերած գադարյալ տապանցիկությունը, ինչպես նաև աբաշրջապագումին ընցերնելիք տնտեսական հնարավորությունները։ Այս հայտարարությունը սակայն գնչ այն բահուն, երբ Իրանի արտաքին գործոս նախարար Աբաս Արաղջի Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքին գրգին ընդգծած էր դարաձաշրջանի մեջ երրորդ երկիրներու ներկայության նկատմամբ Թեհրանի վերաբահությունը։ Միրզոյան վստահեցուց, որ Հայաստան պիտի չվտանգե Իրանի հետ իր հարաբերությունները եւ պիտի շարունակե զանոն խորացնել, այնքան ժամանակ, որ կան միջազգային պատժամիջոցները գթույլադրեն, առանց Հայաստանը պատժամիջոցներու տիրախտարցնելու եւ իր դնդեսությունը վտանգելու։ Այսպիսով Երևանը կփորձե մեկ կողմը առաջ մղել տրիպի գործընթացը, իսկ մյուս կողմը վստահեցնել Թեհրանը, որ տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապագումը դեղի պիտի չունենա Իրանի շահերուն հաշվին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

իմ մտքի աչքերով դեսնում, դղաս հասել է ու բեսայի դարնում, ճիչեր եմ լսում ես իմ դանշեմին, սիրով կրգում եմ ես իմ թորներին, նստած եմ հիմա բադուհանիս մոր, սրդումս

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Վարչապետ Փաշինյան այբանեց Շաքի մեջ իր զավակները պաշտպանած գինը։ Գրեթե շաբաթ առաջ Շաքի գյուղին մեջ հայ մանուկներ բադանդ բռնած ու հայ մորմը, որ դագավին գտնվի հիվանդանոց, ոտքը գործընցնելու սպառնալիքի դակ, անոր վրա գրագած ադրբեջանցի զինվորի նյութը քննարկումի առարկա եղավ 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովին մեջ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով հատկապես ընդդիմադիր պատգամավորներուն հարցումներուն գրկին, ինչպես օրմ առաջ, իբրև բարձ դեպ ներգայացուց տեղի ունեցածը, ավելին ան նույնիսկ սխալ նկատեց մոր առարկը, ըստ Փաշինյանի, երբ ոստիկանություն գզանքեն, պետք է սպասել ոստիկանության գործողություններուն, այդպիսի գացության մեջ, երբ գինը զինված ադրբեջանցի դեսած է իր տան մեջ, ոչ թե պետք է պաշտպանվեր և պաշտպաներ իր երեխաները, այլ պարզապես սպասեր իրավաբաններուն գործողություններուն, որոնք ի թեպ քանի օրը ի վեր Հայաստանի տարածքին մեջ գտնված ադրբեջանցին անգամ չէին հայտնաբերած։ Վարչապետին համաձայն դեղի ունեցածը ընդամենը ոչրային միջատեպ է և այդպիսի միջատեպերը ստանոր Հայաստանի մեջ ամեն օր դեղի կունենան։ Արձականգելով ընդդիմության քննադատություններուն, թե իշխանությունը ինչպիսի ապահովական երաշխիքներ ձևավորած է, որ ադրբեջանցի զինվորը հայտնված է Հայաստանի մեջ, վարչապետը փոխանակ դեպքի նեյության մասին խոսելու մեղադրանքը անդեղի գերբով ուղեց ընդդիմության կողմը և ասավ, եթե թուք լայիք իշխանություն, Շաքի դեպքերու հետ կապված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին լրջակույն փոխհարացուկություն կլար։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն շարունակեց պնդել, որ Սյունիքի մեջ ապահովական լուրջ խնդիրներ կան, մարդիկ կվախնան իրենց երեխաները փակցկել։ Աբա ընդդիմադիր կողմը պահանջեց, որ վարչապետը հայտարարեց, թե ադրբեջանցին պիտի չվերադարձվի Բաքու և ան իր բադիժը պիտի գրե Հայաստանի մեջ։ Գործը պետք է քննվի, որոշում կայացվի, վճիրը մտնե օրինական ուժի մեջ և բադիժի առնվազն մեկ մասը պետք է գրե Հայաստանի մեջ, ասավ Փաշինյան առանց հստակացնելու, թե ինչու մեկ մասը։ Ադրբեջանցի զինվորին վերապերյալ ընդդիմության գրգնվող հարցումներուն ճնշումին դակ Հայաստանի վարչապետը արդեն խանգարվեցավ ու անցավ սպառնալիքներու։ Ալիև Հայաստանին դերեկություններ կպահանջի անհայտ գործվածներու մասին։ Բաքվի մեջ անհայտ գործվածներու հարցով միջազգային համաժողովին ուղված ուղերձին մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև գրգին պահանջներ ներկայացուց Երևանին։ Ալիև պահանջեց Հայաստանին Բաքվին դրամատրել անհայտ գործված ադրբեջանցիներու ճակատագիրին և անոնց հնարավոր ուղարկավորման վայրերուն վերաբերյալ ունեցած ամբողջ դերեկությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև պահանջեց փանալ համապատասխան արխիվները և հավաքել վկաներու ցուցմունքները։ Ալիև այս պահանջները ներկայացուց զանոնք բնորոշելով իբրև իրավական բարդավորություն և մարդասիրական պատասխանատվություն։ Ան միաժամանակ անհայտ գործվածներու հարցը գաբեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին հետ։ Սակայն Երևանը Բաքվի այս հայտարարությունը նոր պահանջ չի նկատել։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան 3 հայտարարեց, որ այս պահանջը այս Հայաստանի և Ադրբեջանի խոսակցության մշտական թեման է։ Միրզոյան հիշեցուց, որ Հայաստանը ևս ունի անհետ գործվածներ և մարդասիրական այլ հարցեր։ Ան նշեց, որ հարցը քննարկված է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման, ինչպես նաև իր և Բայրամովի վերջին հանդիպման ընթացքին։ Մինչ այդ Բաքվի պետական անվտանգության ծառայության պետ Ալինա Կիև հայտարարեց, որ Ադրբեջան Երևանեն ԴՆ-ի նոր նմուշներ պահանջած է, այսպես կոչված ազատագրված տարածքներում մեջ հայտնաբերված և ենթադրաբար հայ զինվորներու պատգանող աջունները նույնականացնելու համար։ Ըստ Նա Կիևի, Հայաստանի փոխանցած նմուշներու հիման վրա կատարված փորձակնությունները չեն համապատասխանած հայտնաբերված աջուններուն և անհայտ գործված նկատվող ասկությամբ հայ 50 անձերու դվյալներուն միջև։ Բաքու նաև գահայտնի թե 2025-ի փետրվարին իվեր երկու կողմերը ուղիղ գաբի մեջ են այս հարցով և դերակատվություն կփոխանակեն։ Ադրբեջանի պաշտոնական դվյալներով Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով շուրջ 4000 ադրբեջանցիներ կնկատվին անհայտ կորսված։ Երևանի պաշտոնական դվյալներով միայն 2020-ի պատերազմեն ետ անհայտ կմնա 151 անձի գտնվելու վայրը, 172 զինվորի և 19 քաղաքացի, իսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմեն ի վեր անհայտ կորսված է շուրջ 900 հայ։ Գերմանիո նախկին հետախուզության բեդը ցերպակալված է Ադրբեջանի հետ գաբի գասկածով։ Գերմանիո մեջ լրտեսության և պետական քաղաքներ փոխանցելու գասկածներով ցերպակալված է Գերմանիո արդաքին հետախուզության նախկին բեդ Ավգուստ Հանինգ։ Հանինգը հետախուզությունը ղեկավարած է 1998-2005, իսկ ապա մինչև 2009 անի եղած է ներքին գործոստ նախարարության պետական քարտուղար։ Գերմանական աղբյուրներու համաձայն քննությունը կվերաբերի 2010-2022 պետական քարտնի դերակցություններու փոխանցման։ Ցերպակալված է նաև անոր նախկին աշխատագիտներեն Մանֆրիդ Դին։ Գերմանական մամուլը կհաղորդե, որ փոխանցված նյութերում մեջ եղած են Ռուսիո, Կովկասի, Հայաստանի և Ադրբեջանի վերաբերող ռազմավարական դերակցություններ, ինչպես նաև Իրանի միջուկային ծրագրին և ռուսական ռազմական կարողություններուն վերաբերող քաղտնի դվյալներ։ Կորդինամենեն ուշագրավ երեսը Հանինգի և Ադրբեջանի միջև ենթադրվող գաբն է։ Ադրբեջանը կդրականապես սերկաձե իր ներգրավվածությունը հրապարակումները որակելով ապադեղեկատվություն։ Կորձը կգրնա նաև քաղաքական հետևանքներ ունենալ, նկատի ունենալով Գերմանիո և Ադրբեջանի զարգացող համագործակցությունը։ Եթե Ադրբեջանի հետախուզության ներգրավվածությունը հաստատվի, հարցը կգրնա վերածվի լուրջ դիվանագիտական խնդրի, հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ Եվրոպայի դիրքորոշումներում վերաբերող քաղաքնի դերակցություններու ենթադրյալ փոխանցման պատճառով։ Տեհրանի նոր վերադարձած Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովի մեջ հայտարարեց, թե Իրանի մեջ բավարարված են այսպես կոչված Թրամփի ուղիի տրիպի գործընթացով։ Միրզոյանի համաձայն Տեհրանի մեջ տրական կնահատած են Երևանի ցուցաբերած գադարյալ տապանցիկությունը, ինչպես նաև աբաշրջապագումին ընցերնելիք տնտեսական հնարավորությունները։ Այս հայտարարությունը սակայն կհնչի այն բահուն, երբ Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջի Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքին գրգին ընդգծած էր տարածաշրջանի մեջ երրորդ երկիրներու ներկայության նկատմամբ Թեհրանի վերաբահությունը։ Միրզոյան վստահեցուց, որ Հայաստան պիտի չվտանգե Իրանի հետ իր հարաբերությունները և պիտի շարունակե զանոնք խորացնել, այնքան ժամանակ, որ կան միջազգային պատժամիջոցները կթույլատրեն, առանց Հայաստանը պատժամիջոցներու տիրախտարցնելու և իր տնտեսությունը վտանգելու։ Այսպիսով Երևանը կփորձե մեկ կողմը առաջ մղել տրիպի գործընթացը, իսկ մյուս կողմը վստահեցնել Թեհրանը, որ տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապագումը դեղի պիտի չունենա Իրանի շահերուն հաշվույն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գերեզմանից այն գուքար, երբ մեր ճամփորդները գիշերվան գեսին հասան այստեղ, շատ գդրիչ մարդ պետք է լա, որ այս ժամանակին այսպես ամայի ու օդարդեղ սիրտ ընե ու մտնե։ Հավանական է, որ մեր հոգնած ճամփորդներն ալ այստեղ չհասնեին, եթե գիշերվան լուսնագի լույսը այս տաճարներու, փուրքերու կկատները ու իրենց դքիդությունը զիրենք խապած չլային ու այս դարդարոսը չցկեին։ Անի քաղաքի անունն ալ չէին լսած, ուր մնաց, որ գիտնային, թե անոր ավերակները դագավին քոյություն ունին աշխարի վրա։ Երբ հերվեն դեսան ցից-ցից դուներու կակատները, ռուսական հողեն թուրս էին եկած ու ետ մտածին անորենի հողը։ Ճիշտ է, ակլորի ցան չեր կար, սակայն սարերու հովիվի շուներուն ցայնը լսելով ալ հոգ չրին, սուրացին ու տշնամիիտ գլխուն ալ չկա, մտան այս լուր, դխուր բարիցպներու մեջ և իսկույն անդրադարձան, թե մերելադուն մը գամ գերեզմանադուն մը ինգան։ Եվ ամեն մեկ ծիու ոտքի թոփյունը գամ իրենց քաշած շունչը սար ու ցոր գատղեցներ։ Ամեն մարդ փորձով գիտե, որ մութ ադեն, երբ մարդ գերեզմանադան գամ կան թված եկեղեցին կովենից կանցնի, սիրտը գթուլնա, հոգին կսարսափի, հազար միտք կչարչարե ուղեղը, շատ հաջախ ուշակնացալ գլա։ Այսօր ամբողջ պատճառը սա է, որ մարդ սովոր է, որ ուր դուն գամ շինություն տեսնե, կգարձե, թե այնտեղ նաև բնակություն կգտնվի։ Բայց հետո, երբ ցայն չի լսեր, այնպես կգարձե, թե անպայման չար ոգիները կբնակին այնտեղ։ Այլապես մերելին չար մարմինը գամ ավերակ բադերը ինչ զորություն ունեին, որ մեզի ինչ ընեն, ալ ով սիրտ կներ, որ անգեյետ կգեղեցին մոդենար, կամ փուրքի մեջ մտներ։ Անալ այն եգրի մեջ, որ ամեն կարի դակ 100 կլուխ կգդրվեր, ամեն ծորի խորը 1000 լեշ հոգին զորով գուդար։ Դղակ, չար սադանային թուրը մեր կլուխներուն շուրջ կխաղա, բինդ սրդով ցայն դվավ քաչ աղասին, դղամարդությունը այսպիսի դեղ Երևան գուկա, զեն ու զրահ պատրաստեցեք, ծիերը հանգստացուցեք, որբեսի, եթե աստված շնորհե և կլուխնիս մինչև արավոտ վրանիս մնա, գիտնանք, թե այս ինչ լապիրինտոս ինգանք, դմարտությունը հերու է մեզ մե, ծիերը չրեցեք, կաշեցեք բադի մդակ, ես մե մշունս արնեմ, գամաց աչք մնեդեմ, դեսնեմ, թե դեղս աբահով է, թե տարցյալ սուրով ու արյունով պետք է գամ կլուխ պահենք, գամ կլուխ կդրենք։ Ընկերները շատ խնդրեցին, որ չնե, չերթա, բայց ագան չգախեց, հրացանը ուսին տրավ, ադրջանագը պատրաստեց, Սուրբ Սարգիսի անունը դվավ ու ոտքը առաջ նետեց։ Գիժել այն տղամարդը, որ իր գլուխը մահու գուդա, բայց աղասին վաղուց ձեր կաշած էր իր գլուխեն։ Հավադարիմ շունը գլուխը չեր հերացներ անոր ոտքեն, ամեն հոտ արնելուն կամ շշուկ լսելուն կգանքներ, յետևի ոտքերեն մեկ գծծեր, երգար ագանչ կտներ, ապա կշարժեր։ Հազիվ քիչ մը հերացան, թե չէ, եկեղեցի մթուրեն գրագի լույս ընկավ աղասիի աչքին։ Ամեն վտանգ աչք առնելով ալ չմտածեց, թե այսպիսի դեղ կողեն ու անորենեն դարբեր ոչ ոք կռնար ըլլալ, և ուղիղ գնաց գրագին վրա, աստված հերու ընե, ինչ որ անտեսավ։ Դասը կուրտ եկեղեցին մեջտեղը գրակ վարած էին, չորս կողմը նստեր խորոված կնեին, շամփուրներով դեպի պերանները գդանեին, կուդեին, գխնտային, և իրենց աչքերը, որ սկանի ստապշունի պես գամ դեպի թուրը գհարեին, գամ անգույները։ Ավազակը որքան ալ քազանը լա, շատ անգամ իր սեպական շուկենից կվախնա, մինչև որ անոնք գրագին կովեն իրենց ձերկերը աչկերնուն տնեին ու թրան շուկը դեսնեին, աղասին գամաց ներս մտավ, ձանր դեմքով առանց բարև դալու գրագին մոտեցավ ու ձերկը երգարեց, որ խորովածի շամփուր մնալ ինք կաշե։ Երբ կուրտերը դեսան անոր տեղնած մերելային պատկերը, անահ շարժումները ու այնպես անժամանակ ներս գալը իսկույն ենթադրեցին, թե ան անտենականեն վար եկած հոգի մնե, անոնց լեզուները չորցան, ցերկերը թուլցան, ինչպես հավատային, թե ատամորթի մը այդ բահուն մեն մինակ կռնար սիրտ ընել ու այդ ավազակապույնը մտնել, երբ ցերեկն իսկ 100 հոգի պիտի զարհուրեին անցնելու անոր մոդեն, ուր ահա 1000 դարի են ավելի է, ոչ ոք համարձակած ձեր քալու և այդ պատրաստ շինված տուներուն մեջ ապրելու։ Գարձես մարդիկ չլահին իր առջև, աչքը խոժորած, մեմը հոս կննեց, մեմը հոն, կրտերեն արջերքի դեր, որ կոնեպար մը խոսեր, և ճիշտ այս էր, որ պրգեցինք,
որով հետև եթե խոսածը լար, անոնք պիտի հասկնային, որ ան մարդ է, թեև չէ, եւ պզիկ-պզիկ պիտի ընեին զինք։ Երբ շամպուրը խորոված գերավ, ու շամպուրը ետ գրագին մեջ նետեց, դիտեց դաջարին շինվածքն ու քեղեցկությունը, ու գլուխը օրորեց։ Կուրդերը պայդացած նստած մնաց երեհին, իսկ երբ աչքը խոժորեց անոնց վրա, անմեն մեկը ուզեց դեղն ու դեղը հալիլ։ Այսպես, անոնց աչքին այնքան մոխիր ցանեց, որ լսեց ընկերներուն ոտնացայնը, եւ շունը ուրախ-ուրախ ներսին գավ եւ ոտկերուն պատտվեցավ։ Ավազակները հազիվ շունը դեսան, թե չէ, աչքերնուն փարը բարին գավ, ամեն ոք վազեց դեպի իր թուրը, որպեսի զայն պզգտեն։ Առաջին թուր ցերկերողին գլուխը գիսվեցավ, ադրջանակներու երկուքն ալ իրենց որսը ջարեցին, ութաշույնը ցերկարնելով բորած աղասին. «Դղակ, ցեր արևին մեռնիմ, աստված մեր գողն է, թուրը բռնեցեք, որպեսի ասոնց մադաղը այս գիշեր ընենք»։ Երբ հայու լեզուն բացվեցավ, գարձես բադերնալ լեզու արին. «Աման, ցեր եկած հողին մադաղ, ջարունիկ, դեսեք, մեզ ազատեցեք»։ Դասը դասնին կուրդիստանցի հայեր, այս կողմեն, այն կողմեն գլուխ բարձրացուցին եւ կուրտերու մնացած թուրերն ու նիզակները ցերկարին եւ կուրտերու աստղը տեքեցավ։ Ուտն գոդորվեր էին, երկուկը վիրավորին գած էին, ասոնք գաբեցին ծիցիմը, ու աչկըտ պարին դեսնե։ Ոչ մեկ ադեն մարդու կաչությունը այնքան պարերար չեր եղած, որքան հիմա։ Աղջիկը սես, դղա, հարս, երեխա, ծծկեր, հազար բարանով գաբած, իմ մի հավաքեր էին գարսի կյուղերեն, որբեսի դանին գամ սարտարին նվերդան, գամ ախալցխա դանին ու այն դեղ ձախեն։ Մարդ այսպիսի ժամանակ որու պրգություն գպեր է, եւ փոխարեն անոր արչև ձուն չեն տներ ու երգրբակություն չեն ներ այդ պրգվողները։ Բայց բարգեշտ աղասին ինքն է, որ գինար անոնց վիզը, ինք կգագեր անոնց կաբերը, ինք երեխան զատ ու մայրը զատ կսիրեր, գկուրկուրար, որ պարգ տան աստուծո, խունգումոն վարեն Սուրբ Սարգիսին, եւ թե այս պրգությունը իր շնորհը չեր։ Ոչ մեկ գիշեր այնքան լուսավոր ու գենսադու չէ եղած, որքան Անիի ավերակներու այս գիշերներ։ Ազատվողներն ու ազատարարները զիրար դեսնելով կանցրադառնային, թե երկնքի մեջ են եւ ոչ թե երկրի վրա։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Վարչապետ Փաշինյան այբանեց Շաքի մեջ իր զավակները պաշտպանած գինը։ Գրեթե շաբաթ առաջ Շաքի գյուղին մեջ հայ մանուկներ բադանդ բռնած ու հայ մորմը, որ դագավին գտնվի հիվանդանոց, ոտքը գործընցնելու սպառնալիքի դակ, անոր վրա գրագած ադրբեջանցի զինվորի նյութը քննարկումի առարգա եղավ 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովին մեջ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով հատկապես ընդդիմադիր պատգամավորներուն հարցումներուն գրգին, ինչպես օրմ առաջ, իբրև բարձ դեպ ներգայացուց դեղի ունեցածը, ավելին ան նույնիսկ սխալ նկատեց մոր առարկը, ըստ Փաշինյանի, երբ ոստիկանություն գզանքեն, պետք է սպասել ոստիկանության գործողություններուն, այդպիսի գացության մեջ, երբ գինը զինված ադրբեջանցի դեսած է իր տան մեջ, ոչ թե պետք է պաշտպանվեր և պաշտպաներ իր երեխաները, այլ պարզապես սպասեր իրավաբաններուն գործողություններուն, որոնք ի թեպ քանի օրը ի վեր Հայաստանի տարածքին մեջ գտնված ադրբեջանցին անգամ չէին հայտնաբերած։ Վարչապետին համաձայն դեղի ունեցածը ընդամենը ոչռային միջատեպ է և այդպիսի միջատեպերը ստանոր Հայաստանի մեջ ամեն օր դեղի կունենան։ Արձականգելով ընդդիմության քննադատություններուն, թե իշխանությունը ինչպիսի ապահովական երաշխիքներ ձևավորած է, որ ադրբեջանցի զինվորը հայտնված է Հայաստանի մեջ, վարչապետը փոխանակ դեպքի նեյության մասին խոսելու մեղադրանքը անդեղի գերբով ուղեց ընդդիմության կողմը և ասավ, եթե դուք լայեք իշխանություն, Շաքի դեպքերու հետ կապված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին լրջակույն փոխհարացուկություն կլար։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սակայն շարունակեց պնդել, որ Սյունիքի մեջ ապահովական լուրջ խնդիրներ կան, մարդիկ կվախնան իրենց երեխաները փագցկել է։ Ապա ընդդիմադիր կողմը պահանջեց, որ վարչապետը հայտարարեց, թե ադրբեջանցին պիտի չվերադարձվի Բաքու և ան իր բադիժը պիտի գրե Հայաստանի մեջ։ Գործը պետք է քննվի, որոշում կայացվի, վճիրը մտնե օրինական ուժի մեջ և բադիժի առնվազն մեկ մասը պետք է գրե Հայաստանի մեջ, ասավ Փաշինյան առանց հստակացնելու, թե ինչու մեկ մասը։ Ադրբեջանցի զինվորին վերապերյալ ընդդիմության գրգնվող հարցումներուն ճնշումին դակ Հայաստանի վարչապետը արդեն խանգարվեցավ ու անցավ սպառնալիքներու։ Ալիև Հայաստանին դերեկություններ կպահանջի անհայտ գործվածներու մասին։ Բաքվի մեջ անհայտ գործվածներու հարցով միջազգային համաժողովին ուղված ուղերձին մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև գրգին պահանջներ ներկայացուց Երևանին։ Ալիև պահանջեց Հայաստանին Բաքվին դրամատրել անհայտ գործված ադրբեջանցիներու ճակատագիրին և անոնց հնարավոր ուղարկավորման վայրերուն վերաբերյալ ունեցած ամբողջ դերեկությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև պահանջեց փանալ համապատասխան արխիվները և հավաքել վկաներու ցուցմունքները։ Ալիև այս պահանջները ներկայացուց զանոնք բնորոշելով իբրև իրավական բարդավորություն և մարդասիրական պատասխանատվություն։ Ան միաժամանակ անհայտ գործվածներու հարցը գաբեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին հետ։ Սակայն Երևանը Բաքվի այս հայտարարությունը նոր պահանջ չի նկատել։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան 3 հայտարարեց, որ այս պահանջը այս Հայաստանի և Ադրբեջանի խոսակցության մշտական թեման է։ Միրզոյան հիշեցուց, որ Հայաստանը ևս ունի անհետ գործվածներ և մարդասիրական այլ հարցեր։ Ան նշեց, որ հարցը քննարկված է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման, ինչպես նաև իր և Բայրամովի վերջին հանդիպման ընթացքին։ Մինչ այդ Բաքվի պետական անվտանգության ծառայության պետ Ալինա Կիև հայտարարեց, որ Ադրբեջան Երևանեն DNA-ի նոր նմուշներ պահանջած է, այսպես կոչված ազատագրված տարածքներում մեջ հայտնաբերված և ենթադրաբար հայ զինվորներու պատգանող աջունները նույնականացնելու համար։ Ըստ Նա Կիևի, Հայաստանի փոխանցած նմուշներու հիման վրա կատարված փորձակնությունները չեն համապատասխանած հայտնաբերված աջուններուն և անհայտ գործված նկատվող ասկությամբ հայ 50 անձերու դվյալներուն միջև։ Բաքու նաև գահայտնի թե 2025-ի փետրվարին իվեր երկու կողմերը ուղիղ գաբի մեջ են այս հարցով և դերակատվություն կփոխանակեն։ Ադրբեջանի պաշտոնական դվյալներով Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով շուրջ 4000 ադրբեջանցիներ կնկատվին անհայտ կորսված։ Երևանի պաշտոնական դվյալներով միայն 2020-ի պատերազմեն ետ անհայտ կմնա 151 անձի գտնվելու վայրը, 132 զինվորի և 19 քաղաքացի, իսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմեն իվեր անհայտ կորսված է շուրջ 900 հայ։ Գերմանիո նախկին հետախուզության բեդը ցերպակալված է Ադրբեջանի հետ գաբի գասկածով։ Գերմանիո մեջ լրտեսության և պետական քաղաքներ փոխանցելու գասկածներով ցերպակալված է Գերմանիո արդաքին հետախուզության նախկին բեդ Ավգուստ Հանինգ։ Հանինգը հետախուզությունը ղեկավարած է 1998-2005, իսկ ապա մինչև 2009-ին եղած է ներքին գործոստ նախարարության պետական քարտուղար։ Գերմանական աղբյուրներու համաձայն քննությունը կվերաբերի 2010-2022 պետական քարտնի դերակցություններու փոխանցման։ Ցերպակալված է նաև անոր նախկին աշխատագիտներեն Մանֆրիդ Դին։ Գերմանական մամուլը կհաղորդե, որ փոխանցված նյութերում մեջ եղած են Ռուսիո, Կովկասի, Հայաստանի և Ադրբեջանի վերաբերող ռազմավարական դերակցություններ, ինչպես նաև Իրանի միջուկային ծրագրին և ռուսական ռազմական կարողություններուն վերաբերող քաղտնի դվյալներ։ Կորդինամենեն ուշագրավ երեսը Հանինգի և Ադրբեջանի միջև ենթադրվող գաբն է։ Ադրբեջանը կդրականապես սերկաձե իր ներգրավվածությունը հրապարակումները որակելով ապադեղեկատվություն։ Կորձը կգրնա նաև քաղաքական հետևանքներ ունենալ, նկատի ունենալով Գերմանիո և Ադրբեջանի զարգացող համագործակցությունը։ Եթե Ադրբեջանի հետախուզության ներգրավվածությունը հաստատվի, հարցը կգրնա վերածվի լուրջ դիվանագիտական խնդրի, հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ Եվրոպայի դիրքորոշումներուն վերաբերող քաղաքնի դերակցություններու ենթադրյալ փոխանցման պատճառով։ Տեհրանի նոր վերադարձած Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովի մեջ հայտարարեց, թե Իրանի մեջ բավարարված են այսպես կոչված Թրամփի ուղիի տրիպի գործընթացով։ Միրզոյանի համաձայն Տեհրանի մեջ տրական կնահատած են Երևանի ցուցաբերած գադարյալ տապանցիկությունը, ինչպես նաև աբաշրջապագումին ընցերնելիք տնտեսական հնարավորությունները։ Այս հայտարարությունը սակայն կհնչի այն բահուն, երբ Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջի Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքին գրգին ընդգծած էր դարաձաշրջանի մեջ երրորդ երկիրներու ներկայության նկատմամբ Թեհրանի վերաբահությունը։ Միրզոյան վստահեցուց, որ Հայաստան պիտի չվտանգե Իրանի հետ իր հարաբերությունները և պիտի շարունակե զանոնք խորացնել, այնքան ժամանակ, որ կան միջազգային պատժամիջոցները կթույլատրեն, առանց Հայաստանը պատժամիջոցներու թիրախտարցնելու և իր տնտեսությունը վտանգելու։ Այսպիսով Երևանը կփորձե մեկ կողմը առաջ մղել տրիպի գործընթացը, իսկ մյուս կողմը վստահեցնել Թեհրանը, որ տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապագումը դեղի պիտի չունենա Իրանի շահերուն հաշվույն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հեչովի օրոք միայն լսվեց գլասնոս դեմոկրատյան, այդ բոլորը լավ է, հուսանք աստված կթաքեց երկար կյանք, հետաքրքիր էին զուրիշ բան, քեզնից հետ ովքեր կգան, և դեռ ինչեր պիտի տեսնի, ժողովուրդն այս բազմազգի, որքան պիտի դեռ կառուցենք, որ համակարգն այդպես

նա որտերին աշխարում նախանցում եմ համբերի, որ զովերին սանցրե մարկարիտ տերն հենանում ու շաղդարի սարդերի, չեմ նախանցում ես ոչ մի

էլ տղերք խղճիս վարձնեմ բերել ձեր ցավը տանեմ հանուշ արեք տղերք հայոց անցած փարքի վերադարձնեք տերնեք հզոր ձեր բազուկով մեր տունը պահեք մենք մեր հողի վրա ավելորդ ենք եղել իրար խորդ ենք եղել անհաղորդ ենք եղել իշխանները ծախված շողը քորդ են եղել ու քամուն են տվել

0: Դուք լսում եք IPFM ձայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։
1: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուռ հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ։

0: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես ամեն 5-7 ժամը 11-ին, IPFM-ի ուղիղ եթերում IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրն է եւ հենց այս պահից ինձ է միանում իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը, ողջույն Արտակ։
1: Ողջույն Լուսինե, ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատ սիրելի ռադիոլսոներ, ինչպես ես։
0: Լավ, Արտակ, դու ինչպես ես, այնպես խաղաղ է այսօր, գիտես, որ դրսից չես միացել, այնպես հանգիստ եւ խաղաղ ենք լսում ձայնը, դու ինչպես ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն, բնականաբարում այսօր իհարկե չեմ աշխատում, տան եմ գտնվում և փորձեցի ուղի եթերում միանալ քեզ։
0: Շատ լավ, կարծում եմ ունկնդիրներն էլ զգում են քո այսպես ներքին հանգստությունը։
1: Այդ թվում նաև դու, հուսով որ փայզեն շրջանում այս պահին լավ եղանակ է։
0: Այո, չենք բողոքում, ճիշտ է, արդեն ցրտել է, զգացվում է, որ աշուն է, բայց ունենք արևի շողեր, այնպես որ չենք բողոքում։
1: Այնպես որ 3:30-ում ահավոր անձրև էր, քամիներ, նաև կայծակներ, բայց այսօր այնպես արևոտ եղանակ է։
0: Շատ լավ։
1: Մենք Լուսինե փորձում ենք շարժվել առաջ, ովքեր այս պահին իհարկե միացել են մեզ, ցուցում են IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը։
0: Մեր Facebook-յան հետևորդները քիչ անց կարող են նաև մեզ դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։
1: Իհարկե մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143531990 ամփոփող հեռախոսահամարը։ Ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը՝ հայոց աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում։ Ամեն 5-7-ի առողջության ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, զեզամբություն մեր հերոսներ։ Եվ իհարկե չենք մոռանում ողջունել այն մարդուն, ով ապահովում է ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ մեր քոնին ջեն ողջույններ։
0: Ողջույն մեր քոնին։
1: Եկե մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143531990, իսկ այս պահին Լուսինե Վարդանյան փորձում է տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված ուրենք ուղևորվում։
0: Այո, առաջին հատվածում իհարկե ներկայացնելու ենք աստղաբանական կանխատեսումները։

0: Մենք մեր շացիվի ռադիոլսողներ, ինչպես գիտեք, մեզ մոտ առաջին հատվածում աստղաբանական կանխատեսումներն են, և մեզ հետ իհարկե մեր գործընկերն է կապի մեջ, ուղղակի չեմ ուզում ասել ամբողջ գործբարեր, 5 տարի շարունակ աշխատելով նրա հետ ունեցանք դրական գեղեցիկ հույզեր, ապրեցինք նրա հետ մեր ամբողջ կյանքի ողջ ընթացքը, բայց այսօր Գունեղ Կանեսարքսյանը IBFM-ի ուղի եթերում է իր կարմիր գեղեցիկ զգեստով. Ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM-ին.
1: Բարև ձեզ, ինչպես
2: բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, բայց շնորհակալ եմ գեղեցիկ ներկայացնելու համար, արտակասմը չեմ տեսնում, փաստորեն լավ է տեսնում։
1: Այո, ամեն ինչ նկատի, ամեն մանրամասնություն։
2: Ահա, միջալ ծորտակին ակնոցներ շատ ասում, ասում, արտակ կավա նմանակել է իմ ակնոցները, նայեցի նարանքում, ասում, սիրուն ակնոցներ ադրել, հետո շուր եկա տեսա, որի մեզ ակնոցների նման է։
0: Այդպիսի մի հատ խոսք ասում են, նման է զննամին կհանդիպե։
2: Գիտեք, երբեմն խելոք չեմ անում, այս անգամ շատ եմ հիվանդանում եղանակի հետ կապված, սարամբեռնվածության հետ կապված, բայց արդյոք խոստացել եմ, լուսնե, քեզ եկ կմտածեմ ինչ եմ բերելու, հլա ասա, արդյոքին թեյ եմ տանելու։ Ես էլ ընդեղենով, հիմա ընդեղենով քաղցր խուրմայով թեյ եմ խմում, շատ ուրախ եմ, որ խմել ես, ես էլ թեյի, թեյ բարաբար խմում, մեզ օգոստոսին, այդ շոգ օրերին, մի օր նենց էր սիրտս թեյ ուզում, պաղ պաղա, քաղցր եղեն, ձմերուկի, այդ քաղցր թեյ խմեց, սիրտս թուլաց, բայց պիտի խմեի մեկա, թե ինչքան համեղ են հայկական, այդ նման, ինչի՞,
1: Մանուն քաղցի,
2: չգիտեմ,
1: ես
0: այո, մանուն հիմա լսել, մեզ հիմա ինչ էր արել։
2: Չէ, ես քաղցր քիչ եմ օգտագործում, հենց հիմա թեյի մեջ քաղցր չկա, բայց ասեմ ձեզ, եթե տեսեք սա մի մեղր է, որը վայրի մեղր է, նվեր եմ ստացել, ընկերության անունը չգիտեմ ասեմ, չասեմ, բայց այդ ընկերության կողմից իսկական մեղր է, հավելումներ չկա, և Հայաստանում այդպիսի մեղրներ կան։ Ահա, քաղցր այո, տեղին նորմալ է, ես ցուլ եմ, ես չեմ կարող քաղցր չուտել։ Ո՞ս ցուլը քաղցր չուտի, կշերքը քաղցր չուտի, ինչի մասին է խոսքը։
1: Պաստորը
2: Վեներան ցուլի հովանավորով մոլորակի։
1: Արտակներ, առանց քաղցրի իր կյանքը չի պատկերացնում։
2: Արտակի, արտակի Վեներան չգիտեմ է որտեղ էր գտնվում, հենց հիմա որ
0: բացի կա։ Արտակի Վեներան ամեն տեղում է այս պահին գտնվում,
2: բայց
0: արտակի Վեներան գտնել, ուղղակի չի պետք է գտնել։
2: Լավ, սիրելի հետևորդներ, ես զգացի, որ ոնց ծնկում իմ գործընկերն է տխրեցին, ես բարդ կանխատեսումներ արեցի, այսօր կարմիր եմ հագել։
0: Այսօր Գունեղ կանխատեսումներ են սպասվում։
2: Ահա, եւ ասեմ, որ իմ ֆոնում IBFM-ն այնքան հետաքրքիր է։ Այո, որտեղ բարձր դրամատուրգություն եմ ապահովում, եւ ես պահին փորձում եմ ձայնագրել, որ իմ մոտ մի քիչ այլ է դասավորվածությունը, որ հետաքրքիր լինի, եւ իմ հագուստը Radio IB-ի հագուստը այի հետ այնքան սիրուն դնում է։ Սելի հետևորդներ, սելի հայրենակիցներ, այսօր խոսելու եմ դրական օրերի մասին, պեղել եմ հոկտեմբեր ամսին, պեղել եմ բառից բուց մի մաստով այդ դրական օրերը, որպեսի, այո, այո, 8-ի երեկոյան, ամսի, այսօր երեկոյան և վաղը առավոտյան լուսինը կշարքի կենդանակերպում, միջանձնային հարցեր, գործընկերային հարաբերություններ, օրինակ ամսի 10-ը բարդ է, նորալուսին, որը բարդություններ կբերի, շատ թե քիչ, որտեղ նորալուսինը ուղեկցվում է Սատուրնի հետ դիմադրությամբ, այսինքն 10-ի նորալուսինը օրենքի հետ կապված հարցեր, դատաիրավական համակարգի, բայց մինչ այդ կարելի է պայմանավորվածության գնալ։ Ամսի 8-ի երեկոյան, 9-ը, դատաիրավական համակարգում դատարաններ, գործընկերներ, զուգընկերների հետ հնարավոր է օրը այդ ֆոնը կա, չէ, որ ասում եմ հնարավոր է, չի նշանակում, որ հենց այդպես է լինելու։ Աստղաբանությունը մեր ձեռի գործիքը չի, խաղալիքը չի, ինձ ուզենք անենք, աստղաբանությունը մի համակարգ է ներդրված մարդկության համար, որտեղ կարող ես, եթե ցանկանում ես կոմպրոմիսի գնալ, եթե ցանկանում ես դրական արդյունքներ լինեն, եթե օրինակ վաղվա ֆոն ինքը արևը այստեղ դիտարկենք, Մարսի հետ առուծ, Լուսինը Մարսի հետ դրական դիրքեր ունի, դա ինչ նշանակում, որ կոնֆլիկտային իրավիճակն է երեխաների հետ կապված, Մարսը առուծի կենդանակերպում, եւ գործընկերներ, զուգընկերների հետ, Մարսը առուծում նույնիսկ բիզնեսնային բիզնեսը, որ երեխայի նման խնամում ես, հնարավոր է կարողանալ որոշակի հարցեր լուծել։ ամենալավորերից մեկը, վաղը, ամսինի, մեկ է մի հատ շատ լավ դրական օր եմ պեղել, ամսի 16-ը, լուսինը հավերնավորը։
0: Ես դասի ամսի 15-ը կասեք, բայց ոչ ինչ։
2: Հիմա ես կարող եմ 15-ը ասել։
1: Հատակի խնդրանքով մենք որ առաջ բերեք։
2: Մեր դրական դիրքեր կան 14-15, բայց 16-ը ավելի դրական է, 14
0: Հուսինեն ինձ հասկացավ։
2: Ես էլ հասկացա, 14-ն էլ է շատ լավոր նախապատրաստ։ 15-ը միջին, 15-ը միջին, եվ պետք է դիմել ընկերոջը, արտակ զանգ ընկերոջը, կամ դիմել, կամ դիտել ընկերոջ հաղորդումներ, որը չես անում։ Հենց որ աշակերտներս մի բան են հարցում, ասում ուրեմն դասը չես կարդացել, հիմա այդ որ հարցը տալիս ես, ուրեմն չես
0: նայել։ Հայկական բամբաներկով կգամ քեզ ջուր, որպեսզի դասը արդեն սովորած լինի։
2: Հա, այդ երբ արդակ, այդ է, ամսի 15-16-ին ընթացք դուր այդ գործին։ Ես ասեցի ու չեք անիս, ցավոք, որովհետև չստացվեց բավացին, շատ էր, մենք երեկո պիտի հավաքվեինք, բայց լավ, ոչինչ, դուք հանդիպեք, հետո կտեսնեք։ Ես քան հարգելի խումբ,
0: մեկ բան փորձեմ ասել, քանի որ արդեն մոտապես 4-5 ամիս կլինի, որ Լուսինին չեմ տեսել, բայց բախտ է վիճակվելու, նիսում հանդիպել գործընկերոջս։ Սա էլ ուղի եթերում բացահայտեցինք։
1: Գաղտնիքներ է բացում։
2: Հիմա կարող է ջղայնացնեք, ես էլ գամ հանդիպեմ, մեկա, միևնույն է, մուլտիվիզան ունեմ, մտածեմ։
1: Ինչու ոչ, մտածեք, ընդամենը մի երկու ժամանակ մնաց։
2: Եթե մի շաբաթ հետո լիներ, Անգելիկային էլ կբերի, դասերի հետ կապված հարցը, չեմ ուզում բացակա, մի շաբաթ հետո մեծ հաճույքով կգայի։
0: Ուրեմն ընդամենը ասել մի բան համեցեք, սպասում ենք իսկ, բայց ավելի կարևորը մեր ռադիոլուսողները եւ իհարկե մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան հետեւողներին սիրում են նաեւ այս զրույցները, որ մենք կարողանում ենք ուղի եթերում զրուցել եւ խոսել ազատ եւ բաց։
2: Եվ ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, որ ես հատուկ մարքեթինգային թիմ չունեմ, չգիտեմ ինչեր չունեմ, վերցես ուղակի ապշահար է, եւ 8500 հետ է որդով 1,900,000 դիտում, ժողովուրդ, ես փորփրում եմ մասնագետներին տալ, ասել եմ, արդյոք հնարավոր է, ասել են, այո, դա է, հիմա այլևս այն թանգովազները, ինչ-որ մարքեթինգային չէ, մարդիկ կարոտ են այսպես ազատ և միահամուր ինքնաբուխ և այսպես պարս խոսակցունեն, ինչին ես հասա հարգելի գործ ընկերներ, որպսի մենք միասին լինենք։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալություն, որ կարգ մեր կողքին եք, մի հուզեց, մի այնպես է, որ հուզում ենք իմ աղղի եթերում, ուրախ ենք, որ մեզ հետ եք և հավերջ մեր ընկերությունը լինելու է։
2: Թող մենք լինենք օրինակ, վերջ, այսքան լավ
0: եղել։ Լավ օրը կինգանը ձեզ կման։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին։ Իհարկե, ուղի եթերում ենք աշխատում, դե հիմա Լուսինեն փորձում են քեզ հետ միասին ուղևորվել դեպի ծրագրի հաջորդ հատվածը, ես մեզ տանում։
1: Այո, այս հատվածում արդեն ներկայացնելու ենք մշակութային և մարզական անցուդարձը։

0: պատկերացնում ես այսօր ինչ հանգիստ ենք, այսպես մի ապաղաղ, հանգիստ եւ ռադիո լսող հասկանում է ինչի մասին եմ խոսում։
1: Շատ լավ։ Դե իհարկե սկսում եմ ես եւ այսպես մի շատ հետաքրքիր տեղեկությամբ եմ եկել Էրեբունի Երևանի 2808-ամյակին նվիրված միջոցառումներն այս տարի կանցկացվեն երկու օր։ Արտերկրից հրավիրված են բազմաթիվ արվեստագետներ։ Հրավիրվածների թվում են հարավաֆրիկացի դիջեյ եւ պրոդյուկտոր Վանկոն, ռուս երգչուհի Դիանա Արբենինան եւ ֆրանսիացի մուլտիգործիքավար եւ երաժշտական պրոդյուկտոր Քյա Էվժին։ Հիշեցնեմ, որ Երևանի պատմությունը սկսվել է մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականից, երբ Ուրարտուի արգիշտի առաջին արքան հիմնադրեց Էրեբունի Բերդաքաղաքը։ Բերդաքաղաքի հիմնադրման մասին վկայում է Արին Բերդի բլրի վրա հայտնաբերված սեպագիր արձանագրությունը, որը պահպանվել է մինչ մեր օրերը։ Այն Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է իհարկե 1918 թվականից, 1924 թվականին հաստատվեց քաղաքի գլխավոր հատակագիծը, որը մշակել էր հանճարեղ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը, որներ իհարկե նշանակալի ազդեցություն ունեցավ մայրաքաղաքի կենտրոնական մասի ժամանակակից ճարտարապետական տեսքի ձևավորման վրա։ Այսօր Երևանը Հայաստանի խոշորագույն քաղաքն է եւ նրա վարչական, տնտեսական ու մշակութային կենտրոնը, այնտեղ ապրում է երկրի բնակչության մոտ 1/3-ը։ Քաղաքը բաժանված է 12 վարչական շրջանների։ Քաղաքի հիմնադրմանը նվիրված Էրեբունի Երևան տոնն առաջին անգամ լայնորեն նշվել է 1968 թվականին, երբ Երևանը դարձավ 2750 տարեկան։
0: Կանանց Հայաստանի ազգային հավաքականը 3 հոկտեմբերի 7-ին անցկացրեց առաջին ընկերական հանդիպումը Հորդանանի հետ։ Այս մասին մեզ հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը։ Մարիամ Ստեփանյանի գլխավորոս թիմը երկու գնդակ ուղարկեց մրցակցի դարպասը, սեփականն ընդունելով 1-ը։ Մեր ընտրանուց աչքի ընկան Անադալակյանը եւ Մարար Արթինը։ Հորդանանի հավաքականը միակ գոլը խփեց ավելացված ժամանակում։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 10-ին կանանց Հայաստանի ազգային հավաքականը կխաղա Ինդոնեզիայի դեմ, այդ հանդիպումը նույնպես կկայանա Հորդանանում, հաջողությունենք մաղթում մեր թիմին։
1: Հետաքրքիր լուր Սյունիքի մարզից եւ այսպես Սյունիքի մարզում Շվանիձորում հոկտեմբերի 3-ից 10-ը անցկացվում է Շվանիձոր արդի արվեստի փառատոնը։ Առաջին անգամ անցկացվող փառատոնը կներկայացնի արդի արվեստի բազմաբնույթ ծրագիր հայ եւ օտարազգի արվեստագետների մասնակցությամբ։ Փառատոնի հիմնական նպատակն է մշակութային կյանքն ապակենտրոնացնել եւ ժամանակակից արվեստի հնարավորությունները հասանելի դարձնել Հայաստանի մարզերում, ձևավորելով նոր մշակութային միջավայր Շվանիձորում։ Փառատոնի շրջանակում Շվանիձորի գործարանի շենքում կներկայացվեն ժամանակակից արվեստի ոլորտում ստեղծագործող հայ եւ օտարազգի արվեստագետների աշխատանքները։ Ցուցադրությունը բնակավայրի բնակիչներին եւ փառատոնի այցելուներին հնարավորություն կտա ծանոթանալու ժամանակակից արվեստի տարբեր արտահայտչաձևերին եւ արվեստագետների ստեղծագործական մոտեցումներին։ Փառատոնի օրերին հայ եւ օտարազգի արվեստագետները Շվանիձորում կանցկացնեն նաեւ վարպետության դասեր, ստեղծելով անմիջական շփման եւ փորձի փոխանակման հնարավորություն տեղի բնակիչների, երիտասարդների, արվեստասերների եւ ստեղծագործող անհատների համար։ Նախաձեռնության առանցքում Շվանիձոր բնակավայրը աշխարհի հետ երկխոսող, կայուն զարգացող եւ ինքնաբավ համայնք դիրքավորելու գաղափարն է, ընդգծելով նրա մշակութային ինքնատիպությունն ու ստեղծագործական ներուժը։ Նախատեսված ծրագրերը բաց են արվեստագետների, մշակույթի ոլորտի մասնագետների, տեղի բնակիչների, երիտասարդների, արվեստասերների եւ իհարկե մշակութային զբոսաշրջիկների համար։
0: Հորդակային մայրաքաղաքում Զագրեբում ավարտին է մոտենում սպորտային մարզամարզության 2026 թվականի Եվրոպայի առաջնությունը։ Մրցումային վերջին օրը հենացատկի վարժությունում եզափակչում Հայաստանը ներկայացնում է աշխարհի եւ Եվրոպայի բազմակիչ չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի արծաթե եւ բրոնզե մեդալակիր Արթուր Դավթյանը։ Հայ մարզամարզիկը, որը ներկայանում էր որպես Եվրոպայի գործող չեմպիոն, առաջին ցանկի համար ստացավ 14,833 միավոր, գրանցելով լավագույն արդյունքը մասնակիցների շրջանում։ Սակայն երկրորդ մոտեցման ժամանակ Դավթյանը սխալվեց եւ չկարողացավ լիարժեք ավարտել ցատկը, վաստակելով 11,900 միավոր։ երկու ցածկերի միջին գնահատականը կազմել է 13,366։ Այս ցուցանիշով նա գրավեց 8-րդ հորիզոնականը և դուրս մնաց մեդալային պայքարից։ Հայ մրցաշարում Եվրոպայի չեմպիոն հրճակվեց ուկրաինացի Նազա Չեպունենին, արծաթե մեդալակի նվաճեց Ալեքսեյ Ուսաչևը, իսկ բրոնզե մեդալակի դարձավ բրիտանացի Սոլ Սոսխանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հավաքականը զարգերում ընթացող Եվրոպայի առաջնությունում նվաճել է 3 մեդալ։ Օղակների վարժությունում ոսկե մեդալակիր է դարձել Արթուր Ավետիսյանը, իսկ նյութաթափերի վարժությունում Համրետ Մանուկյանն ու Մամիկոն Խաչատյանը նվաճել են համապատասխանաբար արծաթե և բրոնզե մեդալներ։
1: Եվ վերջին մշակութային լուրը, հեքիաթագիր Էլֆիկ Զոհրաբյանը հաղթել է միջազգային մրցույթի լավագույն հեղինակ անվանակարգում։ Հեքիաթագիր դրամատուրգ Մովսես Խորենացու մեդալակիր Էլֆիկ Զոհրաբյանը որոշ շաբաթներ առաջ դրամատուրգիայի միջազգային մրցույթի հաղթող էր դարձել Նիկոսիայում, որեր առաջ էլ հաղթել է Եվրասիական հեքիաթ 2026 մրցույթի անգլերենով գրված հեքիաթների լավագույն հեղինակ անվանակարգում։ Գրողին մրցանակը տրվել է 7 օր 70 տարի և բյուրեղապակե մարդը հեքիաթների համար։ Լոնդոնի Եվրասիական ստեղծագործական գիլդիայի հայտարարած մրցույթը տեղի է ունեցել Ալմատիում, այն անցկացվել է աշխարհների խաչմերուկ փառատոնի շրջանակում։ Մրցույթին մասնակցել են հեղինակներ շուրջ 15 երկրներից։
0: Մենք մշակութային և մարզական նորությունները այսքան են, իհարկե մենք կփորձենք լսել գեղեցիկ երաժշտություն, այդ ընթացքում բնականաբար ձեզ ես հրաժեշտ եմ տալու և թողնելու եմ Լուսինե Վարդանյանի հետ միասին, որտեղ հյուր բաժնում Լուսինեն հետաքրքիր հարցազրույց ունենալու։
1: Այո, իհարկե, մենք էլ քեզ ենք հրաժեշտ տալիս Արտակ, բարի 5-7-ի ենք մաղթում, իսկ մենք միասին սիրելի ունկնդիրներ վայելելու ենք Yellow Heart-ի և Միշոյի համատեղ կատարումը, իրենց վերջին կատարումներից է և կոչվում է Կես։

0: Սիրելի ունկնդիրներ, IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրը շարունակվում է։ Այսօր խոսելու ենք մի ոլորտի մասին, որը վերջին տարիներին Հայաստանի տնտեսության, երկրի միջազգային ճանաչելիության եւ իհարկե մեր երկրի մասին պատկերացումների ձևավորման կարևորագույն մասերից մեկն է դարձել։ Խոսքը իհարկե զբոսաշրջության մասին է։ Հայաստանը զբոսաշրջիկներին այլևս միայն իր պատմամշակութային ժառանգությամբ չի ներկայանում։ Այսօր խոսում ենք նաեւ արշավների, բնության, գինու և գաստրոնոմիայի, գյուղական կյանքի, էկոտուրիզմի, արկածային և նույնիսկ առողջարանային զբոսաշրջության մասին։ 2026 թվականը ևս հետաքրքիր տարի է զբոսաշրջության համար։ Այս ամենի մասին այս պահին զրուցելու եմ զբոսավար Հարություն Աբրահամյանի հետ, որը ներկայացնում է Arm Trails Tour ընկերությունը։ Հարություն, ողջույն, բարև ձեզ և բարի գալուստ IPFM։
1: Ողջույն, Լուսինե ջան, բարև ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Ողջունում եմ մեր ուկնդիրներին, բոլորին և ակնդիրներին, ովքեր կլսեն մեր թողարկումը այս ձևաչափով։
0: Շատ լավ, սկսենք մի հատ ընդհանուր պատկերից։ Հա, դուք անմիջականորեն աշխատում եք զբոսաշրջիկների հետ, ճանապարհորդում եք Հայաստանի տարբեր մարզերում և ամեն օր շրփում եք տարբեր երկրների մարդկանց հետ։ Ձեր դիտարկմամբ ինչպես է փոխվել Հայաստան եկող զբոսաշրջիկը վերջին տարիներին, ինչ է այսօր նա փնտրում Հայաստանում և ինչով է տարբերվում այսօրվա զբոսաշրջիկը, ասենք 5 կամ 10 տարի առաջ Հայաստան եկող զբոսաշրջիկից։
1: Շատ լավ, ես արդեն 2013 թվականից զբոսաշրջության ոլորտում եմ աշխատում, զուգահեռաբար նաև դասավանդում եմ որպես մանկավար դպրոցում, և քանի որ ունեմ պատմաբանի որակավորում, ինձ համար զբոսաշրջության ոլորտում աշխատելը ոչ միայն մասնագիտություն է, այլ նաև վերջին տարիներին դերի ածել արվեստին, որովհետև յուրաքանչյուր խմբի հետ այցելել Հայաստանի պատմամշակութային կոթողները, լուսաբանել, մեկնաբանել, ներկայացնել դրանց հինավուրց, հինամենի և արժանային շատակպատությունը, ըստի դարձել է ինձ համար արդեն առաքելություն։ Եթե ճիշտ ասած, որպես սկզբունք ես ընտրում եմ ավելի շատ մասնակցել ներքին տուրիզմի, ավելի ներքին, հա, մարդկանց զբոսաշրջության այսպես քաջալերել, ավելի բարելավել դիտակը, որ մեր ներքին տուրիզմի մեջ ընդգրկված մարդիկ, արշավախմբերը, քայլարշավները և այն կոլեկտիվները, որոնք ձևավորվում են ուսումնասիրելու որևէ մի պատմական վայր, ավելի շատ նախընտրում եմ նրանց հետ ուղեկցել, քիչ առիթ եմ ունենում դրսից երկարքյուրերի հետ գնալ, բայց իհարկե եղել են դեպքեր, որ գնացել եմ և նկատել եմ վերաբերմունքի փոփոխությունը հանդես մեր երկիրը։ Նորանկախ Հայաստանի ժամանակաշրջանում, հատկապես վերջին տարիներին, այս ոլորտը քայլ առ քայլ ձևափոխում է դեպի զարգացման փուլ։ Մենք սկզբից բոլորս երևի գիտեք, որ այս ոլորտը ներկայացնելու համար ունեինք խնդիր կոմունիկացիոն, ճանապարհային, ասենք այն ամենակարևոր առաջին կետերը, որ տուրիստական ուղևորության գծին պետք է լինեն, տեղադրված լինեն, քիչ-քիչ քայլ առ քայլ գալիս ենք դրան, դրանք ճանապարհին զբոսաշրջիկների համար անարժեշտ կոմունիկացիոն կետերն են, վերջին տարիներին ավելի ցուցանակներ, բրալյան համակարգ, այսինքն այն բոլոր անհրաժեշտ պարագաները և տեխնիկական
0: ենթակառուցվածքները, ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել,
1: ենթակառուցվածքները, որ կան, քիչ-քիչ և լուսաբանվում են և տեղադրվում են, սակայն դեռ ամեն ինչ լիարժեք անված չէ, և հատկապես վերջին տարիներին մեզ մոտ ծրագիրը նկատվում է ոչ միայն պատմամշակութային և ինտելեկտուալ էքսկուրսիաների ընդլայնում ոլորտին, այլ նաև նկատվում է գաստրո էքսկուրսիաների կազմակերպում, դրանց առհավացան կամ վկայությունը մեզ մոտ կազմակերպող հատկապես բեկահավաքի տոնին, որովհետև մեր ժողովրդի մեջ շատ հայոց մեջ այսպես ասեմ տարածված է եղել բեկի տոնի ժամանակ կազմակերպել հյուրասիրություններ, և լավագույնս մեր տուր ընկերությունները և ներմակերպիչները փորձում են այս ժամանակաշրջանում, բետի հասնացման ժամանակաշրջանում կազմակերպել փառատոներ, որոնք ինքնին հանդիսանում են որպես գաստրո տուրի մաս։ Մենք յուրաքանչյուր տարի Խաչի գյուղում կազմակերպում է փառատոն Գաթայի արենիում, գինու հարուստ ավանդույթներով հայտնի արենի գյուղում կազմակերպում է արենի ուրեմն գինու փառատոնը։ Ունենք խորովակի փառատոն, ունենք նաև կարտոֆիլի փառատոն, գավառում կազմակերպում։ Մենք օրինակ ունեցել ենք նաև փոփոխի փառատոն, որը շատ հետաքրքիր ավանդույթներով, էթիկական առողություններով կազմակերպում է աշտարակ քաղաքում, սակայն ինքնին տարիներին կարծես թե մի փոքր հետընթացում ենք այս իմաստով, չի ինչ պատճառներով դա կա։ Ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր կոլորիտը ներկայացնող, իր մշակույթը ներկայացնող, իր խոհանոցը ներկայացնող հետաքրքիր ավանդույթներ, որոնք մասնավոր և պետական միջոցներով, երբեմն համագործակցության արդյունքում, երբեմն առանձին, փորձում են ներգրավել, գովազդել և հրավիրել այդ տուրիստներին, որոնց որ մենք վերջին ժամանակաշրջանում բավականին շատ նկատում ենք։
0: Գիտեք, այսօր Հայաստանում, ինչպես ասում ենք, ավելի ու հաճախ ենք լսում, օրինակ հիմա այս պահին դու գաստրոտուրիզմից խոսեցիք, լսում ենք նաև էկոտուրիզմ, լսում ենք արշավային և տրեքինգ տուրիզմ, ինչ-որ արկածային, գինու տուրիզմ, այնտեղ յոգայի տուրեր նույնիսկ գոյություն ունեն, հետաքրի ձեր փորձով, որ ուղություններն են այսօր ամենաշատը զարգանում։
1: Լուսինե ջան, զարգացման հետ կապված պիտի ասեմ, որ այո, էկոտուրիզմն էլ զարգանում է։ Օրինակ, կան այդպիսի տուրեր, ես գիտեմ, որ կազմակերպում են հատուկ այնպիսի տուրեր, որ ենթադրենք հավաքում են խումբը և գնում են ինչ-որ, օրինակ, բնության որևէ մի վայրում, ասենք տարածում կազմակերպել, մաքրություն անել, դա հիմնականում գարնան ամբրան ամբիսներին, այսինքն զբոսաշրջիկների մոտ հիմնականում ներքին, գտնվող Հայաստանի հայերիս մոտ նաև կազմակերպում է հիմնական երիտասարդների շրջանում բնության նկատմամբ հարգանք, բնության նկատմամբ վերաբերին և ձևավորում, և օրինակ ես ինքս որպես էքսկուրսավար, մեր տուր ընկերությունը նաև շեշտադրում ունի այդպիսին, յուրաքանչյուր մեր ինֆո տուրերի, իսկ տուրերը մենք բաժանում ենք ինտելեկտուալ ժամանցային և ինֆո տուրեր, և մեր, օրինակ մեր տուր ընկերությունը ծովակ չհնչի, բայց մենք շեշտը դնում ենք ինքնակատարելագործման վրա, և ամեն անգամ նոր ուղղություն բացահայտելու մենք պարտադիր մեզ հետ ենթադրենք ճապած ահ կամ ինչ-որ ծառատունք կամ որևէ մի պատմական հուշարձանի տարածքի վայրի մակ, ասենք մասնավորման աշխատանքներ ենք իրականացնում, և ինքներս օրինակ ենք ծառայում տուր ընկերություններին և նաև այլ արշավային խմբերին, որպեսզի նրանք ևս կազմակերպեն։ Օրինակ, ենթադրեմ, ես գնում ենք օրինակ Լոռի, դստեր, այնտեղ կնկատեք դուք քարերի վրա հատուկ դուրս ընկերություն կա և հատուկ արշավային խումբ կա, որոնք ուղեցույցներ են տեղադրում, այսինքն զբոսաշրջիկների համար հնարավորինս ավելի մատչելի տեղանքը դարձնելու համար կազմակերպում են այդպիսի ուղեգծման, ուղենշման աշխատանքներ, որ նույնիսկ մարդը, որ առաջի անգամ է գտնվում այդ պատմամշակութային վայրում, կամ այդ արահետով կարողանա շատ հեշտ և յուրին հասնել այն նպատակակետը, որի համար նա այդպես գտնվում է։
0: Պաստորեն,
1: այնպես որ աշխատանքներ կազմակերպում են և աշխատանքները դրանք շարունակական բնույթ են գրում։
0: Ես ձեր խոսքից նկատում եմ, որ այսօր Հայաստանում զբոսաշրջիկը պարզապես տեսարժան վայրեր տեսնելու համար չի գնում, այլ փորձառություն ապրելու համար է գնում, այսինքն զբոսաշրջությունը նայելուց աստիճանաբար անցնում է մասնակցելու, օրինակ ինչպես ասում է, ինչ-որ գնալ կանաչ գոտի մաքրել, գյուղում մեկ օր անցկացնել, ինչ-որ մասնակցել բերքահավաքի, հետաքրքիր փոփոխություն է տեղի ունենում փաստորեն։
1: Այո, Լուսինե ջան, բայց հիմնականում ես խոսքից կզում շեշտադրեցի, որ մենք ինքներս դեռ որպես էքսկուրսավար ենք օրինակ ծառայում, մեզ համար էլ է դա նորություն, և հուսամ, որ պիտի այս փորձը փոխանցվի նաև արդեն արշավական խմբերին, այսինքն ձևավորվող այն խմբերին, որոնք գնում են պատիվ մշակութային կոթողներ, փորձը փոխանակենք նաև նրանց, որ ինտելեկտուալ էքսկուրսիաների զգացի որոշակի օրվա ընթացքում ժամանակ հատկացնենք տվյալ պատմամշակութային վայրի խնամքը կազմակերպելու հետ կապված, հա, այսպես ժամանակ հատկացնենք։ Եվ գաստրոտուրերի կապված նշեցի տարբեր փառատոնները, որոնք մեծ նպաստ են բերում նաև դրսից, ուրեմն բազմաթիվ հյուրեր են գալիս, Երուսաղեմն է աշխուժանում, և պատկերացրեք, վերջերս ականատես եմ եղել հենց ֆրանսիա հայերի, որոնք մի փառատոնի շրջանակներում մասնակցում են և դուք չեք պատկերացնում իրենց ուրախությունը, դեմքի ժպիտը եւ այդ մասնահայտումները, որ տեսնում են, թե ինչպես կարելի է տեսնել ժողովրդի մոտ, ենթադրենք ինչ որ փառատոնի ընթացքում երկ, ավանդական պար, ասենք գաթայի մատուցում եւ այդ ամեն ինչը համեմպի հետաքրքիր խաղերով հին հայկական ավանդույթների տեսակարգերի կատարմամբ, օրինակ նույն ինքը Արենիում շատ ուշադիր հետևում են, թե ինչպես են երիտասարդ աղջիկները ոտքով այդ խաղողի
0: ճզմում խաղողը
1: կատարում, որը անչափ հետաքրքիր է եւ կարծես թե գինեգործական համբավով հարուստ ֆրանսիահայերի կամ ֆրանսիացիների համար եւ հետաքրքիր է դա դիտարկել, նաեւ տեսանկարել եւ երիտասարդ այդ փոքրիկ ատրիբուտները սրանք այս ամենը մեր ազգային ինքնության, մեր հին հայկական մշակութային, նաև գինեգործական, որովհետև մենք գիտենք, որ Հայաստանը փաստերով գիտենք, որ Արենի մեկ քարայրում հայտնաբերվել են հին սապորներ, որտեղ հայտնաբերվել են խաղողի կորիզներ, այսինքն դրանք հետազոտությունների արդյունքում 6000-ամյա զնություն են ունեցել եւ դա հենց լավագույնս փաստն է, որ Հայաստանում գինեգործական մշակույթը դեռևս 6000 տարի մեզանից առաջ արդեն գոյություն է ունեցել։ Եվ այս ամեն ինչը պետք է եւ հնարավոր է ճիշտ կազմակերպել, ոչ միայն պետական ատյանների, այլ պետական պատասխանատու մարմինների, այլ նաեւ ինչու՞ չէ, մասնավոր տուր ընկերությունների միջոցով, որովհետեւ եթե մեր բոլորիս նպատակն է մեր երկիրը մշակութային առումով ճիշտ, գեղեցիկ եւ մաչելի ներկայացնել դրսից եկած օտարազգի հյուրերին, ապա ինչու՞ չէ, մենք ունենք պոտենցիալ եւ ունենք այդ հնարավորությունը եւ տեղեկատվական միջավայրում եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առումով եւ հենց պրակտիկ տեսական առումով, պրակտիկ առումով, այսինքն գործնական տեղում ամեն ինչը գեղեցիկ ներկայացնել եւ մատուցել մեր զբոսաշրջիկներին։
0: Այդ նոր դուք նշեցիք, որ ավելի շատ ներքին զբոսաշրջությամբ եք զբաղվում, այնց հետաքրիր Հայաստանում ապրող մարդը այսօր որքանով է ճանաչում իր երկիրը։ Մենք երբեմն օտարերկրացիներին ցույց ենք տալիս այնպիսի վայրեր, որոնց մասին Հայաստանի քաղաքացիներ նույնիսկ չգիտեն։ Դա այդպես է։
1: Լուսինե ջան, դուք ինձ ուզող ամենացավոտ հարցը դարձացեք, ես ճիշտ ասած սկզբից էի ուզում այդ մասին խոսել, բայց երևի ճիշտ դասավորվեց քեզ ընթացքը եւ ովանդակությունը, որ վերջում պիտի խոսեն այս մասին, այո։ Իրերը իրենց անունով կոչելը ինձ կզբից էի, ցավալիորեն մեր ազգաբնակ, չնայած պիտի ասեմ, որ տենդենսը դեպի ավելի շատ, դեպի ավելի ակտիվ գնալ տեսնել, իհարկե տենդենս ունենք, միանշանակ զարգացում ունենք, որովհետև տուր ընկերությունները նպաստում են, բայց եւ այնպես մեր ազգաբնակության մեծագույն մասը անհաղորդ է եւ անտեղյակ է մեր պատմության կարևորագույն դրվագների եւ լավագույն եւ ողբերգական եւ պատմական անցուդարձերի եւ դրանց հետ կապված պատմական արժեքների եւ մշակութային կոթողների մասին գրեթե ոչինչ չգիտի։ Լավագույն դեպքում իմանում են, ասենք, առուտման տարեթիվը եւ ով է կարուսել, բայց նպատակները եւ նպատակում, ասենք, մշակույթի հետ կապված առուտող հարցեր անտեղյակ են։ Հաճախ նկատում են, որ լսում են սիրով, լինում են դեպքեր, որ չեն թականում լսել, բայց ես այդ պահին, ասենք, այդ մորալն եմ, որ ես զբոսնավար եմ, փորձում եմ նաև այդպես խոսում եմ իմ մեջ մանկավարժությունը եւ փորձում եմ հասկանալ, որ հարգելներս, եթե մենք մեր մշակույթը կարողանանք ինքներս մենք հասկանալ մեր մշակույթի արժեքը, մենք չենք կարող դա մատուցել եւ պատմել ուրիշներին։ Եվ այդ առումով ես ինքս այդ արշավական խմբերին, ձևավորվող խմբերին եւ տանում եմ այդ կարևորագույն ներկայացման մշակութային բարերը, օրինակ Փարիջավանք, Ստեղի Բարձակաշ եկեղեցին, Հաղպած, Սանահին, բազմաթիվ են այդ Սաղմոստավանք, Օվանավանք եւ այլ Գորիս, Կապանես վերջերս շատ ակտիվանում են այդ քաղաքի ուղղությունից միջայլը, Լորվա ամենահեռավոր Տավուշի եւ Լորվա ամենահեռավոր գյուղեր ունեն այդպես քայլարշավներ, հետաքրքիր վայրեր, որ հայտել են։ Այս եթե մենք գնում ենք, դուք չեք պատկերացնի իրենց հիացմունքը, ամփոփում եմ մեկուսյան, այս նախադասությունը ինձ ասում են արդեն, հարցին ջան, մենք չգիտեինք, որ այդ դաշտալի երկիր ունենք։ Դա լավագույն գնահատական է զբոսաշրջիկի եւ այն ամենակարևոր նախադասությունն է, որը ես ակնկալում եմ, որովհետեւ սկզբից որպես սկզբում ասում եմ, որ եւ մենք էքսկուրսիան, ես ասում եմ, որ դուք վերադառնալու եք գեղեցիկ ու տպավորիչ հիշողություններով իրենք ազգականորեն են վերաբերվում, մտածում են, որ ամեն անգամ այդ վայրերը այցելել են, բայց իրոք բացահայտումների արդյունքում ես ինքս էլ շատ այդպես բավարարված եմ ասում, որ կարողանում եմ մեր Հայաստանը բնակվելին մատուցել և ներկայացնել մեր պատմամշակութային հրաշալի կոթողների
0: Պաստորեն, բոլոր դեպքերում միտում կա, որ ներքին զբոսաշրջությունը զարգանում է, այդ միտումը տեսնում եք։
1: Միանշանակ, որովհետև նոր ուղղությունները ունեն հատկապես ոչ միայն պատմամշակութային կոթողների եկեղեցիների, այլ նաև ունենք բնության դեպի կատարվող քայլարշավներ, դեպի ինչ-որ հետաքրքիր վայրեր, որոնք այդպես փոխկապակցում են նաև գաստրոտուրիզմի հետ, օրինակ ունենք այդպիսի ուղղություն, որ ենթադրենք օրվա մի հատվածը անցկացնում ենք բնության գրկում, ջրվեժների մոտ, ալպիական ասենք այդ դաշտավայրերում, բայց անպայման դրա այդ մեկտեղ այցելում ենք մի որևէ պատմական կարևոր հուշահամալիր, ենթադրենք եկեղեցի, վերջերս մենք նաև ճշտը դնում ենք, օրինակ վարի ձորում մեկ շաբաթ առաջ մենք այդպես ինֆորմացիա ունեցանք մեր դուր ընկերությունով, բացահայտեցինք Վայոց ձորի թաքնված և թիկնած տետերից մեկը, Վայոց տարը, Խառնարյանը, այնտեղ ունենք ծածկված բարի հոյակապ բանական համալիրը, որը անմատչել է։ Ես նույնիսկ Լուսինե ջան, այդ այցելության ընթացքում նկատեցի Գերմանիայից եկած զբոսաշրջիկներ, պատկերացրեք, մենք բարձրանում ենք մեքենայով, իրենք իջնում էին արդեն ոտքով և բավականին արագ։ Եվ երբ որ ես այդպես հաղորդակցեցի, հետաքրքրեց բնականաբար, թե ինչպես են իմացել այդ անմատչելի բարձունքներում գտնվող թախածքար բանական համալիրի տեղը, իրենք ասացին, որ այդպես լոկացիոն համակարգով դրսից իրենք արդեն գիտեն, թե որտեղ կարելի է գալ Հայաստանում։ Սա է կարևոր մի կետ է, որ այդպես երևի այդ համակարգը գործում է, որ զբոսաշրջիկը դրսից կարողանում է տեղ որոշել և որոշել, թե ինքը որտեղ պիտի գա, և շատ լավ ճանապարհները տիրապետում են միջայլով, ավելի լավ, քան ենթադրենք մենք կամ հայաստանաբնակները։
0: Ես հենց սա էր իմ հաջորդ հարցը, այլ ինչ կարելի անել, որպեսզի ներքին զբոսաշրջությունը չլինի միայն օրինակ ամառային հանգստյան օրերի երևույթ, այլ դառնա ամբողջ տարվա ընթացքում ճանապարհորդելու մշակույթ։
1: Ես կարծում եմ, որ այդ խոսքի սկզբում ասված աշխատանքները, որ կատարվում են այդ ճանապարհներին, այսինքն նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանը գոտիական առումով, եղանակային պայմաններով և այդ ինքը մենք գիտենք, որ հիմնականում զբոսաշրջային շրջանը դարձվում է ապրիլ, հա, մայիս, մինչև տևում են հոկտեմբեր, նոյեմբեր։ Սա նպաստող և նաև միաժամանակ գուցե խանգարող հանգամանք է, որովհետև այն տարածաշրջանները, որոնք որ հիմնականում նույն գոտում են, այսինքն նույն ջերմաստիճանի առումով, այստեղ գիտենք, որ պայմանները ավելի ձմռանը ցուրտ է լինում և զբոսաշրջիկներին ավելի դժվարամատչելի է բարձրանալ այդ անմատչելի տեղերը, բերդերը, բերդապարիքները, չգիտեմ, եկեղեցիները, և միանշանակ այդտեղ հասնելու համար, այդ վայրերը հասնելու համար ավելի հարմար է ամառային ժամանակաշրջանը։ Այս իմաստով մի փոքր մենք ժամանակային առումով կարծես կրճատվում են մեր էքսկուրսիոն շրջանը, իսկ կոմունիկացիոն առումով բնականաբար ամռանը ավելի բարենպաստ են պայմանները բարձրանալու համար, և ես նկատում եմ, որ աշխատանքներ են տարվում նաև պետական մակարդակով, օրինակ վերջերս, չգիտեմ, համայնքային ներդրման ծրագիր է, թե սուբվենցիոն, թե չգիտեմ, ինչ-որ ծրագիր է գործում, ինձ շատ հաճելիորեն զարմացրեց ոսկի կոչվող լոռ մեդա գտնվում արդի բանական համալիրում, ուրեմն ճանապարհը, հիմնական ճանապարհից մինչև եկեղեցի բացվածող հատվածը շատ գեղեցիկ քարե ստալերով կառուցում էին, ինչը հեշտացնում է և մեքենաների, և զբոսաշրջիկների հասնելը մինչև բանական համալիր, որտեղ գտնվում է Հովհան Օձնեցու մատուր դամբարանը։ Եվ այսպիսի բազմաթիվ ուրեմն կետեր կան Հայաստանում, որ կարծես խոսակցություններ են պտտվում նաև Խնձորեսկի դեպի Խնձորեսկին բնակատեղին տանող ճանապարհի, այդ 7 կիլոմետրանոց ճանապարհի վերանորոգման կետերը, որովհետև ունենք նաև այդպես բողոքներ, որ մեքենաները դժվարությամբ հատկապես անձևին անմատչելի է այդպես գնալ, ասենք օրինակ Գորիսից գնում ենք Խնձորեսկ, բայց եթե մի փոքր անձուկ եղավ, մենք ճանապարհի բարդության եւ ուրեմն անհարթության հետ կապված, քանի որ հողի ճանապարհը, հողային ճանապարհը մենք չենք կարող ասել ընդունել։ Եվ խոսակցություններ կան, որ այդ ճանապարհն էլ պիտի վերանիրոքվի, եւ այսպես բազմաթիվ են օրինակները, դերչերս նկատել են ճանապարհին առուչի վերականգնված քարավանատունը, որը հին Հայաստանի մետաքսի ճանապարհի բաղկացուցիչ մաս է կանգնել, որը հրաշալի ներկայացնում է մեր պատմությունը ճնադարում, որովհետև մենք ունենք Սելիմի Վարդենյանց լեռնանցում կամ շատ հայտնի Սելիմի լեռնանցում հին հայտնի քարավանսարայի կամ քարավանատունը, իջևանատունը, որտեղ ժամանակին առևտուր է կատարվել եւ հանդիստացել են եւ նաեւ կենտրոնները, ոչ միայն առևտրականները, այլ նաեւ կենտրոնների հանդիպումն է ապահովել, որ հետո շարունակեն ճանապարհը։ Եվ սրան դերերից միացավ նաեւ առուտի շատ գեղեցիկ քարավանատունը։ Ուզում եմ ասել, Լուսինե ջան, խնդիրներ կան, բայց խնդիրները նրա համար են, որպեսզի ստանան լուծումներ։
0: Իհարկե։
1: Եվ կարծում եմ, որ եթե ուղղությունները եւ պետական համակարգում աշխուժությունները նկատում, բայց ես կուզենայի եւ կցանկանայի, որ մենք օրինակ ինչպես Վրաստանում եմ հաջող լինում, ես նկատում եմ, որ այնտեղ այդ ամեն ինչը ավելի համակարգված է, եւ ի տարբերություն մեզ պիտի նշեմ այդքան առավելություններից, պիտի նշեմ նաեւ մեր թերություններից մեկը, մենք մեր պատմամշակութային կոթողները ցավոք սրտի, բայց դեռևս արդյունքները երևի լավագույնը չեն, մենք պիտի կարողանանք ճիշտ մատուցել մեր պատմամշակութային արժեքները, որովհետև իրոք իրապես Հայաստանը բաց հանգարան է եւ մշակութային այդպես արժեքների հավաքածու է իբաց երկնքի տակ, եւ մենք անկախ հանգամանքներից, անկախ ժամանակաշրջանի բարդությունից պետք է կարողանանք ճիշտ գրագետ եւ ամենակարևորը ֆելատի ձևով մատուցել աշխարհին, որպեսզի մենք կարողանանք բարձրացնել մեր երկիր այցելող յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի այսպես նախաստիրությունը կարողանանք այսպես գրավել, գրավիչ դարձնենք մեր երկիրը այդ ամենի համար։
0: Շատ լավ, եւ վերջում իհարկե բոլորս տեղյակ ենք, որ քիչ առաջ էլ հենց էկոտուրիզմից էինք խոսում, Երևանը հոկտեմբերի 10-ից 30-ը հյուրընկալելու է COP 17-ի համաժողովը։ Հարություն, ձեր կարծիքով ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ COP 17-ը Հայաստանի զբոսաշրջության վրա։ Կարող է այս միջոցառումը միջազգային այցելուների ուշադրությունը ուղղել ոչ միայն Երևանին, այլ նաեւ Հայաստանի բնության լեռների, անտառների, ազգային պարկերի եւ պահպանվող տարածքների վրա։
1: Միանշանակ, Լուսինե ջան, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր երկրի համար պատիվ է եւ պատասխանատվություն եւ նաեւ հեղինակություն, հեղինակություն այսպես Բալկանիշի բացակում, երբ որ այդ երկրում կատարվում կամ պիտի իրականացվի որևէ միջազգային այսպես իրադարձություն։ Միանշանակ նաեւ Հայաստանը իր չափերով գիտենք, որ ավելի փոքր երկիր է, բայց այսպես գեղեցիկ ու մեծ միջոցառումներ կազմակերպելը ես վստահ եմ, որ միանշանակ աշխուժություն է բերել։

0: խմբի անդամ չեմ, բայց տեղեկություն եմ երկու պետ այդպես ինչ ունեմ, բայց ես կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ անպայման այն զբոսաշրջիկների եւ այն հյուրերի խումբը, որ պիտի գա այստեղ աշխատելու եւ այդ սեմինարը կամ այդ կոնֆերանսը անցկացնելու, միանշանակ կկազմակերպի նաեւ պետական մակարդակով նրանց այցելությունները Հայաստանի պատմամշակութային կոթողներ։ Իհարկե շատ կարևոր է, եւ սա նաեւ ազդակ է, եւ սա նաեւ հնարավոր որովե մի պաշտոնյա, որը պիտի մասնակցի այդ կոնֆերանսին, ոչ միայն այստեղ այն նպատակով, որի համար նա այստեղ գտնվում է մասնակցի, այլ նաև զուգահեռաբար ուսումնասիրի տվյալ երկրի պատմամշակութային կոթողները, տվյալ երկրի գաստրո, էկո եւ ընդհանրապես այդ լայն սերվիզը, եւ թե ինչ որտեղ է նա գտնվում, եւ թե ինչ կարող է մատուցել մեր մշակույթը տվյալ պաշտոնյային, որովհետեւ մենք գիտենք, որ շղթայական այդ կապը գործում է, եթե մարդիկ գալիս են, տեսնում են, միանշանակ իրենք էլ կգովազդեն դրսում մեր երկրի պատմամշակութային կոթողները, մեր երկրի հյուրընկալությունը, որովհետև մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք, նաև ես դա պատահական չէ, եւ պատահական չէ, որ մենք ունենք ենք հյուրընկալությունն աստված բանատուրը, այնպես որ սա գալիս է ուրեմն դարերի խորքից, հյուրընկալությունը, հյուրասիրությունը, կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը ինչ-ինչ, բայց այդ հարցերում կարողանում է լավագույնը դրսևորել իրեն, եւ մեր զբոսաշրջիկները Հայաստանից հաստատ հեռանում են ավելի այդպես գողունակ դեպքով։ Այնպես որ այդ միջոցառումը, որ պիտի կազմակերպվի, կարծում եմ հնարավորություն է եւ ազդակ ոլորտը եւս կթանելու եւ ավելի այդպես մեր մշակույթը պրոպագանդելու, քարոզելու համար։
1: Հարություն, ցավոք մեր եթերաժամանակը արդեն քիչ-քիչ սպառվում է, ես իրոք շնորհակալ եմ զրույցի եւ հետաքրքիր տեղեկությունների համար։
0: Ես եմ շնորհակալ Լուսինե ջան, ողջույններ եւ ջարդյալ մեր ֆրանսիա հայ բնակչությանը, ցավոք մեր կապը այդպես ծածկեց եթերային տարբերակով, բայց նա այնպես հուսամ, որ մի օր հնարավորություն ունենանք արդեն այդ տարբերակով այդ ձևաչափով տեսնել։
1: Մեր ունկնդիրներին շատերին, կարծում եմ դուք տարիների ընթացքում արդեն ձեր աշխատանքային, այսպես ասած, միջավայրում կարող եք նաև նրանց էլ հանդիպել, այնպես որ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ցտեսություն։
0: Շնորհակալ եմ հնարավորության համար, ցտեսություն, լավ եղեք, եւ ամենակարևորը հաճախ հիշեք հայրենիքը, հյուրընկալվեք հայրենիքում, որովհետև գրկապած հայրենիքը ընդունում է իր յուրաքանչյուր զավակին։
1: Ցտեսություն։ Իսկ այս պահին, սիրելի ունկնդիրներ, արդեն ունկնդրեք թոփ 3-ի հաջորդ կատարումը։ Երգչուհին Սոնա Ռուբենյանն է, և երգը կոչվում է «Արի Յարս»։

Սոնա Ռուբենյանի այս աշխուժ իմեղերիների ներքո ներկայացնեմ նաև այսօրվա եղանակային կանխատեսումները։ Այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է արևոտ եղանակ։ Ճիշտ է, մի փոքր ցուրտ է արդեն ջերմաստիճանը առավոտյան 13-ի, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 16-ի։ Երևանում նույնպես արևոտ եղանակ է այսօր, այս պահին ջերմաստիճանը 18 է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 22-ի։

Դե ինչ, մեր հաղորդումը քիչ-քիչ արդեն մոտենում է ավարտին։ Ես իհարկե շնորհակալ եմ իմ գործընկերոջը Արտակ Թադևոսյանին, որ ինձ հետ ամբողջ մի առաջին մասը վարեց այս հաղորդումը։ Եվ իհարկե չմոռանամ նաև շնորհակալություն հայտնել Վիլմային և Մելքոնին, որոնք ապակուց այնքան աշխատում են մեզ հետ։

7-ի եմ մաղթում սիրելի ունկնդիրներ, լավ օր, վայելեք այս գեղեցիկ կարևոր օրը։ Կհանդիպենք արդեն մյուս շաբաթ, նույն օրը, նույն ժամին։ Ցտեսություն, բարի օր։

0: Ագոսի խմբակրադ ունեն Պակրադ Էստուգյանի հետ։
1: Ողջույն, Այբ FM-ի սիրելի ռադիո ուղդիրներ։ Ավա Սիկտարցյան միասին ենք եւ այլևս մտած ենք հոկտեմբեր ամիսի աշնան եղանակն է եւ աշնան եղանակը արդեն գսկանք օդի պայմաններով եւս չերած է բոսո մեջ օդը անցյալ շաբաթը ամբողջ շաբաթը համարյա անցուցինք դեղումներով խորտարած անցրել ներգային ամենուրեք իսկ այս շաբաթ Քիշավիրի խաղաղ գտեսնվի եղանակը եւ քաղաքական տաշտպայս երբեք խաղաղ չէ երրի օրագարկը երբեք խաղաղ չէ միշտ ամեն օր ցնցիչ նորություններ հարադև են այդ նորություններու գողքին կան նաեւ շատ ցնցիչ բայց մնայուն կորձաններ որոնց կարևորագույնն է սղաճը Քրամի արժեզրգումը եւ աղքատությունը հետսեդե ձավալող, այո, հետսեդե ձավալող աղքատության մասին կարելի է խոսին Թուրքիո հաշվին։ Մենք աշուշտ խնդիրը Թուրքիա են դիդելու համար, այստեղի պայմաններով շրջապատված լալու համար նախ կխոսինք Թուրքիո հաշվին, բայց մի կուցե այս երևույթը Քիչմաբերի համադարած բնույթ ունենա, աշխարի զանազան երկիրներու մեջ այս խնդիրները համապատասխան լան մեգզմույսի, բայց սա որոշ է, որ Թուրքիան սղաճի առումով, օրինակի համար նավթի սագերու առումով, ադոր հետ կապված բոլոր ապրանքներու կիներու բարձրացման առումով, քիչմա առաջնադար Թուրքիի մեջ է, ինչ որ մենք բոլորը սկսկանք մեր առօրյա ապրումներու մեջ։ Այդ ապրումներու մեջը գցոլանա նաև մեր համայնքային կյանքինալ։ Այս շաբաթ Ագոսը հրադարակվեցավ հետևյալ խորակիրով. Ամրացման համար միացումը պայման է, սա ուշագրավ հարցումն է, որովհետև անցյալ շաբաթի առաջին օրերուն արդեն Իստանբուլի գուշակալի հրավերով ժողովը կայացավ աղետի շտաբօգնության գետրոնի մեջ։ Աֆադ կոչված կազմակերպությունն է այն, որ ամեն տեսակ աղիդալի խնդրին անմիջական միջամտության առաջին կարգի հասցեն է։ Թե ինչ կապ ուներ այդ աղիդալի վիճակը և հայ փոքրամասնության հաստատությունները, ինչու համար այդ երթիկին դակ մեկտեղվեցավ, շուտով բարձ դարձավ, որովհետև օրագարկի գլխավոր ներկերներ մեկը բոսո հայ վարժարաններու շենքերու ամրապնդման խնդիրն է իբրև երկրաշարժներու դեմ թիմասկունության ապահովում։ Գիտեք, որ Իստանբուլի կարևոր օրագարկերեն մեկնալ հետսեդե մոդեցող կամ մոզենալը կանխադեսվող երկրաշարժի մու գտակն է։ Մասնակետներ գխաշվեն, որ հետսեդե ավելի գարչ ժամանակի մը ընտացքին Իստանբուլի մեջ դեղի միտուրենա հզոր երկրաշարժ մը, այսինքն 7 սաստությունը ավելի պարձեր միջև 7 գես կամ ավելին, որ բավական մեծ ավեր պիտի կորձե այս անգազմագերբ քաղաքին մեջ։ Անգազմագերբ քաղաք կորձեմ Իստանբուլը վերջին 50-60 տարիներու ընթացքին աննախադեպ գերբով ընդլայնած քաղաքն է։ Այս պահուն ունի պաշտոնական առումով 16 միլիոն բնակչություն, բայց արդեն բոլորը համագարտիկ են, որ այդ պաշտոնական թիվը իրողության չի համապատասխանել, իրականության մեջ քաղաքի մեջ ամեն օր 20 միլիոն է ավելի մարդ գաբրի։ Իսկ քաղաքը սվազի սահմանները թարցյալ հստակ չէ, այսօր ոսո մեջ նորահայտ թաղամասեր կան, որոնք դեղացիները ինձ նեբոլիս աբրող մարդիկ անգամ ճամփան չեն գիտեր, ինչպես երտևեկել չեն գիտեր, նույնիսկ անուն անգամ գրնան լսած չլան շատ էր։ Այս ընթացքին մեջ այս կաղակը ընտլայնած է, այո, ձավալած է, պազմացած է, բայց առանց ձրակրավորումի։ Հետևաբար շինություններու կարևոր մեկ մասը, հավանական այդպիսի սաստիկ երկրաշարժիմը ընթացքին միտի չգրնան թիմացրել երվի շարժումին և պուլ միտի կան։ Այդ պուլ կալով կգանխադեսի զար դասախազարներով գյանկային գորուշներ, գյանկի գորուշներ, զոհեր։ Եվ այս մեկը գանխելու միջոցներեն մեկն է, մանավանդ հասարակաբատկան շենքերու նորոգությունն է, թմբրոցները այդ շարքեն են։ Եվ մենք, որ Բոսո մեջ ունիք 16 թմբրոցի շենք, և սա վահում կորզոր 15 թմբրոցներ, անոնց մեկ մասը այդ հատկությունը չունին, մեկ մասը արդեն ունեին, մեկ մասը վերանորոգվեցան, ամրացվեցան, իսկ մեկ մասնալ ամրացված չեն, և անոնց վարչությունը ստացած թաղական խորհուրդներն էլ ի վիճակի չեն այդ ամրացման հսկա ձախսը դիմակրավելու։ Այս նյութերով գումարված ժողովն էր, որուն ներկա էր նաև Սուրբ Հիվանդանոցի հոգապարչության ադենաբեր և հայ փոքրամասնական հիմնարկներու ընդհանուր նախագահ Բեդրոս Շիրինոլու։ Բեդրոս Շիրինոլու արդեն միջոցեր իվեր ակնարկելով ազգային վարժարաններու արձանագրած ելմտական փացին, առաջարկեր, որ այսքան թմբրոցը շատ է մեր 2500 աշակերտներուն համար, հետևաբար դեղին պիտի ընդլայնենք թմբրոցները փակել և գարկ թմբրոցներն էլ միացնել մեկ մյուսի։ Այս կարծիքը համառորեն շարունակեց այս բնդումը Բեդրոս Շիրինոլու, բայց խոստովանիք, որ համայնքներն էր իր ակնկալած արձագանքը կամ զորակցությունը չկտավ։ Ընդհակառակ շատ էր թեմ եղան այս կարծիքին, ասելով, որ եթե մենք մեր արժեքները ճշտիվ դասավորենք, բոլոր թմբրոցներու ելմտական փացը գտնանք հավասարակշռել և թմբրոց փակելու պետք չունի, մանավանդ անպայմաններուն դակ, ուր եթե հարգը լա նոր թմբրոց ընդունելը գրեթե անհնար պիտի լա։ Այո, Թուրքիո քաղաքական և ընկերակաղաքական պայմաններու թելատանքով դժվար չէ թմբրոցի մկոյության վեճ տալը, աղերսակիր մը գխրեք և ամեն ինչ կվերջանա, բայց եթե հանգած կարիք ունենաք այդ թմբրոցի շենքը դարձյալ թմբրոցը լալով օգտագործելու, շահագործելու, այնադեն նույնքան հեշտությամբ չեք գնալ թմբրոցը վերապանալու արձանությունը ստանձնել։ Այս դիտակցելով շատեր թեմ են թմբրոցներու փակվելուն։ Մանավանդ որ յուրաքանչյուր թմբրոց իր յետին ունի դեմոգրաֆիկ որոշ նշանակություններ։ Օրինակ համար գարկմը թմբրոցներ ունինք, որոնք կսադարեն ավելի համեստ թաղերը եկած, ավելի համեստ տնտեսական կարողություններու դեր ընտանիքներու զավակներուն։ Իսկ անոնց հարևանությամբ ունինք այլ թմբրոցներ, որոնք կիչմա ավելի հարուստի թաղ գոչումին մեջքը գտնվին և հոն հաջախող աշակերտներն բնականաբար կհամարվին հարուստի զավակներ։ Եվ եթե միացումի մի խոսքը ըլլա, այդ ծնողները այնքանալ ուրախ պիտի չլան իրենց զավակներուն իբրև տասինգեր դեսնել այդ համես թաղերեն եկած նույն տարիքի դղակը։ Խրտին նյութեր կան, որոնք առաջին հերթին բնավ օրագարկի չեն կար, անկով համարվին և խնդիրը միայն թվապանական լուզումներով, միայն որոշ դրամապանություններում էչ տասավորելով և ընդանդացումով, կարգեստը լուջում առաջարգված պիտի ըլլար, բայց իրողությունը այդպիսին չէ, իրողությունը փոլորովին դարբեր է։ Ուրեմն այստեղ Պետրոս Շիրինոğlu-ի յալ ներկայությունով կոյացած այդ ժողովի ընթացքին Իստանբուլի Գուշագալնա գրտնեց նույն բանը. Կիպրոսները միացուցեք, որպեսզի ամեն ինչ ավելի թյուրին ընթանա։ Ան այս մեկը ըսավ ամրացման համար։ Ագոստը խմբագրական հրադարագեց այս շաբաթ և այդ խմբագրականին մեջ ասաց, որ անշուշտ որ Տիմրոսները նորոգության շրջանին ուրիշ Տիմրոսի հետ գտնան համագործակցիլ, աշակերտները ուրիշ Տիմրոսը գտնան հաջողել, բայց այս մեկը ոչ թե Տիմրոսներու միացում է, այլ որոշ ժամանակի համար Տիմրոսներու համագործակցություն։ Մեզի ինչու համար միացում թերապրվի։ Այս հարցումը պերավ, հարցումը, որ Իստանբուլի մեջ համայնքի վարչական խավը այդ կանալ լսեր չէ ուզած, կամ չէ հարցիցած։ Այո, ինչու համար մեզի միացում, այսինքն հետսել է նվազացում, փոքրացում, դգարացում դտելատրվի։ Այսօր 16 Տիմրոսներ ունենալը, անոնց մեր 15-ը կործող է, մեկը թշպախտապար ճիշտալ այս պատճառներով, իբրև թե շենքը երկրաշարժի դիմացքում դարձնելու միտումով անցյալ դարի թատրեցուց իր ուսման ծրագիրը, խոստանալով, որ մեկ առավելակույն երկու դարվա մեջ պիտի վերապացվի, բայց ըստ երևույթի առհավետ թաղված մնաց այլևս Բոմոնտիի Մխիտարյան բարժարանը, այն Թմրոցը, որ մինչև 8-րդ դասարան աշակերտներ ուներ և կապված էր ավանդապար Մխիտարյաններու Վենեդիկյան ուխտին, հիմա այլևս քոյություն չունի, մեկ տարի է իվեր քոյություն չունի, անոնք խոստացած էին մեկ տարվա մեջ այդ նորոգությունը կդուխանել, շարժում մնալ չկա շենքին մեջ, ընդհակառակը ժողովրդի մեջ շշուկներ կան, որ իբրև թե պիտի փոխանցվի այսինչ ընկերության կամ այնինչ ընկերության, մեկը գսե պիտի վերածվի հյուրանոցի, ուրիշ գսե պիտի վերածվի հատուկ վարժարանի, ոչ հայկական վարժարանի, և այս տեսակի զրույցներ, պամպասանքներ, պաշտոնական լսումներ արդեն չկա, Թմրոցի թաղականությունը արդեն լուրջ հայտարարությունը ունել է գխուսապի, մինչև այսօր չէ ըրած, ըրածը գեղձիկ մնե, ժողովրդը խապելու չանքը, այս բոլոր ահավասիկ մեր կարևոր խնդիրներն են, որ այս շաբաթ դեղ կդածեն ագոսի էջերուն վրա։ Եթե անգետուրս ինչ կա, ինչ գտարնա բիդինայինք, ամիշապես կտեսնենք նախորդ կիրակի Սահակյան վարժարանի իրևաստ կազմակերպված Սիրո սեղանը, ուր գհաղորդումի թե 43 միլիոնի հասնող արդյունքը սերպերված է, սա կարևոր նվաստման է այդ Թմրոցին համար, 43 միլիոն, արդեն հայտարարված սպասը շատ ավելի բարձր էր և շատ մարդ հույս չուներ, թե բոլորովին պիտի հավասարակշռվի, արդեն կոյացածնա հետաքրքրական թվանշան մնա։ Այս շաբաթ ագոստի ընթերցողներում արդեն ծանոթ լիտմը ըլլալով հայտնված արխիվային բրբտումներեն հայտնաբերված քրություններում նոր էջ միևս ավելցավ, Կարին Շեշետյան շարադրեց Մալադի որբանոցի մասին ընդհանուր հոդվածը, դեղ կդավայտ մեկը ագոստի վերջին էջի վրա, այդ հոդվածի մեջ ուրեմն Կարին Շեշետյան գսել թե արխիվային բրբտումներեն բանկերը այսպիսով մի եզրափակվին, բայց տագավին գան ահագին այլ արխիվներ, որոնց բրբտումները դարձյալ հոդվածներու նույթ պիտի դառնա։ Այս թիվին մեջ ուրեմն Բալադի որբանոցի ոտիսականը ավարտին կհասնի որբանոցի մեջ մնացող վերջին որբերույալ Հունաստան փոխադրվելու զուրով։ Այո, իսկապես ալ հետաքրքրական է այդ մեկը, մնացած 119 որկուհիներ, 4 տեկտեմբեր 1922-ին գետրոնական վարչության որոշումով փոխադրվեցան Հունաստան։ Մոսահայոց համար շատ կարևոր լիտմը եղած էր 1915-ին և հայտնվող որպերու բադսպարումը, սնանումը, խնամքը և այդ արումով զանազան որպանոցներ հիմնված էին քաղաքի մեջ, անոչվե մեկնա բալադու երբեմնի Խորենյան վարժարաններ և այդ վարժարանի արխիվեն քաղվածներով այս հոտվածաշարքը պատրաստված էր Կարի Շեշտյանին կողմէ, հիմա տեսնենք թե Հրանտին քիմնարգը որ արխիվը պիտի ուսումնասիրէ, որովհետև Հրանտին քիմնարգը համայնքային հաստատություններու արխիվները թասավորելու գոչ ուղեց, թվայնացնելու գոչ ուղեց, նույնիսկ անցյալ չորեքշաբթի օր, երբ մեկ կողմեն կպատրաստվեին թերթը հրադարակության տալու, մյուս կողմեն կգայանար այդ ժողովը, այդ խանդիպումը, ուր ներկային զանազան համայնքային հաստատություններ ու վարիչներ, որոնք իրենց արխիվները թասավորած էին, և իրենց այդ ժողովի մասնակցությունը գտնուտակրեին իբրև շնորհակալություն, որովհետև մեր հաստատության համար 22,000 էջանոց թվայնացում կա այս աշխատանքը, մենք մեր միջոցներով չէինք կատարել, երախտաբար ենք Հրանտին վարժարանին հսաձեր Քարագյուզյան նախագծարանի հիմնարգի վարչության ադենաբեդը և անոր գողքին դագավին շատ էր ներկա գտնվեցան այդ ժողովին։ Անցյալ են որպես հուշագրությունը այս շաբաթ դարձյալ Ագոստի Էջերուն վրա Իրալցորուի ըստորակությունով լույս տեսած է 1898-ին հիմնված Էլազդի Մեզիրեի գետրոնական բաժարանի բազմությունը, 4 լեզուներով ուսում չամփող 1000-ի մոտ աշակերտներ ունեցող գրթության փույն մներ Մեզիրեի գետրոնականը, այսօր անշուշտ որ այդ երանդեն ոչինչ մնացած է, նույնիսկ պաշտոնական կրանցումներու մեջ անունն ալ այլևս Մեզիրեի գետրոնական վարժարան լալու փոխարեն կհիշվի Ռուստեմ Փաշայի աբարանքը գոչումով։ Բազմությունը սնամեջ թարսնելու փաշում նյութեր։ Այս շաբաթ հայերեն Էջերու մեջ հետաքրքրական քրքի ծանոթություն մգար, այդ քրքի ծանոթությունը կվերաբերեր Մերդ Քայա անուն երիտասարդ ակադեմիականի ուսումնասիրության։ Քրքին անունն էր «Ես նախկին եսը չեմ»։ Այս ասելով Մերդ Քայա գպատմեր իր ընտանիքի հույն արմատներուն մասին, իր մեծ հոր մասին, որ բնակչության փոխանակման ձեռագիրի ընթացքին պատահմամբ Թուրքիա մնացած, Թուրքիա մնանալեն վերջ մահմեդականացած, մահմեդականալով նոր ինքնություն յուրացուցած մեծ հորը ոտիսական է, որուն եղբայրը և այլ հարազատները արդեն այդ բնակչության փոխանակման ծրագիրով հասած էին Հունաստան, և դարիներ վերջ անոնց երկու եղբայր իրար հանդիպելու պատկերը բոլորին ականատեսությունը, և այդ ականատեսությունեն մեկնելով ալ իր նմաններուն ճակատագիրը բրդդող, հետաբնդող, ուսումնասիրող աշխատությունը քրքիմ մեջ հավաքած էր, այդ քրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Բիլեզիկչի փողոցի Նոստալժի անուն սրճարան կրախամիտի մեջ։ Այո, այլևս խանութները միայն քիք ծախելով կարելի չէ, որ իրենց քոյությունը բահեն Թուրքիոյ մեջ, հետաբար յուրաքանչյուր քրավաճար, եթե հարմարություններ ունի շենքի, հարմարություններ բայրի հարմարություններ, անպայման քանի սեհաններով գոյշտ է իր գտնված զբայեցած տարածքը, և հոն թասավոր է կաֆե մը ևս։ Այդ կաֆեն ավելի Երուսեր գաբախով է, ավելի շարժում գաբախով է նույն դարածքին, կան դե սովորական կրախանութ մը, այսօր կրախանութ բախելով խանութի մը ձախսերը խոկալը կրետ է, անհնար թարձած է ոսո իրողության մեջ։ Այս մեկը կարելի է գաբել ընտերցողներու թիվի նվազումին, կարելի է վերակրել այլ զանազան կորձոններու, բայց ինչ ազդակներ որալ ըլլան, երևույթը այսպես է։ Ուրեմն այս շաբաթ Քրիստոս հրադարակչական դոմը լույս ընձայված այս հադորի ծանոթացումն հայերեն էջերուն մեջ դեղ կդաձեր։ Անոր գողքին հայերեն էջերուն մեջ տագավին գային զանազան հոտվածներ այսիշտ, մանավանքոր ծրագան տնույթով վեհանուշ երբարի վերատարձ է իմ գողմը կրի արնված, և ծրագան տնույթով Միացյալ Նահանգներու Փասարդենայի հայկական վարժարանի մեջ Հայաստանի անկախության դարետարձի նշումը, Երուսաղեմի մեջ մոլերանտ կրոնականներու հայադյաց հարցագումներու մասին լրադրություն, և մշոր Թաշտին անբադե հետնորդ խորակիրով մի այլ ֆիլմի ճանաչում, այս անգամ ֆիլմի հեղինակն է անցյալին Ագոսին իր հոտվարձներով մասնակցած հույն մտավորական Հերկուլ Միլաս, Հերկուլ Միլաս իբրև Բոսեցի, երկար տարիներ աշխատակցած էր նաև Ագոսին, ամանավանդ հրանտի գենտանության տարիներուն, և անալ իր զինվորության հուշերը գրած, բայց այդ հուշերուն մեջ են նաև գահայտնվի որոշ ժամանակաշրջանիմը Թուրքիա պատմությունը, այդալ իր գարկին հետաքրքրական է, հետևաբար Մշոտաշտի ամբադե հետնորդը, կամ թրքերեն անվանումով Մուշ օվասինն Սախինջալի պիադեսի, այո, Սախինջալի պիադեն ամբադե հետնորդ ըլլալով թարգմանեցին, պարացի թարգմանություն որբեր, բայց այս ընթացքինալ մենք իսկ ու հիշեցինք ուսպանված արժեքավոր լրակրողը Ուր Ունջուն, անորալ հետի նագած կիրկին անունն էր Սախինջալի պիադե ամբադե հետնորդը, որ իմի պերազեր իր ագանադես եղած զինվորական հուշերը։ Սրեյներ, այս տողերով մենք այս շապատալ ավարդին հասած գրնանք համարել մեր հաղորդումը, առաջիկա երկու շաբթի ես այս օրվն է հիշեցնեմ, թե միտի չկադրենք այս հաղորդումը հրապարակել, քանի որ մենք քաղաքը միտի չլանք, այլ ուրախությամբ ասեմ Հայաստան միտի գտնվենք ամբողջ շաբաթվա մտևողությամբ, սկսելով այս շաբաթի երկրորդ կեսեն, մինչև առաջիկա շաբթվա երկրորդ կեսը, մենք պիտի գտնվենք Հայաստան, տարբեր քաղաքներ, հետևաբար հաղորդումը պիտի գայանա ավելի հաջորդ երկու շաբթին։ Ուրեմն, մինչև նոր հանդիպում, ամենայն բարիք ձեզ բոլորիս։
0: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Որոշ պատմություններ չեն ավարտվում այն պահին, երբ մարդը ստիպված է լինում հեռանալ իր տնից։ Երբեմն հենց այդտեղից է սկսվում մի ճանապարհ, որը դառնում է ինքնաբացահայտման և ինքնաճանաչման ուղի։ Ի հայտ են գալիս ներքին ուժերը հավաքելու, կորուստը հաղթահարելու և կյանքը զրոյից կառուցելու ուժ ու կարողություններ։ Երբեմն էլ այդ ճանապարհը կարող է տանել հակառակ ուղությամբ՝ հիասթափության, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի կորուստի և անցյալի ծանրությունից բեռնաթափվելու դժվարության։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհ իր պատմությունն ունի, և յուրաքանչյուր պատմության մեջ կա մի պահ, երբ պետք է կանգ առնել ու հարցնել. իսկ ինչ եղավ հետո, ինչպես փոխվեց մարդը, ուր հասավ կամ ինչ գտավ այն ամենից հետո, ինչ կորցրել էր։ Բարև բարեկամներ, դուք լսում եք Կյանքը զրոյից հաղորդումը, ես Սրփուհի Վանյանն եմ։ Սա սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդման հերոսների պատմությունների շարունակությունն է։ Մենք նորից հանդիպում ենք այն մարդկանց, որոնց կյանքին արդեն ծանոթացել ենք, բայց այս անգամ մեր հարցը մեկն է. Ինչ եղավ հետո, ինչպես են նրանք ապրել Արցախից հեռու, ինչպես են հաղթահարել կորուստը, անորոշությունն ու դժվարությունները, ինչպես են նորից տուն ստեղծել, աշխատանք գտել, հարաբերություններ կառուցել, երազել։ Երբ մարդը կորցնում է իր աշխարհը, ինչ է մնում նրան։ Եվ ինչպես է հնարավոր նորից կառուցել կյանքը, երբ թվում է, թե ամեն ինչ ավարտվել է։ Հիմա մեր հերոսներից մեկի պատմությունը։ Մենք հանդիպել էինք նրան այն ժամանակ, երբ նրա կյանքը կտրուկ փոխվեց։ 3 տարի անց վերադառնում ենք նրա պատմությանը, հասկանալու թե ինչ է փոխվել նրա կյանքում եւ իր ներսում, ինչպես է ապրում այսօր։ Հաղորդման հյուրը Արմինե Հայրապետյանն է։
1: Եթե հաշվի առնենք միջև 20 թվականը եւ միջև 23-ը, երկու տարբեր փուլեր է։ Միջև 20 թվականը, պիտի ասեմ, երջանիկ մարդ էի, ունեի իմ շատ սիրելի աշխատանքը, որով ապրում էի, մեր երկրում էինք, մեր հողի վրա էինք։ Մի խոսքով, ես ինչքան որ հիմա այս տարիներ հետո հետ եմ նայում, այո, վստահաբար կարող եմ ասել, երջանիկ մարդ էի։ 20 թվականից հետո ինչ-որ կիսատված, տատս կասեր հարամված կյանքով, որտեվ իսկապես են իրավիճակը, են պայմանները, որ Արցախում ստեղծվել էր 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, այդ ամեն ինչը կարելի էր մի բառով օտար բառ ասել հարամված։ Բայց հույսով, գիտեի, որ վատ բաներ լինելու է, բայց միշտ սրտիս մի թաքուն անգյունում մտածում էի, որ չեն հասցնելու, այդ չեն հասցնելուն ինձ պահում էր։ Ամենավաց սցենարները մտածում էի, ամենավաց սցենարները տեսնում էի, բայց այդ չեն հասցնելու հույսը պահում էր ինձ այնտեղ։ 23 թվականից հետո արդեն ամեն ինչ գխիվաշ ուր եկավ։ Ցանկացած պահի կարող ենք ասել կյանքը զրոյից ենք սկսում, եթե ինչ որ մի էջ փակում ես, սկսում ես զրոյից։ Դա կարող է նաև շատ լավ լինել, այդ էջը փակել է, էլի, եթե դու գիտակցված որոշմամբ էջը փակում ես և կյանքը սկսում ես զրոյից, բայց երբ քեզ ստիպում են, արդեն անհաշտություն են գալիս դրա հետ, այդ անհաշտությունը երբեմն զրոյից սկսելը ցավոտ է դարձնում, անցանկալի է դարձնում, շատ ջանք չես ներդնում։ Ես հիմա օրինակ հոսանքի բերան ընկած գնում եմ, ինչ որ ոչ մի բան չեմ անում իմ կյանքում որևէ բան փոխելու համար, հիմնավորվելու համար, ոչ մի բան, որովհետև իմ սրտով չի էս ամեն ինչը։ Դրա համար եմ ասում, երբ որ գա մի կետի, որ արդեն ստիպած լինեմ էջը փակել, միգուցե արդեն սկսեմ այդ զրոյիցը սկսել։ Պարտադիր չի լավ բանը ինձ ստիպի զրոյից սկսել։ Ասված մի արարցե կարող է վատից, այդ հուսահատությունից, արդեն ասեմ դե վերջ, էլ բրծավ, սկսեմ զրոյից ինչ-որ բան անել։ Ես հիմա պիտի ասեմ, մենք ոչ թե զրոյից, այլ մինուսում ենք դեռ, զրոյից ցածրենք, որովհետև զրոյից կարող ենք ասել այն ժամանակ, եթե ասենք տունը տրիվությամբ վառվել, մոխրացել է եւ զրոյից տուն է սարքում, կամ երբ բիզնեսը տրիվությամբ կորցրել ես, նորից սկսում ես, մենք հիմա մինուս ենք, որտեղ ամեն ինչ ու միանգամից կորցրել ենք, եւ այն հողը, որ ու հենարաններ եւ հարազատներ եւ տուն, արժանապատվություն, ամենավատը դա այդ արժանապատվության կորուստնա, որ անընդհատ մեզ նվաստացնում են եւ դրանով պիտի ապրես։ Ես պիտի ասեմ, որ ես դեռ զորական մակարդակին չեմ հասել,

20 թվից հետո ես հասկացա, որ այլևս առաջվանը չի լինելու։ Չնայած մտածում էի, որ շատ հնարավոր է ամեն ինչ ի վերջո շուրջ գա մեր օգտին և մենք նորից ունենանք մեր ամբողջական հայրենիքը, բայց միևնույնն է 20 թվականի պատճառած ցավը չափազանց մեծ էր։ Ես այդպես էի մտածում, միգուցե որ ամեն ինչ այդպես լիներ, մենք ունենայինք եւ հաղթանակը բուժեր այդ ամեն ինչ, ինչպես որ 90-ականներին, բայց կարծում եմ, որ չէ։ Մեր երեխաները կարող էին մեզ նման ապրել, ինչպես մենք 90-ականները, բայց մենք չէ, բայց դե 23 թվից հետոն էլ ավելի խորացրեց այդ ամեն ինչը։ Հայտնվել եմ Երևանում, շատ եմ սիրում գյուղում ապրել, բայց քանի որ երեխաներս արդեն ուսանողական տարիքի են եւ ես ինձ չեմ կարող նման շռայլություն թույլ տալ երկու տեղ ապրել, մնացինք Երևանում։ Ասեմ, ինչ որ հատուկ բաներ եմ սկսել, ոչ, ընդամենը աշխատում եմ վաստակելու համար, գումար վաստակելու համար, եւ այս պահին իմ միակ նպատակը երեխաներին նորմալ կրթություն տալն է, որ ես կարողանամ այդ կրթությունը իրենց ապահովեմ։ Ես փորձում եմ հաղթահարել այն ցավը, այն ստրեսը, որ մեր մեջ կա։ Միգուցե այդ հաղթահարումից հետո կսկսեմ ինչ-որ բաներ նախաձեռնել, բայց այս պահին ընդամենը վաստակում եմ օրվա հաց և հոգում եմ երեխաների կրթության հարցերը։

աշխատանքի բերումով շատ մոտ եմ եղել հայրենիքի սարկերակին, շատ մոտ։ Դա այն ժամանակ, եթե ինձ երջանկություն էր պարգևում, հիմա ցավ է, որովհետև հիմա էլ, երբ ես փորձում եմ այդ մեր պատմամշակութային ժառանգության վերաբերյալ ինչ-որ պրպտումներ անել և իմ աշխատանքը դրա հետ է կապված, հիմա դա ինձ ցավ է պատճառում, որովհետև գիտեմ ինչ եմ թողել, որովհետև հասկանում եմ ինչքան են դրանք վտանգված, և ես փորձում եմ իմ հիշողությունները, իմ ունեցած լուսանկարներով այդ ամեն ինչը պաշտպանել, ինչ որ ձևով պահել նրանց հայկականությունը։ Երբեմն, երբ տեսնում եմ, որ ադրբեջանցիները ինչ որ խաչքար են ջարդում, բան, համ ցավ եմ ապրում, համ միևնույն ժամանակ ասում եմ, բայց ես հո գիտեմ անտառներում դրանց նման շատ-շատեր եկան, որ նրանք չեն գտնելու։ Ինձ դա արդեն այդ ցավը մեղմացնում է, որ ոչինչ, այս մեկը եթե ջարդել են, դրա նման մի 10-ի, 20-ի տեղը գիտեմ, որ իրանք տեղը չգիտեն, և որ ես վերադառնամ, հենց դրանք են լինելու այն, ոնց ասեմ, լույսի շողը, որից մենք կարչելու ենք նորից հայրենիքը շենացնենք։ Ես չեմ սիրում հույս պահել, միշտ այդ հույս բառը իմ մոտ ասոցացվել է Մհամերձ Հիվանդի հետ, կամ ծանր հիվանդություն ունեցող մարդու հետ, որտեղ այդ դեպքում մենակ կարող ես հույս պահել, որ կարող է հրաշք լինի։ Ես նպատակ ունեմ, և գտնում եմ, որ բոլորս պետք է վերադարձի նպատակ ունենանք, որպեսզի Նախիջևանի Արևմտյան Հայաստանի ճակատագիրը չկրկնվի։ Ես հիշում եմ այդ պատմածքները, բանատատիկը, բանալինները, ծոցումեր պահում և այլ, ես չեմ ուզում դա կրկնվի, պետք է նպատակ ունենանք և ամեն մեկս գործենք այդ նպատակին հասնելու համար։ Հիմա ես օրինակ փորձում եմ պաշտպանել մեր պատմամշակութային ժառանգությունը հանրահռչակման միջոցով, իմ եղած ռեսուրսներով, իմ միջոցներով, և ինձ թվում է, այն պահից, որ պահից ես հաշտվեմ այդ կորուստի հետ, կսկսեմ զրոյից։

Ասեմ, որ այստեղ էլ շարունակում եմ ես զբաղվել Արցախի պատմամշակութային ժառանգությամբ, եւ նաեւ կայք ունենք հիշատակարան, որը այսա վերազինված նորից հանրությանն ենք ներկայացնելու։ Այն, ինչ ես իմացա 23 թվականից հետո մեր ժառանգության մասին, ես դրա մասին չգիտեի այնտեղ, երբ այդ հուշարձանի կողքին էի, ասենք հիմա, երբ մասնագետների հետ, ասենք Խաչքարի վերլուծություն ենք անում, ինձ թվում էր, օրինակ, Խաչքարի վրա այդ քանդակը ուղղակի քանդակ է, բայց երբ արդեն վերլուծում ես, կապում ես աստվածաբանության հետ, հասկացել եմ, որ մարդիկ ինչքան գրագետ էին։ Չնայած թվում էր, թե այն ժամանակ այդ գրագիտությունը չպիտի ունենային, բայց պարզվում է, որ թե խաչքարագործը, թե պատվերը տվողը չափազանց գրագետ էին, եւ ամեն ինչը կապված է կամ տիեզերքի հետ է կապված, կամ աստվածաբանության հետ է կապված, եւ ես զարմանում եմ դրանից, որ ինչպես են այդ ամեն ինչը, այդ անտառների մեջ ապրելով այդ մարդիկ, այդքան բանը կարողացել իմանալ։ Հետո, որ սկսում եմ ձեռագրերի հետ համեմատել քարը, թուղթը, պատկերը, այդ պատկերը քարի վրա, շշմելու բան է։ Ես հիմա այստեղ ավելի շատ եմ հայտնաբերում այն պոտենցիալը, որ մենք թողել ենք այնտեղ և այնտեղ կա։ Դա պետք է մեր ինքնության մի մասը դարձնենք ու դրանով մենք հզորանանք, դրանով մենք մեզ լավ ճանաչենք և հասկանանք, թե կուզեն ամենա պրիմիտիվ բանը, իշխանուհիները իրենց ինչպես էին պահում միջնադարում, ոչ հիմիկվա նման։ Չնայած թվում է, թե այն ժամանակ թագավորներ, իշխաններ, իշխանուհիներ, նրանք ավելի կտրված էին հանրությունից բան, բայց նրանց աստվածավախ լինելը, դրա հետ կապված նրանց իմաստնությունը դարերին բան թողնելու, այսպես չէս Արզու Խաթունի մասին էի ընթերցում, այդ կինը ինչքան խոհեմ, ինչքան իմաստուն, արվեստասեր, զարգացած, ամեն ինչը հաշվի առնելով այդ իրակառուցած եկեղեցու հետ, որ գնալով հիանում է և մտածում եմ, որ այդ ամեն ինչ պետք է գիտականորեն զարգացնել, հասցնել մի մակարդակի, որ աշխարհին դա հետաքրքրի։ Այսինքն, եթե սովորական միջին վիճակագրական եվրոպացուն կամ թեկուս եվրոպացի գիտնականին խաչքարը ցույց տաս, ինքը կարող է այն ձևի չընկալի, ինչպես որ այդ խաչքարը իրան բացատրես, այդ խաչքարի տերը ինչ ա ուզել ասել, այ այդ ժամանակ ինքը անպայման կսկսի հետաքրքրվել, իր համար կդառնա քո ժառանգությունը արժեք, կհեշտանա երևի մեր գործես աղվանականացման այս բարդ փուլում մեր ինքնությունը և մեր ժառանգությունը պահպանելը։

Բոր Ղարաբաղում էին, օրինակ ես իմ երեխաներին միշտ պատմում էի պատերազմի շրջանում իմ մանկությունը, որովհետև նորից եմ ասում, ես տեսնում էի պատերազմը եւ տարբեր էին այդ պատերազմները։ Այս մեկի սարսափելիությունը չեն կարող համեմատել այն մեկի հետ։ Ես վախկոտ չէի։ Այդ մանկության տարիքում հակառակը միշտ ուզում էինք դպրոցականերով ինչ-որ բան անել դիր գնացող տղաների համար։ Ու ես միշտ երեխաներին դա փոխանցում էի, որ իրանք չվախենան, այդ վախը իրանց մեջ չլինի։ Միգուցե կուզենայի, որ իմ թոռներն էլ դա իմանային, որ պատերազմից կարելի է եւ չվախենալ, որպեսզի կարողանաս ճիշտ դատել իրավիճակը։ Ասենք 23 թվականին ես որ իմ աղջկան գտա նկուղի մեջ լացելուց, դա իմ վրա շատ վատա ազդել, որ իրան այդ վախեցած վիճակում տեսել եմ եւ ես ինձ անզոր եմ զգացել իրան պաշտպանել, չնայած մի պահ էր եկել, որ ես էլ եմ սարսափել, երբ նկուղից դուրս եմ եկել եւ ավտոմատի ձայն եմ լսել, ոչ թե ռումբերի պայթուն եմ լսել, այլ ավտոմատի ձայն, ես հասկացել եմ, որ ճշնամի մոտիկ է եւ մի պահ մտածել եմ ինչ եմ անելու, 7-րդ դպրոցի տանիքից երեխաների հետ նետվելու եմ։ Բայց մի ժամանակ տուն գալուց ես իրանց անդադ բացատրում էի. Ինչ պիտի անես, նախ պիտի շենքերի մոտակայքով գնաս, որ շուտ մտնես նկուղ, պիտի քեզ չկորցնես, պիտի ձայներին ուշադիր լինես, յուրաքանչյուր զենք իրա ձայնը ունի, պիտի կարողանաս ճարպիկ լինես։ Միգուցե կուզենայի, որ քանի որ այսպես թե այնպես մարդկության պատմությունը պատերազմներն են օրորում, միշտ պիտի այդ ամենավատին աչալուրս լինես եւ գրագետ վերաբերվես դրան։ Երևի կուզենայի իմ երեխաներն էլ դա փոխանցեին թոռներին, բայց թեորետիկ, թող Աստված չանի կրկնվի։

Այդ նվաստացման պահերին երբեմն ես եմ ուզում ազգությունս փոխել, բայց մեկ էլ շուտ հրաժարվում եմ այդ մտքից, որովհետև ես վստահ եմ, եթե աշխարհում ցանկացած ժողովուրդ մեր իրական պատմությունը իմանա, հակառակը իրանք մեզ կնախանձեն, կուզենային հայ լինել, բայց իրանք չի հաջողվում։ Ինչ կուզենայի փոխել իմ ալարկոտ լինելը, որովհետև կան բաներ, որ այն ժամանակ ասում էին, դե լավ, բաղը կանեմ, մյուս օրը, մի շաբաթը, հիմա փոշմանում եմ դրա համար։ Այ դա կփոխեի, որ երբեք այդ փոշմանելու բան։ Իսկ ճիշտ ասված բանա, օրվա գործը վաղմա պիտի չթողնես, այ դա իմ մեջ շատ արմատական կփոխեի։ Օպտիմիզմս չի փոխի, որովհետև լավատեսությունը հեշտացնում է կյանք։ Պետք է լավատես լինեն, բայց շատ էլ տենց ես ոչ թե հույս եմ պահում, այլ ես փորձում եմ հաշվարկել, վաղը կարող է օրինակ մեր ճշնամի երկրները չլինեն, որովհետև կարող է աշխարհակարգը այդպես փոխվել։ Երջանիկ չեմ, ավելի շատ մտահոգություններ կան, ավելի շատ վախեր կան, այն վախերը, որ Արցախում չունեի, թեկուզ երեխաների հետ կապված, հիմա այդ վախերը ունեմ, վաղվա օրվանից վախենում եմ, իսկ միջև 20 թիվը Արցախում տենց բան չկար էլի, որ մենք վախենանք վաղվա օրվանից, հիմա անթադ իմ մտքիս մեջ դա է, ինչպիսին է կլինի վաղը իմ երեխաների համար, անորոշություն, չեմ կարողանում պարզություն նկատել, պարզություն տեսնել, առաջ մի տեսակ կարծես վատ բաններ շատ պարզորոշ տեսնում էինք, հիմա դա չկա։ Եվ դա շատ ծանր է, որտև դա չի թողնում դու քեզ գտնես, քո տեղը գտնես, հասնես զրոյին և զրոյից մի բան սկսես։ Սա կյանքեր արժեցող դժվարություն էր, ես չեմ կարող շնորհակալ լինել, եթե կյանքեր չարժենար, մի գուցե ասենք, դե հիմա անցել ենք, ես երբեմն ասում եմ մեր սխալների համար մենք խավարանով ենք անցնում, բայց չէ, շնորհակալ չեմ կարող լինել, դառը փորձառություն է, երանի չլիներ։

Ես ընդհանրապես շատ անհամբեր էի։ Հիմա մեկ-մեկ, որ հետ եմ նայում, որ 3 տարի անցել է, ես մտածում եմ, որ ես ինչքան եմ համբերել, հատուկ չեմ պորտկացել, դեպրեսիոն վիճակների մեջ չեմ ընկել, ես մտածում եմ, որ այդ համբերությունն է պահել, որ ժամանակ է, պետք է անցնենք։ Երևի ինձ ճանաչողներից ոչ մեկը չի հավատում, որ ես համբերատար եմ դարձել, դա եմ հայտնաբերել։ Ես մեկ էլ վատ կողմից շատ ինչ-որտեղ թուլացել եմ, լալկան եմ դարձել։ Երբ ես հայտնում եմ մի միջավայրում, որտեղ ցավ չեն ապրում Արցախի կորստով, ես դա չեմ կարողանում ընկալեմ, ոչ թե որ ես արցախցի եմ, Աստված մի արածցե, ես ցավ կապրեմ եւ ապրում եմ Սյունիքի համար, ես ժղայնանում եմ, չեմ ընկալում, երբ հաշտված են այդ մտքի հետ, հայրենիքի կորստի հետ հաշտված են եւ ասում են այդպես է ստացվել, այդ անտարբերությունը, այո, եւ մեկ-մեկ շատ կոպիտ եմ արտահայտվում, որ ես չեմ կարող դրանց այդպես օդը շնչել։ Բարեբախտաբար շատ լավ մարդկանց եմ հանդիպել, վատը մենակ սոցիալական հարթակում են, երբեմն որ տենց խոսում են, որ արցախատյաց մարդիկ կան, ես ասում եմ, իմ միջավայրում, տարբեր միջավայրերում եմ եղել, հակառակը արցախասեր մարդկանց եմ հանդիպել, այն աստիճանի, որ այսպիսի մի բան ունենք, մի հատուկ խումբ ունենք, որ առաջին հարց, որ ուզում եմ տեսնեմ, այդ մարդը իմ հոգուն հարազատ է, թե ինչ-որ մի բան եմ հորինում։ Նոր էլ մի նոր աշխատող ունեինք, հնագետ էր, ծանոթացել ենք բան, արդեն երկրորդ օրը ասում եմ, դու ինձ այն ասա, որ գնանք Արցախ, կգաս իմ հետ, խումբ եմ հավաքում, որ գնանք այնտեղ պեղումներ անելու, ասես զարմացած ինձ նայում, մտածում եմ հիմա, ասում եմ, չէ, հիմա չենք էլ կարա գնանք, հետո որ արդեն Արցախ ազատագրենք, մեր է լինի բան, ասում էր, հա, ոչ չէ, կգա, արդեն գիտեմ, որ ինքը մեր ունկական է, լարվածություն չունեմ, դե շատ լավ ընկերներ ունեի այստեղ, որ եկա իրանք ինձ շրջապատեցին և մենակ չզգացի ինձ, որ քեզ ամենախոր փոսի մեջ էի զգում, մեկ էլ այդ ձեռքը տեսար, այդ առաջին այդ ընկերներս էին, հետո արդեն աշխատանքից նոր ծանոթություններ բան, շատ դժվար բացվեցի, որովհետև չգիտեի դիմացինս ով է, հետո արդեն որ բացվեցինք, արդեն տեսար բարեբախտաբար ինձ այդպիսիք են պատահել և գրեթե նույն միջավայրն ունեմ, ինչ որ Ստեփանակերտում էր, ուրեմն էլ որ ասում եմ, ինձ հիշելու եք, որ գնամ Արցախ, ասում եմ, «Եվ ո՞նց է մենակ ես գնում Արցախ»։ Այն ջերմությունը կա, հա, լավն է։ Իմ մոտեցումը փոխվեց որոշ մարդկանց հանդեպ և ինչքան էլ որ կարող է զարմանալի հնչել արցախցիների, որովհետև նրանք հայտնվեցին այն ճամփարում, որոնց ես համարում եմ իմ թշնամին, առանց չափազանցացնելու էլի, եթե ինչ-որ մեկը նորմալ է համարում Արցախի կորուստը, ես նրան համարում եմ իմ թշնամին, դժբախտաբար դրանց մեջ կային նաև արցախցիներ, որ ես աշխատում եմ փոխել ճանապարհս, և հակառակը, Ստեփանակերտում երբ մարդիկ կային, որ փոխում էի ճանապարհս չհանդիպելու համար, հիմա հակառակը գրկախառնվում ենք, որտեղ կարոտը կա, հստակ է այստեղ այդ դիլեմման, կամ այս կողմին ես, կամ այն կողմին ես, այս կողմը Արցախն է, Արցախի իմ համար դիլեմա է, մեր ունկականի և ձեր ունկականի, եթե որևէ մեկի համար Արցախը նպատակ է, եթե որևէ մեկը հույս է պահում, որ ինքը նորից Արցախ է վերադառնալու, ինքը մեր ունկական է, որովհետև դա պիտի միշտ լինի։

Ես հիշում եմ, որ նոյեմբերի 10-ին այդ շոկային վիճակում, որ խոսում էինք ինչ է լինելու 20 թվականի, ես մի նախադասություն եմ ասել եւ սպասում եմ դրան, ասել եմ, մեզ փրկելու է համաշխարհային կատակլիզմը։ Ես սպասում եմ այդ կատակլիզմի, որը արդեն տեսնում ենք։ Հիմա այո, մեծ հարց է, այդ կատակլիզմը մեր համար լինելու է վերջնական գործանարար, թե լավ, ես հակված եմ լավին։ Եվ միշտ չի, որ Նախիջևանը պետք է կրկնվի, Արևմտյան Հայաստանը պետք է պետք չի վատ օրինակը ունենալ մեր աչքի դեմը։ Պետք է փորձենք այդ սխալները հակառակը, այդ սխալները շրջանցենք, այդ սխալները ուղենք։ Միշտ պետք է անալիզ անենք, ինչը բերեց Նախիջևանի, ինչը բերեց Արցախի կորուստի, որ այդ բաները չանենք, այդ սխալները չանենք։ Հիմա արդեն կյանքն էլ է օգնում սխալները շուտ տեսնել, 20 տարի, 100 տարի հետո չենք այդ սխալները տեսնում, կարելի է շուտ տեսնել, որոշները կանխարգելել, որոշները շտկել։

եմ ամեն ինչ կապել եմ Արցախի հետ։ Օրինակ, Արցախի դրոշը ինձ ժղայնացնում էր։ Սովորական չէ, ես չեմ ունենալ Արցախի դրոշը, որովհետև իմ համար Արցախը Հայաստանն է եւ մեկ միասնական երագույն ունենք։ Իմ համար արտառոց բան չկար Արցախ բարի մեջ, բայց հիմա, որտես ու մի պատի Արցախը գրված, ուրախանում եմ։ Արցախի դրոշը ուզում եմ ես ինքս եմ ուզում գործածեմ, մտածում եմ շորի վրա ունենամ, մտածում եմ պայուսակից վրա ունենամ, եւ դա աչքի զառնող տեղ լինի, ոչ թե մենակ որ ես եմ դա գրում, այլ կոպիտ է գալիս, բայց ինչ որ մեկի աչքն եմ խոթում, այ դա է փոխվել։ Չնայած այս ամեն նեգատիվին, ես կյանքից դեռ լավ բաների սպասելիքներ ունեմ, վերջնական չեմ խռովել կյանքից, չնայած երևի այդ իրավունք ունենք, ինչպես ասում են, ես դեռ սպասում եմ իմ Բաքում տոնախմբություններ, սպասում եմ իմ Բաքում հարսանիքներ, դա ոչ թե սուրպարզ է, երեխաներ ունեմ, հարսանիքներ լինելու է, բայց այն կիսատպրատը չլինի, այն լավ տոնախմբությունը լինի, որ ես վստահ եմ հայերը սպասում են դրան, կունենանք, մի քանի տարի էլ համբերենք, կունենանք։

0: Դուք լսեցիք կյանքը զրոյից հաղորդումը։ Հաղորդման հեղինակ՝ Սրփուհի Վանյան։ Երաժշտական ձևավորումը՝ Վարդուհի Բաղդասարյանի։ Մեր պատմությունները շարունակվելու են, որովհետև արժե հիշել, նույնիսկ ամեն ինչ կորցնելուց հետո մարդուն մնում է ամենակարևորը՝ ապրելու ուժը։ Կհանդիպենք։
1: Այպեֆեմ, ռադիո գայանը գոլասեք։

կյանքը նոր է եւ հին, մեր ճիճը կռիվ ու կամի, մեր սերը քայլ անդրադարձ, մեղիտի չավարտված, հայրական օրնանք ու կարոտ, առաջին սիրո առավոտ, եւ գարնան ծաղկող բալենի անկության

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Վարչապետ Փաշինյան Այբանեց Շաքի մեջ իր զավակները պաշտպանած գինը, Կրետե շաբաթմա առաջ Շաքի գյուղին մեջ հայ մանուկներ բադանդ բռնած ու հայ մորմը, որ դագավին կգտնվի հիվանդանոց, ոտքը գործընցնելու սպառնալիքի դակ, անոր վրա գրագած ադրբեջանցի զինվորի նյութը քննարկումի առարկա եղավ 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովին մեջ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով հատկապես ընդդիմադիր պատգամավորներուն հարցումներուն գրգին, ինչպես օրմ առաջ, իբրև բարձ դեպ ներգայացուց դեղի ունեցածը, ավելին ան նույնիսկ սխալ նկատեց մոր առարկը, ըստ Փաշինյանի, երբ ոստիկանություն գզանքեն, պետք է սպասել ոստիկանության գործողություններուն, այդպիսի գացության մեջ, երբ գինը զինված ադրբեջանցի դեսած է իր տան մեջ, ոչ թե պետք է պաշտպանվեր և պաշտպաներ իր երեխաները, այլ պարզապես սպասեր իրավաբաններուն գործողություններուն, որոնք իթեպ քանի մը օրը ի վեր Հայաստանի տարածքին մեջ գտնված ադրբեջանցին անգամ չէին հայտնաբերած։ Վարչապետին համաձայն դեղի ունեցածը ընդամենը ոչռային միջատեպ է և այդպիսի միջատեպերը ստանոր Հայաստանի մեջ ամեն օր դեղի կունենան։ Արձականքելով ընդդիմության քննադատություններուն, թե իշխանությունը ինչպիսի ապահովական երաշխիքներ ձևավորած է, որ ադրբեջանցի զինվորը հայտնված է Հայաստանի մեջ, վարչապետը փոխանակ դեպքի նեյության մասին խոսելու մեղադրանքը անդեղի գերբով ուղեց ընդդիմության կողմը և ասավ, եթե թուքը լայիք իշխանություն, Շաքի դեպքերու հետ կապված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին լրջակույն փոխհարացուկություն կլար։ Ընդդիմադիր պատգամավոր մսական շարունակեց պնդել, որ Սյունիքի մեջ ապահովական լուրջ խնդիրներ կան, մարդիկ կվախնան իրենց երեխաները փակը ցկել է, ապա ընդդիմադիր կողմը պահանջեց, որ վարչապետը հայտարարի թե ադրբեջանցին պիտի չվերադարձվի Բաքու և ան

իրբադիժը պիտի գրե Հայաստանի մեջ։ Գործը պետք է քննվի, որոշում գայացվի, վճիրը մտնե օրինական ուժի մեջ եւ բադիժի առնվազն մեկ մասը պետք է գրե Հայաստանի մեջ, ըսավ Փաշինյան, առանց ստեղծելու թե ինչու մեկ մասը։ Ադրբեջանցի զինվորին վերապերյալ ընդդիմության գրգնվող հարցումներուն ճնշումին դակ Հայաստանի վարչապետը արդեն խանգարվեցավ ու անցավ սպառնալիքներու։ Ալիև Հայաստանին դերեկություններ կբանչի անհայտ գործվածներու մասին։ Բաքվի մեջ անհայտ գործվածներու հարցով միջազգային համաժողովին ուղված ուղերձին մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև գրգին բանչներ ներկայացուց Երևանին։ Ալիև բանչեց Հայաստանին Բաքվին դրամատրել անհայտ գործված ադրբեջանցիներու ճակատագիրին եւ անոնց հնարավոր ուղարկավորման վայրերուն վերաբերյալ ունեցած ամբողջ դերեկությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև պահանջեց փանալ համապատասխան արխիվները եւ հավաքել վկաներու ցուցմունքները։ Ալիև այս պահանջները ներկայացուց զանոնք բնորոշելով իբրև իրավական բարդավորություն եւ մարդասիրական պատասխանատվություն։ Անմիաժամանակ անհայտ գործվածներու հարցը գաբեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին հետ։ Սակայն Երևանը Բաքվի այս հայտարարությունը նոր պահանջ չի նկատել։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան երեկ հայտարարեց, որ այս պահանջը այս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խոսակցության մշտական թեման է։ Միրզոյան հիշեցուց, որ Հայաստանը եւս ունի անհետ գործվածներ եւ մարդասիրական այլ հարցեր։ Ան նշեց, որ հարցը քննարկված է Փաշինյան Ալիև հանդիպման, ինչպես նաեւ իր եւ Բայրամովի վերջին հանդիպման ընթացքին։ Մինչ այդ Բաքվի Պետական Անվտանգության Ծառայության պետ Ալինա Կիև հայտարարեց, որ Ադրբեջան Երևանեն ԴՆ-ի նոր նմուշներ պահանջած է, այսպես կոչված ազատագրված տարածքներում մեջ հայտնաբերված և ենթադրաբար հայ զինվորներու պատգանող աջունները նույնականացնելու համար։ Ըստ նա Կիևի, Հայաստանի փոխանցած նմուշներու հիման վրա կատարված փորձակնությունները չեն համապատասխանած հայտնաբերված աջուններուն և անհայտ գործված նկատվող ասկությամբ հայ 50 անձերու դվյալներուն միջև։ Բաքու նաև կհայտնի, թե 2025-ի փետրվարին ի վեր երկու կողմերը ուղիղ գաբի մեջ են այս հարցով և դերակատվություն կփոխանակեն։ Ադրբեջանի պաշտոնական դվյալներով Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով շուրջ 4000 ադրբեջանցիներ կնկատվին անհայտ գործված։ Երևանի պաշտոնական դվյալներով միայն 2020-ի պատերազմեն յետք անհայտ կմնա 151 անձի գտնվելու վայրը, 132 զինվորի և 19 քաղաքացի, իսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմեն ի վեր անհայտ գործված է շուրջ 900 հայ։ Գերմանիոյ նախկին հետախուզության բեդը ցերպակալված է Ադրբեջանի հետ գաբի գասկածով։ Գերմանիոյ մեջ լրտեսության և պետական քաղաքներ փոխանցելու գասկածներով ցերպակալված է Գերմանիոյ արդաքին հետախուզության նախկին բեդ Ավգուստ Հանինգ։ Հանինգը հետախուզությունը ղեկավարած է 1998-2005, իսկ ապա մինչև 2009 ան եղած է ներքին գործոստնախարարության պետական քարտուղար։ Գերմանական աղբյուրներու համաձայն քննությունը կվերաբերի 2010-2022 պետական քարտնի դերեկություններու փոխանցման։ Ցերպակալված է նաև անոր նախկին աշխատագիտներեն Մանֆրիդ Դին։ Գերմանական մամուլը կհաղորդե, որ փոխանցված նյութերում մեջ եղած են Ռուսիո, Կովկասի, Հայաստանի և Ադրբեջանի վերաբերող ռազմավարական դերեկություններ, ինչպես նաև Իրանի միջուկային ծրագիրին և ռուսական ռազմական կարողություններուն վերաբերող քաղտնի դվյալներ։ Քորձին ամենեն ուշագրավ երեսը Հանինգի և Ադրբեջանի միջև ենթադրվող գաբն է։ Ադրբեջանը կդրականապես երկաձե իր ներգրավվածությունը հրապարակումները որակելով ապադեղեկատվություն։ Քորձը կգրնա նաև քաղաքական հետևանքներ ունենալ, նկատի ունենալով Գերմանիոյ և Ադրբեջանի զարգացող համագործակցությունը։ Եթե Ադրբեջանի հետախուզության ներգրավվածությունը հաստատվի, հարցը կգրնա վերածվի լուրջ դիվանագիտական խնդրի, հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ Եվրոպայի դիրքորոշումներուն վերաբերող քաղաքնի
դեղեցություններու ենթադրյալ փոխանցման պատճառով։ Տեհրանի նոր վերադարձած Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովի մեջ հայտարարեց, թե Իրանի մեջ բավարարված են այսպես կոչված Թրամփի ուղիի տրիպի գործընթացով։ Միրզոյանի համաձայն Տեհրանի մեջ տրագան կնահատած են Երևանի ցուցաբերած գադարյալ տապանցիկությունը, ինչպես նաև աբաշրջապագումին ընցերնելիք տնտեսական հնարավորությունները։ Այս հայտարարությունը սակայն գնչ այն բահուն, երբ Իրանի արտաքին գործոստ նախարար Աբաս Արաղջի Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքին գրգին ընդգծած էր դարաձաշրջանի մեջ երրորդ երկիրներու ներկայության նկատմամբ Թեհրանի վերաբահությունը։ Միրզոյան վստահեցուց, որ Հայաստան պիտի չվտանգե Իրանի հետ իր հարաբերությունները և պիտի շարունակե զանոն խորացնել, այնքան ժամանակ, որ կան միջազգային պատժամիջոցները գթույլադրեն, առանց Հայաստանը պատժամիջոցներու տիրախտարցնելու և իր տնտեսությունը վտանգելու։ Այսպիսով Երևանը կփորձե մեկ կողմը առաջ մղել տրիպի գործընթացը, իսկ մյուս կողմը վստահեցնել Թեհրանը, որ տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապագումը դեղի պիտի չունենա Իրանի շահերուն հաշվույն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ճակ երեխաներ։
1: Յուտ,
2: Անուշ։
0: Դե ուրեմն բոլորս դեպի կրկես։

0: Ձյունանուշիկ, Ձյունանուշիկ, իսկ ես կարող եմ քեզ մի երգ նվիրել?
1: Դե իհարկե կարող ես, մի, չէ որ արդեն քիչ ժամանակ է մնացել, մինչև ձմեր պապիկի գա։

մեկից

արյունի ողբի ու դարաբանքի։ Թուք ձնունդ էիք նաև գամքի և հաղթանակի։ Թուք ձնած չեիք թիդելու, ծավելու և մեկնելու։ Ոչ, թուք հանդիսադես չեիք, չեիք կրնարը լալ, չունեիք այդ իրավունքը։ Մեր բայքարի պատմությունը թերասաններ չխաղցան, այդ պատմությունը տադերակիրմը չկրեց, այլ կրեցիք թուք։ Կրեցիք ձեր ձնունդով ու ապամախով, խեղտեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զոհաբերության, ձեր երդումը արմադացավ ձեզ սրդին մեջ ու հասակ զոհաբերության պակինը։ Իչեք երգնքեն, ընգերացեք մեզի, կալենք հացտատ կետնի վրա և վստահությամ, ու ձեր շունչով զինվինք, ոչ ընչացնենք ամեն բան, որ գարտարացնե մեր հանգիստը, մեր ընթացքը, դառնանք գայծակ, մահացու տանակ, դառնանք բադուհաս աշխարհին, դառնանք փուշ իր աչքին, հանուն սուրբ պայքարի ընկերներ, հանուն ձեր հարգելի հիշատակին։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Վարչապետ Փաշինյան այբանեց Շաքի մեջ իր զավակները պաշտպանած գինը։ Գրեթե շաբաթ առաջ Շաքի քյուղին մեջ հայ մանուկներ բադանդ բռնած ու հայ մորմը, որ դագավին գտնվի հիվանդանոց, ոտքը գործընցնելու սպառնալիքի դակ, անոր վրա գրագած ադրբեջանցի զինվորի նյութը քննարկումի առարկա եղավ 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովին մեջ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով հատկապես ընդդիմադիր պատգամավորներուն հարցումներուն գրգին, ինչպես օրմ առաջ, իբրև բարձ դեպ ներգայացուց տեղի ունեցածը, ավելին ան նույնիսկ սխալ նկատեց մոր արարքը, ըստ Փաշինյանի, երբ ոստիկանություն գզանքեն, պետք է սպասել ոստիկանության գործողություններուն, այդպիսի գացության մեջ, երբ գինը զինված ադրբեջանցի դեսած է իր տան մեջ, ոչ թե պետք է պաշտպանվեր և պաշտպաներ իր երեխաները, այլ պարզապես սպասեր իրավաբաններու գործողություններուն, որոնք ի թեպ քանի օրը ի վեր Հայաստանի տարածքին մեջ գտնված ադրբեջանցին անգամ չէին հայտնաբերած։ Վարչապետին համաձայն դեղի ունեցածը ընդամենը ոչռային միջատեպ է և այդպիսի միջատեպերը ստանոր Հայաստանի մեջ ամեն օր դեղի կունենան։ Արձականգելով ընդդիմության քննադատություններուն, թե իշխանությունը ինչպիսի ապահովական երաշխիքներ ձևավորած է, որ ադրբեջանցի զինվորը հայտնված է Հայաստանի մեջ, վարչապետը փոխանակ դեպքի նեյության մասին խոսելու մեղադրանքը անդեղի գերբով ուղեց ընդդիմության կողմը և ասավ, եթե թուքը լայիք իշխանություն, Շաքի դեպքերու հետ կապված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին լրջակույն փոխհարացուկություն կլար։ Ընդդիմադիր պատգամավոր մսական շարունակեց պնդել, որ Սյունիքի մեջ ապահովական լուրջ խնդիրներ կան, մարդիկ կվախնան իրենց երեխաները փակը ցկել է, ապա ընդդիմադիր կողմը պահանջեց, որ վարչապետը հայտարարեց, թե ադրբեջանցին պիտի չվերադարձվի Բաքու և ան իր բադիժը պիտի գրե Հայաստանի մեջ։ Գործը պետք է քննվի, որոշում կայացվի, վճիրը մտնե օրինական ուժի մեջ և բադիժի առնվազն մեկ մասը պետք է գրե Հայաստանի մեջ, ասավ Փաշինյան առանց հստակացնելու, թե ինչու մեկ մասը։ Ադրբեջանցի զինվորին վերապերյալ ընդդիմության գրգնվող հարցումներուն ճնշումին դակ Հայաստանի վարչապետը արդեն խանգարվեցավ ու անցավ սպառնալիքներու։ Ալիև Հայաստանին դերեկություններ կպահանջի անհայտ գործվածներու մասին։ Բաքվի մեջ անհայտ գործվածներու հարցով միջազգային համաժողովին ուղված ուղերձին մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև գրգին պահանջներ ներկայացուց Երևանին։ Ալիև պահանջեց Հայաստանին Բաքվին դրամատրել անհայտ գործված ադրբեջանցիներու ճակատագիրին և անոնց հնարավոր ուղարկավորման վայրերուն վերաբերյալ ունեցած ամբողջ դերեկությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև պահանջեց փանալ համապատասխան արխիվները և հավաքել վկաներու ցուցմունքները։ Ալիև այս պահանջները ներկայացուց զանոնք բնորոշելով իբրև իրավական բարդավորություն և մարդասիրական պատասխանատվություն։ Անմիաժամանակ անհայտ գործվածներու հարցը գաբեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին հետ։ Սակայն Երևանը Բաքվի այս հայտարարությունը նոր պահանջ չի նկատել։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան 3 հայտարարեց, որ այս պահանջը այս Հայաստանի և Ադրբեջանի խոսակցության մշտական թեման է։ Միրզոյան հիշեցուց, որ Հայաստանը ևս ունի անհետ գործվածներ և մարդասիրական այլ հարցեր։ Ան նշեց, որ հարցը քննարկված է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման, ինչպես նաև իր և Բայրամովի վերջին հանդիպման ընթացքին։ Մինչ այդ Բաքվի պետական անվտանգության ծառայության պետ Ալինա Կիև հայտարարեց, որ Ադրբեջան Երևանեն DNA-ի նոր նմուշներ պահանջած է, այսպես կոչված ազատագրված տարածքներում մեջ հայտնաբերված և ենթադրաբար հայ զինվորներու պատգանող աջունները նույնականացնելու համար։ Ըստ Նա Կիևի, Հայաստանի փոխանցած նմուշներու հիման վրա կատարված փորձակնությունները չեն համապատասխանած հայտնաբերված աջուններուն և անհայտ գործված նկատվող ազգությամբ հայ 50 անձերու դվյալներուն միջև։ Բաքու նաև գահայտնի թե 2025-ի փետրվարին իվեր երկու կողմերը ուղիղ գաբի մեջ են այս հարցով եւ դերակատվություն կփոխանակեն։ Ադրբեջանի պաշտոնական դվյալներով Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով շուրջ 4000 ադրբեջանցիներ կնկատվին անհայտ կորսված։ Երևանի պաշտոնական դվյալներով միայն 2020-ի պատերազմեն իդ անհայտ կմնա 151 անձի գտնվելու վայրը, 172 զինվորի եւ 19 քաղաքացի, իսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմեն իվեր անհայտ կորսված է շուրջ 900 հայ։ Գերմանիո նախկին հետախուզության բեդը ցերպակալված է Ադրբեջանի հետ գաբի գասկածով։ Գերմանիո մեջ լրտեսության եւ պետական քաղաքներ փոխանցելու գասկածներով ցերպակալված է Գերմանիո արդաքին հետախուզության նախկին բեդ Ավգուստ Հանինգ։ Հանինգը հետախուզությունը ղեկավարած է 1998-2005, իսկ ապա մինչև 2009 ան եղած է Ներքին գործոս նախարարության պետական քարտուղար։ Գերմանական աղբյուրներու համաձայն քննությունը կվերաբերի 2010-2022 պետական քարտնի դերակցուներու փոխանցման։ Ցերպակալված է նաև անոր նախկին աշխատագիտներեն Մանֆրիդ Դին։ Գերմանական մամուլը կհաղորդե, որ փոխանցված նյութերու մեջ եղած են Ռուսիո, Կովկասի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վերաբերող ռազմավարական դերակցուներ, ինչպես նաեւ Իրանի միջուկային ծրագրին եւ ռուսական ռազմական կարողություններուն վերաբերող քաղտնի դվյալներ։ Կորդինամենեն ուշագրավ երեսը Հանինգի եւ Ադրբեջանի միջև ենթադրվող գաբն է։ Ադրբեջանը կդրականապես երկաձե իր ներգրավվածությունը հրաբարագումները որակելով ապադեղեկատվություն։ Կորձը կգրնա նաեւ քաղաքական հետևանքներ ունենալ, նկատի ունենալով Գերմանիո եւ Ադրբեջանի զարգացող համագործակցությունը։ Եթե Ադրբեջանի հետախուզության ներգրավվածությունը հաստատվի, հարցը կգրնա վերածվի լուրջ դիվանագիտական խնդրի, հատկապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ Եվրոպայի դիրքորոշումներուն վերաբերող քաղտնի դերակցուներու ենթադրյալ փոխանցման պատճառով։ Տեհրանի նոր վերադարձած Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովի մեջ հայտարարեց, թե Իրանի մեջ բավարարված են այսպես կոչված Թրամփի ուղիի տրիպի կորձընթացով։ Միրզոյանի համաձայն Տեհրանի մեջ տրագան կնահատած են Երևանի ցուցաբերած գադարյալ տապանցիկությունը, ինչպես նաև աբաշրջապագումին ընցերնելիք տնտեսական հնարավորությունները։ Այս հայտարարությունը սակայն գնչ այն բահուն, երբ Իրանի արտաքին գործոս նախարար Աբաս Արաղջի Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքին գրգին ընդգծած էր դարաձաշրջանի մեջ երրորդ երկիրներու ներկայության նկատմամբ Թեհրանի վերաբահությունը։ Միրզոյան վստահեցուց, որ Հայաստան պիտի չվտանգե Իրանի հետ իր հարաբերությունները և պիտի շարունակե զանոն խորացնել, այնքան ժամանակ, որ կան միջազգային պատժամիջոցները կթույլատրեն, առանց Հայաստանը պատժամիջոցներու տիրախտարցնելու և իր տնտեսությունը վտանգելու։ Այսպիսով Երևանը կփորձե մեկ կողմը առաջ մղել տրիպի կորձընթացը, իսկ մյուս կողմը վստահեցնել Թեհրանը, որ տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապագումը դեղի պիտի չունենա Իրանի շահերուն հաշվույն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գերեզմանից այն գուքար, երբ մեր ճամփորդները գիշերվան գեսին հասան այստեղ։ Շատ գդրիչ մարդ պետք էր լա, որ այս ժամանակին այսպես ամայի ու օդարդեղ սիրտ ընե ու մտնե։ Հավանական է, որ մեր հոգնած ճամփորդներն ալ այստեղ չհասնեին, եթե գիշերվան լուսնագի լույսը այս տաճարներու, փուրքերու կկատները ու իրենց դքիդությունը զիրենք խապած չլային ու այս դարդարոսը չցկեին։ Անի քաղաքի անունն ալ չէին լսած, որ մնաց, որ գիտնային, թե անոր ավերակները դագավին քոյություն ունին աշխարի վրա։ Երբ հերվեն դեսան ցից դուներու կակատները, ռուսական հողեն թուրս էին եկած ու ետ մտածին անորենի հողը։ Ճիշտ է, ակլորի ցան չէր կար, սակայն սարերու հովիվի շուներուն ցանը լսելով ալ հոգ չրին, սուրացին ու տշնամիիտ գլխուն ալ չկա, մդան այս լուր, դխուր բարիցպներու մեջ և իսկույն անդրադարձան, թե մերելադուն մը գամ գերեզմանադուն մը ինգան։ Եվ ամեն մեկ ցիու ոտքի թոփյունը գամ իրենց քաշած շունչը սար ու ցոր գատղեցներ։ Ամեն մարդ փորձով գիտե, որ մութ ադեն, երբ մարդ գերեզմանադան գամ կան թված եկեղեցին կովենից կանցնի, սիրտը կթուլնա, հոգին կսարսափի, հազար միտք կչարչարե ուղեղը, շատ հաջող ու շակնացալ գլա։ Այսօր ամբողջ պատճառը սա է, որ մարդ սովոր է, որ ուր դուն գամ շինություն տեսնե, կգարձե, թե այնտեղ նաև բնակություն կգտնվի, բայց հետո, երբ ցայն չի լսեր, այնպես կգարձե, թե անպայման չար ոգիները կբնակին այնտեղ։ Այլապես մերելին չար մարմինը գամ ավերակ բադերը ինչ զորություն ունեին, որ մեզի ինչ ընեն, ալ ով սիրտ կներ, որ անգեյետ կգեղեցին մոդենար, կամ փուրքի մեջ մտներ, անալ այն եգրի մեջ, որ ամեն կարի դագ 100 կլուխ կգդրվեր, ամեն ծորի խորը 1000 լեշ հոգին զորով գուդար։ Դղակ, չար սադանային թուրը մեր կլուխներուն շուրջ կխաղա, բինդ սրդով ցայն դվավ կաչ աղասին, դղամարդությունը այսպիսի դեղ Երևան գուկա, զեն ու զրահ պատրաստեցեք, ծիերը հանգստացուցեք, որբեսի, եթե աստված շնորհե և կլուխնիս մինչև արավոտ վրանիս մնա, գիտնանք, թե այս ինչ լապիրինտոս ինգանք, դմարտությունը հերու է մեզ մե, ծիերը չրեցեք, քաշեցեք բադի մդակ, ես մե մշունս առնեմ, գամաց աչք մնեդեմ, դեսնեմ, թե դեղս աբահով է, թե տարցյալ սուրով ու արյունով պետք է գամ կլուխ պահենք, գամ կլուխ կդրենք։ Ընկերները շատ խնդրեցին, որ չնե, չերթա, բայց ագան չգախեց, հրացանը ուսին տրավ, ադրջանագը պատրաստեց, Սուրբ Սարգիսի անունը դվավ ու ոտքը առաջ նետեց։ Գիժը լա այն տղամարդը, որ իր գլուխը մահուգուտա, բայց աղասին վաղուց ձերկ կաշած էր իր գլուխեն։ Հավադարիմ շունը գլուխը չէր հերացներ անոր ոտքեն, ամեն հոտ առնելուն կամ շշուկ լսելուն կգանքներ, յետևի ոտքերեն մեկ գծծեր, երգար ագանչ կտներ, ապա կշարժեր։ Հազիվ քիչ մը հերացան, թե չէ, եկեղեցի մթուրեն գրագի լույս ընկավ աղասի աչքին։ Ամեն վտանգ աչք առնելով ալ չմտածեց, թե այսպիսի դեղ կողեն ու անորենեն դարբեր ոչ ոք կրնար ըլլալ, և ուղիղ գնաց գրագին վրա, աստված հերու ընե, ինչ որ անդեսավ։ Դասը կուրտ եկեղեցին մեջտեղը գրակ վարած էին, չորս կողմը նստեր խորոված կնեին, շամփուրներով դեպի պերանները գդանեին, կուդեին, գխնտային և իրենց աչկերը, որ սկանի ստապշունի պես գամ դեպի թուրը գհարեին, գամ անգույները։ Ավազակը որքան ալ քազանը լա, շատ անգամ իր սեպական շուկեն իսկ վախնա, մինչև որ անոնք գրագին կովեն իրենց ցերկերը աչկերնուն տնեին ու թրան շուկը դեսնեին, աղասին գամաց ներս մտավ, ձանր թեմքով առանց բարև դալու գրագին մոտեցավ ու ցերկը երգարեց, որ խորովածի շամփուր մնալ ինք կաշե։ Երբ կուրտերը դեսան անոր տեղնած մերելային պատկերը, անահ շարժումները ու այնպես անժամանակ ներս գալը իսկույն ենթադրեցին, թե ան անտենականեն վար եկած հոգի մնե, անոնց լեզուները չորցան, ցերկերը թուլցան, ինչպես հավադային, թե ատամորդիմը այդ բահուն մեն մինակ կրնար սիրտ ընել ու այդ ավազակապույնը մտնել, երբ ցերեկ նիսկ 100 հոգի պիտի զարհուրեին անցնելու անոր մոդեն, ուր ահա 1000 դարի են ավելի է ոչ ոք համարձակա ձերկալու և այդ պատրաստ շինված տուներուն մեջ ապրելու։ Գարձես մարդիկ չլահին իր առջև, աչքը խոժորած, մեմը հոսքնեց, մեմը հոն, կրտերեն արջերքի դեր, որ կոնեպար մը խոսեր, և ճիշտ այս էր, որ պրգեցինք,
որով հետև եթե խոսածը լար, անոնք պիտի հասկնային, որ ան մարդ է, թեև չէ, եւ պզիկ-պզիկ պիտի ընեին զինք։ Երբ շամպուրը խորոված գերավ, ու շամպուրը ետ գրագին մեջ նետեց, դիտեց դաջարին շինվածքն ու գեղեցկությունը, ու գլուխը օրորեց։ Կուրդերը պայդացած նստած մնացերեին, իսկ երբ աչքը խոժորեց անոնց վրա, անմեն մեկը ուզեց դեղն ու դեղը հալիլ։ Այսպես, անոնց աչքին այնքան մոխիր ցանեց, որ լսեց ընկերներուն ոտնացայնը, եւ շունը ուրախ-ուրախ ներսին գավ եւ ոտկերուն պատտվեցավ։ Ավազակները հազիվ շունը դեսան, թե չէ, աչքերնուն փարը բարին գավ, ամեն ոք վազեց դեպի իր թուրը, որպեսի զայն պզգտեն։ Առաջին թուր ցերկ պերողին գլուխը գիսվեցավ, ադրջանակներու երկուքն էլ իրենց որսը ջարեցին, ու թաշույնը ցերկ առնելով բորած աղասին. «Դղակ, ցեր արևին մեռնիմ, աստված մեր գողն է, թուրը բռնեցեք, որպեսի ասոնց մադաղը այս գիշեր ընենք»։ Երբ հայու լեզուն բացվեցավ, գարձես բադերնալ լեզու արին. «Աման, ցեր եկած հողին մադաղ, ջարունիկ, դեսեք, մեզ ազատեցեք»։ Դասը դասնին Կուրդիստանցի հայեր, այս կողմեն, այն կողմեն գլուխ բարձրացուցին և կուրտերու մնացած թուրերն ու նիզակները ցերկարին և կուրտերու աստղը տեքեցավ։ Ուտն գոդորվեր էին, երկուկը վիրավորին գացեին, ասոնք գաբեցին ցիցիմը, ու աչկըտ պարին դեսնե։ Ոչ մեկ ադեն մարդու կաչությունը այնքան բարերար չեր եղած, որքան հիմա։ Աղջիկս ես, դղա, հարս, երեխա, ծծկեր, հազար բարանով գաբած, իմ մի հավաքեր էին գարսի քյուղերեն, որբեսի դանին, գամ սարտարին նվերդան, գամ ախալցխա դանին ու այն դեղ ձախեն։ Մարդ այսպիսի ժամանակ որու պրգություն գպերե, եւ փոխարեն անոր արչև ձուն չեն տներ ու երգրբակություն չեն ըներ այդ պրգվողները։ Բայց բարգեշտ աղասին ինքն է, որ գինար անոնց վիզը, ինք կգագեր անոնց կաբերը, ինք երեխան զատ ու մայրը զատ կսիրեր, գկուրկուրար, որ պարկ տան աստուծո, խունգումոն վարեն Սուրբ Սարգիսին, եւ թե այս պրգությունը իր շնորհը չեր։ Ոչ մեկ գիշեր այնքան լուսավոր ու գենսադու չէ եղած, որքան Անիի ավերակներու այս գիշերներ։ Ազատվողներն ու ազատարարները զիրար դեսնելով կանցրադառնային, թե երկնքի մեջ են և ոչ թե երկրի վրա։

0: Որոշ պատմություններ չեն ավարտվում այն պահին, երբ մարդը ստիպված է լինում հեռանալ իր տնից։ Երբեմն հենց այդտեղից է սկսվում մի ճանապարհ, որը դառնում է ինքնաբացահայտման և ինքնաճանաչման ուղի։ Իհայտ են գալիս ներքին ուժերը հավաքելու, կորուստը հաղթահարելու և կյանքը զրոյից կառուցելու ուժ ու կարողություններ։ Երբեմն էլ այդ ճանապարհը կարող է տանել հակառակ ուղությամբ՝ հիասթափության, սեփական ուժերի նկատմամբ հավատի կորուստի և անցյալի ծանրությունից բեռնաթափվելու դժվարության։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհ իր պատմությունն ունի, և յուրաքանչյուր պատմության մեջ կա մի պահ, երբ պետք է կանգ առնել ու հարցնել. իսկ ինչ եղավ հետո, ինչպես փոխվեց մարդը, ուր հասավ կամ ինչ գտավ այն ամենից հետո, ինչ կորցրել էր։ Բարև բարեկամներ, դուք լսում եք կյանքը զրոյից հաղորդումը, ես Սրփուհի Վանյանն եմ։ Սա սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդման հերոսների պատմությունների շարունակությունն է։ Մենք նորից հանդիպում ենք այն մարդկանց, որոնց կյանքին արդեն ծանոթացել ենք, բայց այս անգամ մեր հարցը մեկն է. Ինչ եղավ հետո, ինչպես են նրանք ապրել Արցախից հեռու, ինչպես են հաղթահարել կորուստը, անորոշությունն ու դժվարությունները, ինչպես են նորից տուն ստեղծել, աշխատանք գտել, հարաբերություններ կառուցել, երազել։ Երբ մարդը կորցնում է իր աշխարհը, ինչ է մնում նրան։ Եվ ինչպես է հնարավոր նորից կառուցել կյանքը, երբ թվում է, թե ամեն ինչ ավարտվել է։ Հիմա մեր հերոսներից մեկի պատմությունը։ Մենք հանդիպել էինք նրան այն ժամանակ, երբ նրա կյանքը կտրուկ փոխվեց։ 3 տարի անց վերադառնում ենք նրա պատմությանը, հասկանալու թե ինչ է փոխվել նրա կյանքում եւ իր ներսում, ինչպես է ապրում այսօր։ Հաղորդման հյուրը Արմինե Հայրապետյանն է։
1: Եթե հաշվի առնենք մինչև 20 թվականը եւ մինչև 23-ը, երկու տարբեր փուլեր են։ Մինչև 20 թվականը պիտի ասեմ, երջանիկ մարդ էի, ունեի իմ շատ սիրելի աշխատանքը, որով ապրում էի, մեր երկրում էինք, մեր հողի վրա էինք։ Մի խոսքով, ես ինչքան որ հիմա այս տարիներ հետո հետ եմ նայում, այո, վստահաբար կարող եմ ասել, երջանիկ մարդ էի։ 20 թվականից հետո ինչ-որ կիսատված, տատս կասեր հարամված կյանքով, որտև իսկապես են իրավիճակը, են պայմանները, որ Արցախում ստեղծվել էր 20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, այդ ամեն ինչը կարելի էր մի բառով օտար բառը ասել հարամված։ Բայց հույսով, գիտեի, որ վատ բաներ լինելու է, բայց միշտ սրտիս մի թաքուն անգյունում մտածում էի, որ չեն հասցնելու, այդ չեն հասցնելուն ինձ պահում էր։ Ամենավատ սցենարները մտածում էի, ամենավատ սցենարները տեսնում էի, բայց այդ չեն հասցնելու հույսը պահում էր ինձ այնտեղ։ 23 թվականից հետո արդեն ամեն ինչ գխիվաշուռ եկավ։ Ցանկացած պահի կարող ենք ասել կյանքը զրոյից ենք սկսում, եթե ինչ-որ մի էջ փակում ես, սկսում ես զրոյից։ Դա կարող է նաև շատ լավ լինել, այդ էջը փակել է, եթե դու գիտակցված որոշմամբ էջը փակում ես և կյանքը սկսում ես զրոյից, բայց երբ քեզ ստիպում են, արդեն անհաշտություն է գալիս դրա հետ։ Այդ անհաշտությունը երբեմն զրոյից սկսելը ցավոտ է դարձնում, անցանկալի է դարձնում, շատ ջանք չես ներդնում։ Ես հիմա օրինակ հոսանքի բերան ընկած գնում եմ, ինչ որ ոչ մի բան չեմ անում իմ կյանքում որևէ բան փոխելու համար, հիմնավորվելու համար, ոչ մի բան, որովհետև իմ սրտով չի էս ամեն ինչը։ Դրա համար եմ ասում, երբ որ գամ մի կետի, որ արդեն ստիպած ունեմ էջը փակել, մի գուցե արդեն սկսեմ այդ զրոյիցը սկսել։ Պարտադիր չի լավ բանը ինձ ստիպի զրոյից սկսել։ Ասված մի արարսե կարող վատից, այդ հուսահատությունից, արդեն ասեմ դե վերջ, էլ պրծավ, սկսեմ զրոյից ինչ-որ բան անել։ Ես հիմա պիտի ասեմ, մենք ոչ թե զրոյից, այլ մինուսում ենք դեռ, զրոյից ցածր ենք, որովհետև զրոյից կարող ենք ասել այն ժամանակ, եթե ասենք տունը տրիվությամբ վառվել, մոխրացել է, երբ զրոյից տուն է սարքում, կամ երբ բիզնեսը տրիվությամբ կորցրել ես, նորից սկսում ես։ մենք հիմա մինուս ենք, որովհետև ամեն ինչ ու միանգամից կորցրել ենք, եւ այն հողը, որը քո հենարաններ եւ հարազատներ եւ տուն, արժանապատվություն, ամենավատը դա այդ արժանապատվության կորուստնա, որ անընդհատ մեզ նվաստացնում են եւ դրանով պիտի ապրես։ Ես պիտի ասեմ, որ ես դեռ զորական մակարդակին չեմ հասել,

20 թվից հետո ես հասկացա, որ այլևս առաջվանը չի լինելու։ Չնայած մտածում էի, որ շատ հնարավոր է ամեն ինչ ի վերջո շուռ գա մեր օգտին և մենք նորից ունենանք մեր ամբողջական հայրենիքը, բայց միևնույն է 20 թվականի պատճառած ցավը չափազանց մեծ էր։ Ես այդպես էի մտածում, միգուցե որ ամեն ինչ այդպես լիներ, մենք ունենայինք եւ հաղթանակը բուժեր այդ ամեն ինչ, ինչպես որ 90-ականներին, բայց կարծում եմ, որ չէ։ Մեր երեխաները կարող էին մեզ նման ապրել, ինչպես մենք 90-ականները, բայց մենք չէ, բայց դե 23 թվից հետոն էլ ավելի խորացրեց այդ ամեն ինչը։ Հայտնվել եմ Երևանում, շատ եմ սիրում գյուղում ապրել, բայց քանի որ երեխաներս արդեն ուսանողական տարիքի են և ես ինչ չեմ կարող նման շռայլություն թույլ տալ երկու տեղ ապրել, մնացինք Երևանում, ասեմ ինչ-որ հատուկ բաներ եմ սկսել, ոչ, ընդամենը աշխատում եմ վաստակելու համար, գումար վաստակելու համար, և այս պահին իմ միակ նպատակը երեխաներին նորմալ կրթություն տալն է, որ ես կարողանամ այդ կրթությունը իրենց ապահովեմ։ Ես փորձում եմ հաղթահարել այն ցավը, այն ստրեսը, որ մեր մեջ կա։ Միգուցե այդ հաղթահարումից հետո կսկսեմ ինչ-որ բաներ նախաձեռնել, բայց այս պահին ընդամենը վաստակում եմ օրվա հաց և հոգում եմ երեխաների կրթության հարցերը։

աշխատանքի բերումով շատ մոտ եմ եղել հայրենիքի զարգերակին, շատ մոտ։ Դա այն ժամանակ, եթե ինձ երջանկություն էր պարգևում, հիմա ցավ է, որովհետև հիմա էլ, երբ ես փորձում եմ այդ մեր պատմամշակութային ժառանգության վերաբերյալ ինչ-որ բրբտումներ անել եւ իմ աշխատանքը դրա հետ է կապված, հիմա դա ինձ ցավ է պատճառում, որովհետև գիտեմ ինչ եմ թողել, որովհետև հասկանում եմ ինչքան են դրանք վտանգված, եւ ես փորձում եմ իմ հիշողությունները, իմ ունեցած լուսանկարներով այդ ամեն ինչը պաշտպանել, ինչ որ ձևով պահել նրանց կականությունը։ Երբեմն, երբ տեսնում եմ, որ ադրբեջանցիները ինչ որ խաչքար են ջարդում, բան, համ ցավ եմ ապրում, համ եմ միևնույն ժամանակ ասում եմ, բայց ես հո գիտեմ անտառներում դրանց նման շատ-շատեր եկան, որ նրանք չեն գտնելու։ Ինձ դա արդեն այդ ցավը մեղմացնում է, որ ոչինչ, ես մեկը եթե ջարդել են, դրա նման մի 10-ի, 20-ի տեղը գիտեմ, որ իրանք տեղը չգիտեն, եւ որ ես վերադառնամ, հենց դրանք են լինելու այն, ոնց ասեմ, լույսի շողը, որից մենք կարչելու ենք նորից հայրենիքը շենացնենք։ Ես չեմ սիրում հույս պահել, միշտ այդ հույս բառը իմ մոտ ասոցացվելա Մհամերձ Հիվանդի հետ, կամ ծանր հիվանդություն ունեցող մարդու հետ, որտեվ այդ դեպքում մենակ կարող ես հույս պահել, որ կարող է հրաշք լինի։ Ես նպատակ ունեմ, եւ գտնում եմ, որ բոլորս պետք է վերադարձի նպատակ ունենանք, որպեսզի Նախիջևանի Արևմտյան Հայաստանի ճակատագիրը չկրկնվի։ Ես հիշում եմ այդ պատմածքները, բանատատիկը, բանալինները, ծոցումեր պահում եւ այլ, ես չեմ ուզում դա կրկնվի, պետք է նպատակ ունենանք եւ ամեն մեկս գործենք այդ նպատակին հասնելու համար։ Հիմա ես օրինակ փորձում եմ պաշտպանել մեր պատմամշակութային ժառանգությունը հանրահռչակման միջոցով, իմ եղած ռեսուրսներով, իմ միջոցներով, եւ ինձ թվում է, այն պահից, որ պահից ես հաշտվեմ այդ կորուստի հետ, կսկսեմ զրոյից։

Ասեմ, որ այստեղ էլ շարունակում եմ ես զբաղվել Արցախի պատմամշակութային ժառանգությամբ, եւ նաեւ կայք ունենք հիշատակարան, որը այսա վերազինված նորից հանրությանն ենք ներկայացնելու։ Այն ինչ ես իմացա 23 թվականից հետո մեր ժառանգության մասին, ես դրա մասին չգիտեի այնտեղ, երբ այդ հուշարձանի կողքին էի, ասենք հիմա, երբ մասնագետների հետ, ասենք Խաչքարի վերլուծություն ենք անում, ինձ թվում էր, օրինակ, Խաչքարի վրա այդ քանդակը ուղղակի քանդակ է, բայց երբ արդեն վերլուծում ես, կապում ես աստվածաբանության հետ, հասկացել եմ, որ մարդիկ ինչքան գրագետ էին։ Չնայած թվում էր, թե այն ժամանակ այդ գրագիտությունը չպիտի ունենային, բայց պարզվում է, որ թե խաչքարագործը, թե պատվերը տվողը չափազանց գրագետ էին, եւ ամեն ինչը կապված է կամ տիեզերքի հետ է կապված, կամ աստվածաբանության հետ է կապված, եւ ես զարմանում եմ դրանից, որ ինչպես են այդ ամեն ինչը, այդ անտառների մեջ ապրելով այդ մարդիկ, այդքան բանը կարողացել իմանալ։ Հետո որ սկսում եմ ձեռագրերի հետ համեմատել քարը, թուղթը, պատկերը, այդ պատկերը քարի վրա շշմելու բան է, ես հիմա այստեղ ավելի շատ եմ հայտնաբերում այն պոտենցիալը, որ մենք թողել ենք այնտեղ եւ այնտեղ կա։ Դա պետք է մեր ինքնության մի մասը դարձնենք ու դրանով մենք հզորանանք, դրանով մենք մեզ լավ ճանաչենք եւ հասկանանք, թե կուզեն ամենա պրիմիտիվ բանը, իշխանուհիները իրենց ինչպես էին պահում միջնադարում, ոչ հիմիկ բանման։ Չնայած թվում է, թե այն ժամանակ թագավորներ, իշխաններ, իշխանուհիներ, նրանք ավելի կտրված էին հանրությունից բան, բայց նրանց աստվածավախ լինելը, դրա հետ կապված նրանց իմաստնությունը դարերին բան թողնելու, այսպես չէ՞ Արզու Խաթունի մասին էի ընթերցում, այդ կինը ինչքան խոհեմ, ինչքան իմաստուն, արվեստասեր, զարգացած, ամեն ինչը հաշվի առնելով այդ իրակառուցած եկեղեցու հետ, որ գնալով հիանում է եւ մտածում եմ, որ այդ ամեն ինչ պետք է գիտականորեն զարգացնել, հասցնել մի մակարդակի, որ աշխարհին դա հետաքրքրի։ Այսինքն, եթե սովորական միջին վիճակագրական եվրոպացուն կամ թեկուզ եվրոպացի գիտնականին խաչքարը ցույց տաս, ինքը կարող է այն ձևի չընկալի, ինչպես որ այդ խաչքարը իրան բացատրես, այդ խաչքարի տերը ինչ ա ուզել ասել, այ այդ ժամանակ ինքը անպայման կսկսի հետաքրքրվել, իր համար կդառնա քո ժառանգությունը արժեք, կհեշտանա երևի մեր գործես աղվանականացման այս բարդ փուլում մեր ինքնությունը եւ մեր ժառանգությունը պահպանելը։

Բոր Ղարաբաղում էինք, օրինակ ես իմ երեխաներին միշտ պատմում էի պատերազմի շրջանում իմ մանկությունը, որովհետև նորից եմ ասում, ես տեսնում էի պատերազմը եւ տարբեր էին այդ պատերազմները։ Այս մեկի սարսափելիությունը չեն կարող համեմատել այն մեկի հետ։ Ես վախկոտ չէի։ Այդ մանկության տարիքում հակառակը միշտ ուզում էինք դպրոցականերով ինչ-որ բան անել դիր գնացող տղաների համար։ Ու ես միշտ երեխաներին դա փոխանցում էի, որ իրանք չվախենան, այդ վախը իրանց մեջ չլինի։ Միգուցե կուզենայի, որ իմ թոռներն էլ դա իմանային, որ պատերազմից կարելի է եւ չվախենալ, որպեսզի կարողանաս ճիշտ դատել իրավիճակը։ Ասենք 23 թվականին ես որ իմ աղջկան գտա նկուղի մեջ լացելուց, դա իմ վրա շատ վատ է ազդել, որ իրան այդ վախեցած վիճակում տեսել եմ եւ ես ինձ անզոր եմ զգացել իրան պաշտպանել, չնայած մի պահ էր եկել, որ ես էլ եմ սարսափել, երբ նկուղից դուրս եմ եկել եւ ավտոմատի ձայն եմ լսել, ոչ թե ռումբերի պայթուն եմ լսել, այլ ավտոմատի ձայն, ես հասկացել եմ, որ ճշնամի մոտիկ է եւ մի պահ մտածել եմ ինչ եմ անելու, 7-րդ դպրոցի տանիքից երեխաների հետ նետվելու եմ։ Բայց մի ժամանակ տուն գալուց ես իրանց անդադ բացատրում էի, ինչ պիտի անես, նախ պիտի շենքերի մոտակայքով գնաս, որ շուտ մտնես նկուղ, պիտի քեզ չկորցնես, պիտի ձայներին ուշադիր լինես, յուրաքանչյուր զենք իրա ձայնը ունի, պիտի կարողանաս ճարպիկ լինես։ Միգուցե կուզենայի, որ քանի որ այսպես թե այնպես մարդկության պատմությունը պատերազմներն են օրորում, միշտ պիտի այդ ամենավատին աչալուրս լինես եւ գրագետ վերաբերվես դրան։ Երևի կուզենայի իմ երեխաներն էլ դա փոխանցեին թոռներին, բայց թեորետիկ, թող Աստված չանի կրկնվի։

Այդ նվաստացման պահերին երբեմն ես եմ ուզում ազգությունս փոխել, բայց մեկ էլ շուտ հրաժարվում եմ այդ մտքից, որովհետև ես վստահ եմ, եթե աշխարհում ցանկացած ժողովուրդ մեր իրական պատմությունը իմանա, հակառակը իրանք մեզ կնախանձեն, կուզենային հայ լինել, բայց իրանք չի հաջողվում։ Ինչ կուզենայի փոխել իմ ալարկոտ լինելը, որովհետև կան բաներ, որ այն ժամանակ ասում էին, դե լավ, կանեմ, մյուս օրը, մի շաբաթը, հիմա փոշմանում եմ դրա համար։ Այ դա կփոխեի, որ երբեք այդ փոշմանելու բան։ Իսկ ճիշտ ասված բանա, օրվա գործը վաղվա պիտի չթողնես, այ դա իմ մեջ շատ արմատական կփոխեի։ Օպտիմիզմս չի փոխի, որովհետև լավատեսությունը հեշտացնում է կյանք։ Պետք է լավատեսին լինենք, բայց շատ էլ տենց, ես ոչ թե հույս եմ պահում, այլ ես փորձում եմ հաշվարկել, վաղը կարող է օրինակ մեր թշնամի երկրները չլինեն, որովհետև կարող է աշխարհակարգը այդպես փոխվել։ Երջանիկ չեմ, ավելի շատ մտահոգություններ կան, ավելի շատ վախեր կան, այն վախերը, որ Արցախում չունեի, թեկուզ երեխաների հետ կապված, հիմա այդ վախերը ունեմ, վաղվա օրվանից վախենում եմ, իսկ միջև 20 թիվը Արցախում տենց բան չկար էլի, որ մենք վախենանք վաղվա օրվանից, հիմա անթատ իմ մտքիս մեջ դա է, ինչպիսին է կլինի վաղը իմ երեխաների համար, անորոշություն, չեմ կարողանում պարզություն նկատել, պարզություն տեսնել, առաջ մի տեսակ կարծես վատ բաններ շատ պարզորոշ տեսնում ենք, հիմա դա չկա։ Եվ դա շատ ծանր է, որտև դա չի թողնում դու քեզ գտնես, քո տեղը գտնես, հասնես զրոյին և զրոյից մի բան սկսես։ Սա կյանքեր արժեցող դժվարություն էր, ես չեմ կարող շնորհակալ լինել, եթե կյանքեր չարժենար, մի գուցեք ասենք, դե հիմա անցել ենք, ես երբեմն ասում եմ մեր սխալների համար մենք խավարանով ենք անցնում, բայց չէ, շնորհակալ չեմ կարող լինել, դառը փորձառություն է, երանի չլիներ։

Ես ընդհանրապես շատ անհամբեր էի։ Հիմա մեկ-մեկ, որ հետ եմ նայում, որ 3 տարի անցել է, ես մտածում եմ, որ ես ինչքան եմ համբերել։ Հատուկ չեմ պորտկացել, դեպրեսիոն վիճակների մեջ չեմ ընկել, ես մտածում եմ, որ այդ համբերությունն է պահել, որ ժամանակ է, պետք է անցնենք։ Երևի ինձ ճանաչողներից ոչ մեկը չի հավատում, որ ես համբերատար եմ դարձել, դա եմ հայտնաբերել։ Ես մեկ էլ վատ կողմից շատ ինչ-որտեղ թուլացել եմ, լալկան եմ դարձել։ Երբ ես հայտնում եմ մի միջավայրում, որտեղ ցավ չեն ապրում Արցախի կորստով, ես դա չեմ կարողանում ընկալեմ, ոչ թե որ ես արցախցի եմ, Աստված մի արածե, ես ցավ կապրեմ եւ ապրում եմ Սյունիքի համար, ես ժղայնանում եմ, չեմ ընկալում, երբ հաշտված են այդ մտքի հետ, հայրենիքի կորստի հետ հաշտված են եւ ասում են այդպես է ստացվել։ Այդ անտարբերությունը, այո, եւ մեկ-մեկ շատ կոպիտ եմ արտահայտվում, որ ես չեմ կարող դրանց հետ այս օդը շնչել։ Բարեբախտաբար շատ լավ մարդկանց եմ հանդիպել, վատը մենակ սոցիալական հարթակում են, երբեմն որ տենց խոսում են, որ արցախատյաց մարդիկ կան, ես ասում եմ, իմ միջավայրում, տարբեր միջավայրերում եմ եղել, հակառակը արցախասեր մարդկանց եմ հանդիպել, այն աստիճանի, որ այսպիսի մի բան ունենք, մի հատուկ խումբ ունենք, որ առաջին հարց, որ ուզում եմ տեսնեմ, այդ մարդը իմ հոգուն հարազատ է, թե ինչ, ինչ-որ մի բան եմ հորինում։ Նոր էլ մի նոր աշխատող ունեինք, հնագետ էր, ծանոթացել ենք բան, արդեն երկրորդ օրը ասում եմ, դու ինձ այն ասա, որ գնանք Արցախ, կգաս իմ հետ, խումբ եմ հավաքում, որ գնանք այնտեղ պեղումներ անելու, ասես զարմացած ինձ էր նայում, մտածում էր հիմա, ասում եմ, չէ հիմա, չենք էլ կարա գնանք, հետո որ արդեն Արցախ ազատագրենք, մեր է լինի բան, ասում էր, հա, ոչ չէ, կգա, արդեն գիտեմ, որ ինքը մեր ունկական է, լարվածություն չունեմ, դե շատ լավ ընկերներ ունեի այստեղ, որ եկա, իրանք ինձ շրջապատեցին եւ մենակ չզգացի ինձ, որ քեզ ամենախոր փոսի մեջ էի զգում, մեկ էլ այդ ձեռքը տեսար, այդ առաջինը այդ ընկերներս էին, հետո արդեն աշխատանքից նոր ծանոթություններ, բան, շատ դժվար բացվեցի, որովհետեւ չգիտեի դիմացինս ով է, հետո արդեն որ բացվեցինք, արդեն տեսա բարեբախտաբար ինձ այդպիսիք են պատահել եւ գրեթե նույն միջավայրն ունեմ, ինչ որ Ստեփանակերտում էր, քմնել որ ասում եմ, ինձ հիշելու եք, որ գնամ Արցախ, ասում եմ, «Եյ, ո՞նց է մենակես գնում Արցախ»։ Այն ջերմությունը կա, հա, լավն է։ Իմ մոտեցումը փոխվեց որոշ մարդկանց հանդեպ եւ ինչքան էլ որ կարող է զարմանալի հնչել արցախցիների, որովհետեւ նրանք հայտնվեցին այն ճամփարում, որոնց ես համարում եմ իմ թշնամին, առանց չափազանցացնելու, էլի եթե ինչ որ մեկը նորմալ է համարում Արցախի կորուստը, ես նրան համարում եմ իմ թշնամին, դժբախտաբար դրանց մեջ կային նաեւ արցախցիներ, որ ես աշխատում եմ փոխել ճանապարհս, եւ հակառակը, Ստեփանակերտում երբ մարդիկ կային, որ փոխում էի ճանապարհս չհանդիպելու համար, հիմա հակառակը գրկախառնվում ենք, որտեղ կարոտը կա, հստակ է այստեղ այդ դիլեմման, կամ այս կողմին ես, կամ այն կողմին ես, այս կողմը Արցախն է, Արցախի իմ համար դիլեմա է, մեր ունկականի եւ ձեր ունկականի, եթե որևէ մեկի համար Արցախը նպատակ է, եթե որևէ մեկը հույս է պահում, որ ինքը նորից Արցախ է վերադառնալու, ինքը մեր ունկական է, որովհետև դա պիտի միշտ լինի։

Ես հիշում եմ, որ նոյեմբերի 10-ին այդ շոկային վիճակում, որ խոսում էինք ինչ է լինելու 20 թվականի, ես մի նախադասություն եմ ասել և սպասում եմ դրան, ասել եմ մեզ փրկելու է համաշխարհային կատակլիզմը։ Ես սպասում եմ այդ կատակլիզմին, որը արդեն տեսնում ենք։ Հիմա այո, մեծ հարց է, այդ կատակլիզմը մեր համար լինելու է վերջնական գործանարար, թե լավ։ Ես հակված եմ լավին։ Եվ միշտ չի, որ Նախիջևանը պետք է կրկնվի, Արևմտյան Հայաստանը պետք է պետք չի վատ օրինակը ունենալ մեր աչքի դեմը։ Պետք է փորձենք այդ սխալները հակառակը, այդ սխալները շրջանցենք, այդ սխալները ուղենք։ Միշտ պետք է անալիզ անենք, ինչը բերեց Նախիջևանի, ինչը բերեց Արցախի կորուստի, որ այդ բաները չանենք, այդ սխալները չանենք։ Հիմա արդեն կյանքն էլ է օգնում սխալները շուտ տեսնել, 20 տարի, 100 տարի հետո չենք այդ սխալները տեսնում, կարելի է շուտ տեսնել, որոշները կանխարգելել, որոշները շտկել։

եմ ամեն ինչ կապել եմ Արցախի հետ։ Օրինակ, Արցախի դրոշը ինձ ժղայնացնում էր, սովորական չէ, ես չեմ ունենալ Արցախի դրոշը, որովհետև իմ համար Արցախը Հայաստանն է եւ մեկ միասնական երկրագույն ունենք։ Իմ համար արտառոց բան չկար Արցախ բարի մեջ, բայց հիմա, որտես ու մի պատի Արցախ ագրված, ուրախանում եմ։ Արցախի դրոշը ուզում եմ ես ինքս եմ ուզում գործածեմ, մտածում եմ շորի վրա ունենամ, մտածում եմ պայուսակից վրա ունենամ, եւ դա աչքի զառնող տեղ լինի, ոչ թե մենակ որ ես եմ դա գրում, այլ կոպիտ է գալիս, բայց ինչ որ մեկի աչքն եմ խոթում, այ դա է փոխվել։ Չնայած այս ամեն նեգատիվին, ես կյանքից դեռ լավ բաների սպասելիքներ ունեմ, վերջնական չեմ խռովել կյանքից, չնայած երևի այդ իրավունք ունենք, ինչպես ասում են, ես դեռ սպասում եմ իմ բակում տոնախմբություններ, սպասում եմ իմ բակում հարսանիքներ, դա ոչ թե սուպարզ է, երեխաներ ունեմ, հարսանիքներ լինելու է, բայց այն կիսատրատը չլինի, այն լավ տոնախմբությունը լինի, որ ես վստահ եմ հայերը սպասում են դրան, կունենանք, մի քանի տարի էլ համբերենք կունենանք։

Դուք լսեցիք կյանքը զրոյից հաղորդումը։ Հաղորդման հեղինակ Սրփուհի Վանյան, երաժշտական ձևավորումը Վարդուհի Բաղդասարյանի։ Մեր պատմությունները շարունակվելու են, որովհետև արժե հիշել, նույնիսկ ամեն ինչ կորցնելուց հետո մարդուն մնում է ամենակարևորը՝ ապրելու ուժը։ Կհանդիպենք։

IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ

0: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես ամեն 5-7 ժամը 11-ին, IPFM-ի ուղիղ եթերում IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրն է եւ հենց այս պահից ինձ է միանում իմ գործընկեր Արտակ Թադևոսյանը։ Ողջույն Արտակ։
1: Ողջույն Լուսինե, ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես ես։
0: Լավ Արտակ, դու ինչպես ես, այնպես խաղաղ է այսօր, գիտես, որ դրսից չես միացել, այնպես հանգիստ եւ խաղաղ ենք լսում ձայնը, դու ինչպես ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն, բնականաբար այսօր իհարկե չեմ աշխատում, տան եմ գտնվում եւ փորձեցի ուղիղ եթերում միանալ քեզ։
0: Շատ լավ, կարծում եմ ունկնդիրներն էլ զգում են քո այսպես ներքին հանգստությունը։
1: Այդ թվում նաեւ դու։ Հուսեմ, որ փայզեն շրջանում այս պահին լավ եղանակ է։
0: Այո, չենք բողոքում, ճիշտ է, արդեն ցրտել է, զգացվում է, որ աշուն է, բայց ունենք արևի շողեր, այնպես որ չենք բողոքում։
1: Այնպես որ 3:30-ում ահավոր անձրև էր, քամիներ, նաև կայծակներ, բայց այսօր այնպեսի արևոտ եղանակ է։
0: Շատ լավ։
1: Մենք Լուսինե փորձում ենք շարժվել առաջ, ովքեր այս պահին իհարկե միացել են մեզ, ցուցում են IBK-ի ռադիոկայանի 99.5-ը։
0: Մեր Facebook-յան հետևորդները քիչ անց կարող են նաև մեզ դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում Radio Tigre IPFM.com։
1: Իհարկե մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143531990 անփոփոխ հեռախոսահամարը։ Ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը՝ հայոց աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում։ Ամեն 5-7-ի առողջության ողջույններ ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, զեզամբություն մեր հերոսներ։ Եվ իհարկե չենք մոռանում ողջունել այն մարդուն, ով ապահովում է ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ մեր քոնին ջեն ողջույններ։
0: Ողջույն մերքը։
1: Իհարկե մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143531990, իսկ այս պահին Լուսինե Վարդանյան փորձում ենք տեղափոխվել ծրագրի առաջին հատված ուրենք ուղևորվում։
0: Այո, առաջին հատվածում իհարկե ներկայացնելու ենք աստղաբանական կանխատեսումները։

0: Մենք մեր շատի վերաճելոսողներ, ինչպես գիտեք, մեզ մոտ առաջին հատվածում աստղաբանական կանխատեսումներն են եւ մեզ հետ իհարկե մեր գործընկերն է կապի մեջ, ուղղակի չեմ ուզում ասել ամբակոր գորբարեր, 5 տարի շարունակ աշխատելով նրա հետ ունեցանք դրական, գեղեցիկ հույզեր, ապրեցինք նրա հետ մեր ամբողջ կյանքի ողջ ընթացքը, բայց այսօր Գուներ Կանե Սարգսյանը IBFM-ի ուղ եթերում է իր կարմիր գեղեցիկ զգեստով. Ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM-ին։
1: Բարև ձեզ, ինչպես
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ։ Բայց շնորհակալ եմ գեղեցիկ ներկայացնելու համար, արտակասմեր չեմ տեսնում, փաստորեն լավ էլ տեսնում եմ։
1: Այո, ամեն ինչ նկատի, ամեն մանրամասնություն։
2: Ահա։ Միջալից արտակին ակնոցներ շատ ասում, արտակ կավա նմանակել էս իմ ակնոցները, նայեցի նրանքում, ասում եմ սիրուն ակնոցներ ա դրել, հետո շուտ եկա տեսա, որի մեծ ակնոցների նման է։
0: Այդպեսի մի հատ խոսք ասում, նման է զննամին կհանդիպե։
2: Այո։ Գիտեք, երբեմն խելոք չեմ անում, այս անգամ շատ եմ հիվանդանում եղանակի հետ կապված, սարամբեռնվածության հետ կապված, բայց արդյոք հոստացել եմ, լուսնե, քեզ է կմտածեմ ինչ եմ բերելու, հլա ասա, արդյոքին թեյ եմ տանելու։ Ես էլ ընդեղենով, հիմա ընդեղենով քաղցր խորմայով թեյ եմ խմում, շատ ուրախ եմ, որ խմել ես, ես էլ թեյի, թեյ բարաբար խմում եմ, ես օգոստոսին այդ շոգ օրերին մի օր նենց էր սիրտս թեյ ուզում, պաղ պաղա, քաղցրեղեն, ձմերուկի, այդ քաղցր թեյը խմեց, սիրտս թուլաց, բայց պիտի խմեի մեկ, թե ինչքան համեղ են հայկական, այդ նման, ինչի,
1: մանուն քաղցրեղեն,
2: չգիտեմ, ես
0: Այո, մանուն հիմա լսել, մեզ հիմա ինչ էր արել։
2: Չէ, ես քաղցր քիչ եմ օգտագործում, հենց հիմա թե իմ մեջ քաղցր չկա, բայց ասեմ ձեզ, եթե տեսեք սա մի մեղր է, որը վայրի մեղր է, նվեր եմ ստացել, ընկերության անունը չգիտեմ ասեմ, չասեմ, բայց այդ ընկերության կողմից իսկական մեղր է, հավելումներ չկա, եւ Հայաստանում այդպիսի մեղրներ կան։ Ահա, քաղցր այո, տեղի նորմալ է, ես ցուլ եմ, ես չեմ կարող քաղցր չուտել։ Ո՞ս ցուլը քաղցր չուտի, կշերքը քաղցր չուտի, ինչի մասին է խոսքը։
1: Պաստորեն,
2: Վեներան ցուլի նովանավորով մոլորակ։
1: Արտակն էլ առանց քաղցրի իր կյանքը չի պատկերացնում։
2: Արտակի, արտակի Վեներան չգիտեմ, է որտեղ էր գտնվում։ Հենց հիմա որ
0: բացի կա։ Արտակի Վեներան ամեն տեղին է այս պահին գտնվում,
2: բացի Վեներան չկա այս պահին։
0: Վեներան գտել, ուղղակի չի պետք է գտնել։
2: Լավ, սիրելի հետևորդներ, ես զգացի, որ ոնց է ցանկում իմ գործընկերն է տխրեցին, ես բարդ կանխատեսումներ արեցի, այսօր կարմիր եմ հագել։
0: Այսօր Գուներ կանխատեսումներ են սպասում։
2: Ահա, եւ ասեմ, որ իմ ֆոնում IBFM-ը ինքան հետաքրքիր է։ Այո, որտեղ բարձր դրամատուրգություն եմ ապահով, եւ ես պահին փորձում եմ ձայնագրել, որ իմ մոտ մի քիչ այլ է դասավորվածությունը, որ հետաքրքրի լինի, եւ իմ հագուստը ռադիո IB-ի հագուստը այի հետ այնքան սիրուն գնում է։ Սելի հետևորդներ, սելի հայրենակիցներ, այսօր խոսելու եմ դրական օրերի մասին։ Տեղել եմ հոկտեմբեր ամսին, տեղել եմ բառից բուց իմաստով այդ դրական օրերը, որպեսզի Այո։ Այո, 8-ի երեկոյան, ամսի այսօր երեկոյան եւ վաղը առավոտյան լուսինը կշարքի կենթանակերպում միջանձնային հարցեր, գործընկերային հարաբերություններ։ Օրինակ ամսի 10-ը բարդ է, նորալուսին, որը բարդություններ կբերի, շատ թե քիչ, որտեղ նորալուսինը ուղեկցվում է Սատուրնի հետ դիմադրությամբ, այսինքն 10-ի նորալուսինը օրենքի հետ կապված հարցեր, դատաիրավական համակարգի, բայց մինչ այդ կարելի է պայմանավորվածության գնալ։ Ամսի 8-ին դատաիրավական համակարգում դատարաններ, գործընկերներ, զուգընկերների հետ հնարավոր է օրը այդ ֆոնը կա, չէ, որ ասում եմ հնարավոր է, չի նշանակում, որ հենց այդպես է լինելու։ Աստղաբանությունը մենք մեր ձեռի գործիքը չի, խաղալիքը չի, ինձ ուզենք անենք։ Աստղաբանությունը մի համակարգ է ներդրված մարդկության համար, որտեղ կարող ես, եթե ցանկանում ես կոմպրոմիսի գնալ, եթե ցանկանում ես դրական արդյունքներ լինեն, եթե օրինակ վաղը, վաղվա ֆոնը ինքը արևը այստեղ դիտարկենք, Մարսի հետ առուծ, Լուսինը Մարսի հետ դրական դիրքեր ունի, դա ինչ նշանակում, որ կոնֆլիկտային իրավիճակն է երեխաների հետ կապված, Մարսը առուծի կենթանակերպում, եւ գործընկերներ, զուգընկերների հետ, Մարսը առուծում նույնիսկ բիզնեսնային, բիզնեսը, որ երեխայի նման խնամում ես, հնարավոր է կարողանալ որոշակի հարցեր լուծել։ Ամենալավ օրերից մեկը վաղը, ամսին։ Մեկ էլ մի հատ շատ լավ դրական օր եմ պեղել, ամսի 16-ը, լուսինը հավերնավորը։
0: Ես դասի ամսի 15-ը կասեք, բայց ոչինչ։
2: Հիմա ես կարող եմ 15-ը ասել։
1: Հատակի խնդրանքով մենք որ առաջ բերեք։
2: Ուսինեն
0: ինձ հասկացավ։
2: Ես էլ հասկացա, 14-ն էլ է շատ լավոր։
1: Նախապատրաստ 15-ը միջին։
2: Եվ պետք է դիմել ընկերոջը, Արտակ, զանգ ընկերոջը, կամ դիմել, կամ դիտել ընկերոջ հաղորդումներ, որը չես անում։ Հենց որ աշակերտներս մի բան են հարցում, ասում ուրեմն դասը չես կարդացել, հիմա այդ որ հարցը տալիս ես, ուրեմն չես
0: նայել։ Հայկական բամբաներկով կգամ քեզ հյուր, որպեսզի դասը արդեն սովորած լինի։
2: Հա, էդ երբ Արտակ, էդ ամսի 15-16-ին ընթացք դուր այդ գործին։ Ես ասեցի ու չեք անիս, ցավոք, որովհետև չստացվեց բավացին։ Շատեր մենք երեքով պիտի հավաքվեինք, բայց լավ, ոչինչ, դուք հանդիպեք, հետո կտեսնենք։ Այսքան հարգելի խումբ։
0: Մեկ բան փորձեմ ասել, քանի որ արդեն մոտապես 4-5 ամիս կլինի, որ Լուսինին ինչ եմ տեսել, բայց բախտ է վիճակվելու ունիսում հանդիպել գործընկերոջս։ Սա էլ ուղի եթերին բացահայտեցի։
1: Հաղթնիքներ է բացում։
2: Հիմա կարող է ջղայնացնեք, ես էլ գամ հանդիպեմ, մեկա, միևնույն է, մուլտիվիզան ունեմ, մտածեմ։
1: Ինչու ոչ, մտածեք, ընդամենը մի երկու օր ժամանակ մնաց։
2: Եթե մի շաբաթ հետո լիներ, Անգելիկային էլ կբերի, դասերի հետ կապված հարցը, չեմ ուզում բացակա, մի շաբաթ հետո մեծ հաճույքով կգայի։
0: Ուրեմն ընդամենը ասել մի բան համեցեք, սպասում ենք ի սրտե, բայց ավելի կարևորը մեր ռադիոլուսողները եւ իհարկե մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան հետեւողներին սիրում են նաեւ այս զրույցները, որ մենք կարողանում ենք ուղի եթերում զրուցել եւ խոսել ազատ եւ բաց։
2: Եվ ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, որ ես հատուկ մարքեթինգային թիմ չունեմ, չգիտեմ ինչեր չունեմ, վերցես ուղակի ապշահար է, եւ 8500 հետևորդով 1,900,000 դիտում, ժողովուրդ, ես փորփրում եմ, մասնագետներին տարի, ասել եմ, արդյոք հնարավոր է, ասել են, այո, դա է, հիմա այլևս այն թանգովազները, ինչ-որ մարքեթինգային չէ, մարդիկ կարոտ են այսպես ազատ և միահամուր ինքնաբուխ և այսպես պարս խոսակցուն են, ինչին ես հասա հարգելի գործընկերներ, որպեսի մենք միասին լինենք։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալություն, որ դուք մեր կողքին եք, մի հուզեց, մի այնպես է, որ հուզվենք հիմա ուղի եթերում, ուրախ ենք, որ մեզ հետ եք և հավերժ մեր ընկերությունը լինելու է։
2: Թող մենք լինենք օրինակ, վերջ, այսքան լավ
0: եղել։ Լավ օրը կինգանը ձեզ կման։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին։ Իհարկե, ուղի եթերում ենք աշխատում, դե հիմա Լուսինեն փորձում են քեզ հետ միասին ուղևորվել դեպի ծրագրի հաջորդ հատվածը, ես մեզ տանում։
1: Այո, այս հատվածում արդեն ներկայացնելու ենք մշակութային և մարզական անցուդարձը։

0: Պատկերացնում ես այսօր ինչ հանգիստ ենք, այսպես մի ապաղաղ, հանգիստ եւ ռադիոլսող հասկանում են ինչի մասին եմ խոսում։
1: Շատ լավ։ Դե իհարկե սկսում եմ ես եւ այսպես մի շատ հետաքրքիր տեղեկությամբ եմ եկել Էրեբունի Երևանի 2808 ամյակին նվիրված միջոցառումներն այս տարի կանցկացվեն երկու օր։ Արտերկրից հրավիրված են բազմաթիվ արվեստագետներ։ Հրավիրվածների թվում են հարավ աֆրիկացի դիջեյ եւ պրոդյուկտոր Վանկոն, ռուս երգչուհի Դիանա Արբենինան եւ ֆրանսիացի մուլտիգործիքավար եւ երաժշտական պրոդյուկտոր Քյա Էվժին։ Հիշեցնեմ, որ Երևանի պատմությունը սկսվել է մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականից, երբ Ուրարտուի արգիշտի առաջին արքան հիմնադրեց Էրեբունի Բերդաքաղաքը։ Բերդաքաղաքի հիմնադրման մասին վկայում է Արին Բերդի բլրի վրա հայտնաբերված սեպագիր արձանագրությունը, որը պահպանվել է մինչ մեր օրերը։ Այն Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է իհարկե 1918 թվականից, 1924 թվականին հաստատվեց քաղաքի գլխավոր հատակագիծը, որը մշակել էր հանճարեղ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը, որն իհարկե նշանակալի ազդեցություն ունեցավ մայրաքաղաքի կենտրոնական մասի ժամանակակից ճարտարապետական տեսքի ձևավորման վրա։ Այսօր Երևանը Հայաստանի խոշորագույն քաղաքն է եւ նրա վարչական, տնտեսական ու մշակութային կենտրոնը, այնտեղ ապրում է երկրի բնակչության մոտ 1/3-ը։ Քաղաքը բաժանված է 12 վարչական շրջանների։ Քաղաքի հիմնադրմանը նվիրված Էրեբունի Երևան տոնն առաջին անգամ լայնորեն նշվել է 1968 թվականին, երբ Երևանը դարձավ 2750 տարեկան։
0: Կանանց Հայաստանի ազգային հավաքականը 3 հոկտեմբերի 7-ին անցկացրեց առաջին ընկերական հանդիպումը Հորդանանի հետ։ Այս մասին մեզ հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի ծառայությունը։ Մարիամ Ստեփանյանի գլխավորոս թիմը երկու գնդակ ուղարկեց մրցակցի դարպասը, սեփական ընդունելով 1-ը։ Մեր ընտրանուց աչքի ընկան Անադալակյանը եւ Մարար Արթինը։ Հորդանանի հավաքականը միակ գոլը խփեց ավելացված ժամանակում։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 10-ին կանանց Հայաստանի ազգային հավաքականը կխաղա Ինդոնեզիայի դեմ, այդ հանդիպումը նույնպես կկայանա Հորդանանում, հաջողությունենք մաղթում մեր թիմին։
1: Հետաքրքիր լուր Սյունիքի մարզից, եւ այսպես Սյունիքի մարզում Շվանիձորում հոկտեմբերի 3-ից 10-ը անցկացվում է Շվանիձոր արդի արվեստի փառատոնը։ Առաջին անգամ անցկացվող փառատոնը կներկայացնի արդի արվեստի բազմաբնույթ ծրագիր հայ եւ օտարազգի արվեստագետների մասնակցությամբ։ Փառատոնի հիմնական նպատակն է մշակութային կյանքն ապակենտրոնացնել եւ ժամանակակից արվեստի հնարավորությունները հասանելի դարձնել Հայաստանի մարզերում, ձևավորելով նոր մշակութային միջավայր Շվանիձորում։ Փառատոնի շրջանակում Շվանիձորի գործարանի շենքում կներկայացվեն ժամանակակից արվեստի ոլորտում ստեղծագործող հայ եւ օտարազգի արվեստագետների աշխատանքները։ Ցուցադրությունը բնակավայրի բնակիչներին եւ փառատոնի այցելուներին հնարավորություն կտա ծանոթանալու ժամանակակից արվեստի տարբեր արտահայտչաձևերին եւ արվեստագետների ստեղծագործական մոտեցումներին։ Փառատոնի օրերին հայ եւ օտարազգի արվեստագետները Շվանիձորում կանցկացնեն նաեւ վարպետության դասեր, ստեղծելով անմիջական շփման եւ փորձի փոխանակման հնարավորություն տեղի բնակիչների, երիտասարդների, արվեստասերների եւ ստեղծագործող անհատների համար։ Նախաձեռնության առանցքում Շվանիձոր բնակավայրը աշխարհի հետ երկխոսող, կայուն զարգացող եւ ինքնաբավ համայնք դիրքավորելու գաղափարն է, ընդգծելով նրա մշակութային ինքնատիպությունն ու ստեղծագործական ներուժը։ Նախատեսված ծրագրերը բաց են արվեստագետների, մշակույթի ոլորտի մասնագետների, տեղի բնակիչների, երիտասարդների, արվեստասերների եւ իհարկե մշակութային զբոսաշրջիկների համար։
0: Հորվաթիայի մայրաքաղաքում Զագրեբում ավարտին է մոտենում սպորտային մարզամարզության 2026 թվականի Եվրոպայի առաջնությունը։ Մրցումային վերջին օրը հենացատկի վարժությունում եզրափակչում Հայաստանը ներկայացնում է աշխարհի եւ Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի արծաթե եւ բրոնզե մեդալակիր Արթուր Դավթյանը։ Հայ մարզամարզիկը, որը ներկայանում էր որպես Եվրոպայի գործող չեմպիոն, առաջին ցանկի համար ստացավ 14,833 միավոր, գրանցելով լավագույն արդյունքը մասնակիցների շրջանում։ Սակայն երկրորդ մոտեցման ժամանակ Դավթյանը սխալվեց եւ չկարողացավ լիարժեք ավարտել ցատկը, վաստակելով 11,900 միավոր։ երկու ցատկերի միջին գնահատականը կազմել է 13.366. Այս ցուցանիշով նա գրավեց 8-րդ հորիզոնականը և դուրս մնաց մեդալային պայքարից։ Հայ մրցաձևում Եվրոպայի չեմպիոն հրճակվեց ուկրաինացի Նազա Չեպունենին, արծաթե մեդալակի նվաճեց Ալեքսեյ Ուսաչևը, իսկ բրոնզե մեդալակի դարձավ բրիտանացի Սոլ Սոսխանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հավաքականը զարգերում ընթացող Եվրոպայի առաջնությունում նվաճել է 3 մեդալ։ Օղակների վարժությունում ոսկե մեդալակիր է դարձել Արթուր Ավետիսյանը, իսկ նյութաթափերի վարժությունում Համրետ Մանուկյանն ու Մամիկոն Խաչատյանը նվաճել են համապատասխանաբար արծաթե և բրոնզե մեդալներ։
1: Եվ վերջին մշակութային լուրը, հեքիաթագիր Էլֆիկ Զոհրաբյանը հաղթել է միջազգային մրցույթի լավագույն հեղինակ անվանակարգում։ Հեքիաթագիր դրամատուրգ Մովսես Խորենացու մեդալակիր Էլֆիկ Զոհրաբյանը, որը շաբաթներ առաջ դրամատուրգիայի միջազգային մրցույթի հաղթող էր դարձել Նիկոսիայում, օրեր առաջ էլ հաղթել է Եվրասիական հեքիաթ 2026 մրցույթի անգլերենով գրված հեքիաթների լավագույն հեղինակ անվանակարգում։ Գրողին մրցանակը տրվել է 7 օր 70 տարի և յուրաապակե մարտը հեքիաթների համար։ Լոնդոնի Եվրասիական ստեղծագործական գիլդիայի հայտարարած մրցույթը տեղի է ունեցել Ալմատիում, այն անցկացվել է աշխարհների խաչմերուկ փառատոնի շրջանակում։ Մրցույթին մասնակցել են հեղինակներ շուրջ 15 երկրներից։
0: Ինչ մշակութային և մարզական նորությունները այսքան են, իհարկե մենք կփորձենք լսել գեղեցիկ երաժշտություն, այդ ընթացքում բնականաբար ձեզ ես հրաժեշտ եմ տալու և թողնելու եմ Լուսինե Վարդանյանի հետ միասին, որտեղ հյուր բաժնում Լուսինեն հետաքրքիր հարցազրույցում ունենալու։
1: Այո, իհարկե, մենք էլ քեզ ենք հրաժեշտ տալիս Արտակ, բարի 5-7-ի ենք մաղթում, իսկ մենք միասին սիրելի ունկնդիրներ վայելելու ենք Yellow Heart-ի և Միշոյի համատեղ կատարումը, իրենց վերջին կատարումներից է և կոչվում է Կես։

0: Սիրելի ունկնդիրներ, IPFM-ի անցուդարձը ծրագիրը շարունակվում է։ Այսօր խոսելու ենք մի ոլորտի մասին, որը վերջին տարիներին Հայաստանի տնտեսության, երկրի միջազգային ճանաչելիության և իհարկե մեր երկրի մասին պատկերացումների ձևավորման կարևորագույն մասերից մեկն է դարձել։ Խոսքը իհարկե զբոսաշրջության մասին է։ Հայաստանը զբոսաշրջիկներին այլևս միայն իր պատմամշակութային ժառանգությամբ չի ներկայանում։ Այսօր խոսում ենք նաև արշավների, բնության, գինու և գաստրոնոմիայի, գյուղական կյանքի, էկոտուրիզմի, արկածային և նույնիսկ առողջարանային զբոսաշրջության մասին։ 2026 թվականը ևս հետաքրքիր տարի է զբոսաշրջության համար։ Այս ամենի մասին այս պահին զրուցելու եմ զբոսավար Հարություն Աբրահամյանի հետ, որը ներկայացնում է Arm Trails Tour ընկերությունը։ Հարություն, ողջույն, բարև ձեզ և բարի գալուստ IPFM։
1: Ողջույն, Լուսինե ջան, բարև ձեզ։
0: Ինչպես եք։
1: Լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Ողջունում եմ մեր ուկնդիրներին, բոլորին և ակնդիրներին, ովքեր կլսեն մեր թողարկումը այս ձևաչափով։
0: Շատ լավ, սկսենք մի հատ ընդհանուր պատկերից։ Հա դուք անմիջականորեն աշխատում եք զբոսաշրջիկների հետ, ճանապարհորդում եք Հայաստանի տարբեր մարզերում և ամեն օր շրփում եք տարբեր երկրների մարդկանց հետ։ Ձեր դիտարկմամբ ինչպես է փոխվել Հայաստան եկող զբոսաշրջիկը վերջին տարիներին, ինչ է այսօր նա փնտրում Հայաստանում և ինչով է տարբերվում այսօրվա զբոսաշրջիկը, ասենք 5 կամ 10 տարի առաջ Հայաստան եկող զբոսաշրջիկից։
1: Շատ լավ, ես արդեն 2013 թվականի զբոսաշրջության ոլորտում եմ աշխատում, զուգահեռաբար նաև դասավանդում եմ որպես մանկավար դպրոցում, և քանի որ ունեմ պատաբանի որակավորում, ինձ համար զբոսաշրջության ոլորտում աշխատելը ոչ միայն մասնագիտություն է, այլ նաև վերջին տարիներին դերի ածել արվեստին, որովհետև յուրաքանչյուր խմբի հետ այցելել Հայաստանի պատմամշակութային կոթողները, լուսաբանել, մեկնաբանել, ներկայացնել դրանց հինավուրց, հինամենի և արժանային շատակպատությունը ստի ստարձել է ինձ համար արդեն առաքելություն։ Եթե ճիշտ ասած, որպես սկզբունք ես ընտրում եմ ավելի շատ մասնակցել ներքին տուրիզմի, ավելի մեծ ներքին, հա, մարդկանց զբոսաշրջության այսպես քաջալերել, ավելի բարելավել դիտակը, որ մեր ներքին տուրիզմի մեջ ընդգրկված մարդիկ, արշավախմբերը, քայլարշավները և այն կոլեկտիվները, որոնք ձևավորվում են ուսումնասիրելու որևէ մի պատմական վայր, ավելի շատ նախընտրում եմ նրանց հետ ուղեկցել, քիչ առիթ եմ ունենում դրսից երկարքյուրերի հետ գնալ, բայց նրանք եղել են դեպքեր, որ գնացել են և նկատել են վերաբերմունքի փոփոխությունը հանդեպ մեր երկիրը։ Նորանկախ Հայաստանի ժամանակաշրջանում, հատկապես վերջին տարիներին, այս ոլորտը քայլ առ քայլ ձևափոխում է դեպի զարգացման փուլ։ Մենք սկզբից բոլորդ երևի գիտեք, որ այս ոլորտը ներկայացնելու համար ունեինք խնդիր կոմունիկացիոն, ճանապարհային, ասենք այն ամենակարևոր առաջին կետերը, որ տուրիստական ուղևորության գծին պետք է լինեն, տեղադրված լինեն, քիչ-քիչ քայլարկը գալիս ենք դրանք ճանապարհին զբոսաշրջիկների համար անարժեշտ կոմունիկացիոն կետերն են, վերջին տարիներին ավելի ցուցանակներ, բրալյան համակարգ, այսինքն այն բոլոր անարժեշտ պարագաները և տեխնիկական
0: ենթակառուցվածքները, ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել,
1: ենթակառուցվածքները, որ կան, քիչ-քիչ և լուսաբանվում են և տեղադրվում են, սակայն դեռ ամեն ինչ լիարժեք անված չէ, և հատկապես վերջին տարիներին մեզ մոտ բնիկներն նկատվում է ոչ միայն պատմամշակութային և ինտելեկտուալ էքսկուրսիաների ընդլայնում ոլորտին, այլ նաև նկատվում է գաստրո էքսկուրսիաների կազմակերպում, դրանց առհավացան կամ վկայությունը մեզ մոտ կազմակերպող հատկապես բեկահավաքի տոնին, որովհետև մեր ժողովրդի մեջ շատ հայոց մեջ այսպես ասեմ տարածված է եղել բեկի տոնի ժամանակ կազմակերպել հյուրասիրություններ, և լավագույնս մեր տուր ընկերությունները և ներմակետիչները փորձում են այս ժամանակաշրջանում, բեթի հասնակ ժամանակաշրջանում կազմակերպել փառատոներ, որոնք ինքնին հանդիսանում են որպես գաստրո տուրի մասին։ Մենք յուրաքանչյուր տարի Խաչի գյուղում կազմակերպում է փառատոն գաթայի արենիում, գինու հարուստ ավանդույթներով, հայտնի Արենի գյուղում կազմակերպվում է Արենի ուրեմն գինու փառատոնը, ունենք խորովակի փառատոն, ունենք նաև կարտոֆիլի փառատոն Գավառում կազմակերպվում, մենք օրինակ ունեցել ենք նաև Պոպովի փառատոն, որը շատ հետաքրքիր ավանդույթներով, սպան հարողություններով կազմակերպվում էր Աշտարակ քաղաքում, սակայն տարերին կարծես թե մի փոքր հետընթաց ունենք այս իմաստով, ինչ-ինչ պատճառներով դա կա։ Ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր կոլորիտը ներկայացնող, իր մշակույթը ներկայացնող, իր խոհանոցը ներկայացնող հետաքրքիր ավանդույթներ, որոնք մասնավոր և պետական միջոցներով, երբեմն համագործակցության արդյունքում, երբեմն առանձին, փորձում են ներգրավել, գովազդել և հրավիրել այդ տուրիստներին, որոնց որ մենք վերջին ժամանակաշրջանում բավականին շատ նկատում ենք։
0: Գիտեք, այսօր Հայաստանում, ինչպես ասում ենք, ավելի ու հաճախ ենք լսում, օրինակ հիմա այս պահին դու գաստրոտուրիզմից խոսեցիք, լսում ենք նաև էկոտուրիզմ, լսում ենք արշավային և տրեքինգ տուրիզմ, ինչ որ արկածային, գինու տուրիզմ, այնտեղ յոգայի տուրեր նույնիսկ գոյություն ունեն, հետաքրի ձեր փորձով, որ ուղություններն են այսօր ամենաշատը զարգանում։
1: Լուսինե ջան, զարգացման հետ կապված պիտի ասեմ, որ այո, էկոտուրիզմն էլ զարգանում է, օրինակ կան այդպիսի տուրեր, ես գիտեմ, որ կազմակերպում են հատուկ այդպիսի տուրեր, որ ենթադրենք հավաքում են խումբը և գնում են ինչ-որ, օրինակ, բնության որևէ մի վայրում, ասենք տարածում կազմակերպել, մաքրություն անել, դա հիմնականում գարնան ամբրան ամուսներին, այսինքն զբոսաշրջիկների մոտ հիմնականում ներքին գտնվող Հայաստանի հայերիս մոտ նաև կազմակերպում է հիմնական երիտասարդների շրջանում բնության նկատմամբ հարգանք, բնության նկատմամբ վերաբերյալ և ձևավորում, և օրինակ ես ինքս որպես էքսկուրսավար մեր տուր ընկերությունը նաև շեշտադրում ունի այդպիսին, յուրաքանչյուր մեր ինֆո տուրերի, իսկ տուրերը մենք բաժանում ենք ինտելեկտուալ ժամանցային և ինֆո տուրեր, և մեր, օրինակ մեր տուր ընկերությունը ծովաց չանչի, բայց մենք շեշտը դնում ենք ինքնակատարելագործման վրա, և ամեն անգամ նոր ուղղություն բացահայտելու մենք պարտադիր մեզ հետ ենթադրենք ծովաց ահ կամ ինչ-որ ծառատունք կամ որևէ մի պատմական հուշարձանի տարածքի վայրի ասենք մասնավորման աշխատանքներ ենք իրականացնում, և ինքներս օրինակ ենք ծառայում տուր ընկերություններին և նաև այլ արշավային խմբերին, որպեսզի նրանք ևս կազմակերպեն։ Օրինակ, ենթադրեմ, ես գնում ենք օրինակ Լոռի դստեր, այնտեղ կնկատեք դուք քարերի վրա հատուկ դուր ընկերություն կա և հատուկ արշավային խումբ կա, որոնք ուղեցույցներ են տեղադրում, այսինքն զբոսաշրջիկների համար հնարավորինս ավելի մատչելի տեղանքը դարձնելու համար կազմակերպում են այդպիսի ուղեգծման, ուղենշման աշխատանքներ, որ նույնիսկ մարդը, որ առաջ անգամ է գտնվում այդ պատմամշակութային վայրում կամ այդ արահետով, կարողանա շատ հեշտ և յուրին հասնել այն նպատակակետը, որի համար նա այդպես գտնվում է։
0: Պաստորեն,
1: այնպես որ աշխատանքներ կազմակերպում են և աշխատանքները դրանք շարունակական բնույթ են գրում։
0: Ես ձեր խոսքից նկատում եմ, որ այսօր Հայաստանում զբոսաշրջիկը պարզապես տեսարժան վայրեր տեսնելու համար չի գնում, այլ փորձառություն ապրելու համար է գնում, այսինքն զբոսաշրջությունը նայելուց աստիճանաբար անցնում է մասնակցելու, օրինակ ինչպես ասում եք, ինչ որ գնալ կանաչ գոտի մաքրել, գյուղում մեկ օր անցկացնել, ինչ որ մասնակցել բերքահավաքի, հետաքրքիր փոփոխություն է տեղի ունենում փաստորեն։
1: Այո, Լուսինե ջան, բայց հիմնականում ես խոսքից սկզբում շեշտադրեցի, որ մենք ինքներս դեռ որպես էքսկուրսավար ենք օրինակ ծառայում, մեզ համար էլ է դա նորություն, և հուսամ, որ պիտի այս խորտը փոխանցվի նաև արդեն արշավական խմբերին, այսինքն ձևավորվող այն խմբերին, որոնք գնում են պատի մշակութային կոթողներ, փորձը փոխանակենք նաև նրանց, որ ինտելեկտուալ էքսկուրսիաների զգացի որոշակի օրվա ընթացքում ժամանակ հատկացնենք տվյալ պատմամշակութային վայրի խնամքը կազմակերպելու հետ կապված, հա, այդպես ժամանակ հատկացնենք։ Եվ գաստրոտուրերի կապված նշեցի տարբեր փառատոնները, որոնք մեծ նպաստ են բերում նաև դրսից, ուրեմն բազմաթիվ ուրեր են գալիս, Երուսաղեմ է աշխուժանում, և պատկերացրեք, վերջերս ականատես եմ եղել հենց Ֆրանսիա հայերի, որոնք մի փառատոնի շրջանակներում մասնակցում են, և դուք չեք պատկերացնում իրենց ուրախությունը, դեմքի ժպիտը և այդ բացահայտումները, որ տեսնում են, թե ինչպես կարելի է տեսնել ժողովրդի մոտ ենթադրենք ինչ-որ փառատոնի ընթացքում երկ, ավանդական պար, ասենք գաթայի մատուցում, եւ այդ ամեն ինչը համեմպի հետաքրքիր խաղերով հին հայկական ավանդույթների տեսակարգերի կատարման, օրինակ նույն ինքը Արենիում շատ ուշադիր հետևում են, թե ինչպես են երիտասարդ աղջիկները ոտքով այդ խաղողի
0: ճզմում,
1: որը անչափ հետաքրքիր է, եւ կարծես թե գինեգործական համբավով հարուստ ֆրանսիա հայերի կամ ֆրանսիացիների համար ևս հետաքրքիր է դիտարկել, նաեւ տեսանկարել, եւ երի դեպքում այդ փոքրիկ ատրիբուտները սրանք այս ամենը մեր ազգային ժողովրդության, մեր հին հայկական մշակութային, նաեւ գինեգործական, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Հայաստանը փաստերով գիտենք, որ Արենի մեկ քարայրում հայտնաբերվել են հին ծափորներ, որտեղ հայտնաբերվել են խաղողի կորիզներ, այսինքն դրանք հետազոտությունների ամփոփում 6000-ամյա զնույցին են ունեցել, եւ սա հենց լավագույնս փաստն է, որ Հայաստանում գինեգործական մշակույթը դեռևս 6000 տարի մեզանից առաջ արդեն գոյություն է ունեցել, եւ այս ամեն ինչը պետք է եւ հնարավոր է ճիշտ կազմակերպել, ոչ միայն պետական ասիանների, ասենք պետական պատասխանատու մարմինների, այլ նաեւ ինչու՞ չէ, մասնավոր տուր ընկերությունների միջոցով, որովհետեւ եթե մեր բոլորիս նպատակն է մեր երկիրը մշակութային առումով ճիշտ, գեղեցիկ եւ մաչելի ներկայացնել ներդրտից եկած օտարազգի հյուրերին, ապա ինչու՞ չէ, մենք ունենք պոտենցիալ եւ ունենք այդ հնարավորությունը, եւ տեղեկատվական միջավայրում եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առումով, եւ հենց պրակտիկ տեսական առումով, պրակտիկ առումով, այսինքն գործնական տեղում ամեն ինչը գեղեցիկ ներկայացնել եւ մատուցել մեր
0: այդ նոր դուք նշեցիք, որ ավելի շատ ներքին զբոսաշրջությամբ եք զբաղվում, այնց հետաքրիր Հայաստանում ապրող մարդը այսօր որքանով է ճանաչում իր երկիրը։ Մենք երբեմն օտարերկրացիներին ցույց ենք տալիս այնպիսի վայրեր, որոնց մասին Հայաստանի քաղաքացիներ նույնիսկ չգիտեն, դա այդպես է։
1: Լուսինե ջան, դուք ինձ հուզող ամենացավոտ հարցը բացասեցիք, ես ճիշտ ասած սկզբից էի ուզում այդ մասին խոսել, բայց երևի ճիշտ ասաբորվեց քեզի ընթացքը եւ ովանդակությունը, որ վերջում պիտի խոսեն այս մասին, այո։ Իրերը իրենց անունով կոչելը ինձ կզմից են, ծավալիորեն մեր ազգաբնակ, չնայած պիտի ասեմ, որ տենդենսը դեպի ավելի շատ, դեպի ավելի ակտիվ գնալ տեսնել, իհարկե տենդենս ունենք, միանշանակ զարգացում ունենք, որովհետև տուր ընկերությունները նպաստում են, բայց եւ այնպես մեր ազգաբնակության մեծագույն մասը անհաղորդ է եւ անտեղյակ է մեր պատմության կարևորագույն դրվագների եւ լավագույն եւ ողբերգական եւ պատմական անցուդարձերի եւ դրանց հետ կապված պատմական արժեքների եւ մշակութային կոթողների մասին գրեթե ոչինչ չգիտի։ Լավագույն դեպքում իմանում են, ասենք, առուտյան տարեթիվը եւ ով է կարուսել, բայց նպատակները եւ նպատակում, ասենք, մշակույթի հետ կապված առուտյան հարցեր անտեղյակ են։ Հաճախ նկատում են, որ լսում են սիրով, լինում են դեպքեր, որ չեն թականում լսել, բայց ես այդ պահին, ասենք, այդ մորալն եմ, որ ես զբոսավարեմ, փորձում եմ նաև այդպես խոսում եմ իմ մեջ մանկավարժությունը եւ փորձում եմ հասկանալ, որ հարգելիներս, եթե մենք մեր մշակույթը կարողանանք ինքներս մենք հասկանալ մեր մշակույթի արժեքը, մենք չենք կարող դա մատուցել եւ պատմել ուրիշներին։ Եվ այդ առումով ես ինքս այդ արշավական խմբերին, ձևավորվող խմբերին եթե տանում եմ այդ կարևորագույն ներկայացամշակութային վայրերը, օրինակ Փարիջավանք, Ստեղի Բարձակաշ եկեղեցին, Հաղպած, Սանահին, բազմաթիվ են այդ Սաղմոստավանք, Օվանավանք եւ այլ, Գորիս, Կապանես վերջերս շատ ակտիվանում են այդ քաղաքի ուղղությամբ միջայլը, Լորվա ամենահեռավոր Տավուշի եւ Լորվա ամենահեռավոր գյուղերն ունեն այդպես քայլարշավներ, հետաքրքիր վայրեր, որ հայտել են։ Այդ եթե մենք գնում ենք, դուք չեք պատկերացնի իրենց հիացմունքը, ամփոփում եմ մեկ ուսյան, այս նախադասությունը ինձ ասում են, ասեն, հարություն ջան, մենք չգիտեինք, որ այդ դաշկալի երկիր ունենք, դա լավագույն գնահատական է զբոսաշրջիկի, եւ այն ամենակարևոր նախադասությունն է, որը ես ակնկալում եմ, որտեղ սկզբից, որպես սկզբունք ասում եմ, որ եւ մենք եք ուսյան, ես ասում եմ, որ դուք վերադառնալու եք գեղեցիկ ու տպավորիչ հիշողություններով, իրեն կասկածամտորեն է վերաբերվում, մտածում են, որ ամեն անգամ այդ վայրերը այցելել են, բայց իրոք բացահայտումների արդյունքում ես ինձ էլ շատ այդպես բավարարված եմ զգում, որ կարողանում եմ մեր Հայաստանը բնակվին մատուցել և ներկայացնել մեր պատասխանատվության հրաշալի կոտողներին։
0: Պաստորեն, բոլոր դեպքերում միտում կա, որ ներքին զբոսաշրջությունը զարգանում է, այդ միտումը տեսնում եք։
1: Միանշանակ, որովհետև նոր ուղղությունները ունեն հատկապես ոչ միայն պատասխանատվության կոտողների եկեղեցիների, այլ նաև ունենք բնության դեպի կատարվող քայլարշավներ, դեպի ինչ-որ հետաքրքիր վայրեր, որոնք այդպես փոխկապակցում են նաև գաստրոտուրիզմի հետ, օրինակ ունենք այդպիսի ուղղություն, որ ենթադրենք օրվա մի հատվածը անցկացնում ենք բնության գրկում, ջրվեժների մոտ, ասիական, ասենք այդ դաշտավայրերում, բայց անպայման դրա այդ մեկտեղ այցելում ենք մի որևէ պատմական կարևոր հուշահամալիր, ենթադրենք եկեղեցի, վերջերս մենք նաև ճշտը դնում ենք, օրինակ Վարուժ ձորում մեկ շաբաթ առաջ մենք այդպես ինֆորմացիոն ծուր ունեցանք մեր ծուր ընկերությունով, բացահայտեցինք Վայոց ձորի թաքնված և թիկնած տետերից մեկը, Վայոց տարը, Խառնարյանը, այնտեղ ունենք լավաց տարի հոյակապ բանական համալիրը, որը անմատչել է։ Ես նույնիսկ Լուսինե ջան, այցելության ընթացքում նկատեցի Գերմանիայից եկած զբոսաշրջիկներ, պատկերացրեք, մենք բարձրանում ենք մեքենայով, իրենք իջնում էին արդեն ոտքով և բավականին արագ։ Եվ երբ որ ես այդպես հաղորդակցեցի, հետաքրքրեց բնականաբար, թե ինչպես են իմացել այդ անմատչելի բարձունքներում գտնվող թախած քար բանական համալիրի տեղը, իրենք ասացին, որ այդպես լոկացիոն համակարգով դրսից իրենք արդեն գիտեն, թե որտեղ կարելի է գահանցանում։ Սա է կարևոր մի կետ է, որ այդպես երևի այդ համակարգը գործում է, որ զբոսաշրջիկը դրսից կարողանում է տեղ որոշել և որոշել, թե ինքը որտեղ պիտի գա, և շատ լավ ճանապարհները տիրապետում են միջայլով, ավելի լավ, քան ենթադրենք մենք կամ հայաստանաբնակները։
0: Ես հենց սա էր իմ հաջորդ հարց, այլ ինչ կարելի անել, որպեսզի ներքին զբոսաշրջությունը չլինի միայն օրինակ ամառային հանգստյան օրերի երևույթ, այլ դառնա ամբողջ տարվա ընթացքում ճանապարհորդելու մշակույթ։
1: Ես կարծում եմ, որ այդ խոսքի սկզբում ասված աշխատանքները, որ կատարվում են այդ ճանապարհներին, այսինքն նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանը գոտիական առումով, եղանակային պայմաններով և այդ ինքը մենք գիտենք, որ հիմնականում զբոսաշրջային շրջանը բացվում է ապրիլ, հա, մայիս, մինչև տևում է հոկտեմբեր, նոյեմբեր։ Սա նպաստող և նաև միաժամանակ գուցե խանգարող հանգամանք է, որովհետև այն տարածաշրջանները, որոնք որ հիմնականում նույն գոտում են, այսինքն նույն ջերմաստիճանի առումով, այստեղ գիտենք, որ պայմանները ավելի ձմռանը ցուրտ է լինում և զբոսաշրջիկներին ավելի դժվարամատչելի է բարձրանալ այդ անմատչելի տեղերը, բերդերը, բերդապարիսները, չգիտեմ, եկեղեցիները, և միանշանակ այդտեղ հասնելու համար, այդ վայրերը հասնելու համար ավելի հարմար է ամառային ժամանակաշրջանը։ Այս իմաստով մի փոքր մենք ժամանակային առումով կարծես կրճատվում են մեր էկոսիստեմ շրջանը, իսկ կոմունիկացիոն առումով բնականաբար ամռանը ավելի բարենպաստ են պայմանները բարձրանալու համար, և ես նկատում եմ, որ աշխատանքներ են տարվում նաև պետական մակարդակը, օրինակ վերջերս, չգիտեմ, համայնքային ներդրման ծրագիր է, թե սուբվենցիոն, թե չգիտեմ, ինչ-որ ծրագիր է գործում, շատ հաճելիորեն զարմացրեց ոսկի կոտկող լոր մետա գտնվում արդի բանական համալիրյուն, ուրեմը ճանապարը, հիմնական ճանապարից մինչև եկեղեցի բացվածող հատվածը շատ գեղեցիկ քարե ստալերով կառուցում էին, ինչը հեշտացնում է և մեքենաների, և զբոսաշրջիկների հասնելը մինչև բանական համալիր, որտեղ գտնվում է Օղան օծնեցու մատուր դամբարանը, և այսպիսի բազմաթիվ ուրեմն կետեր կան Հայաստանում, որ կարծես հոսակցուններ են պտտվում նաև Խնձորեսկի դեպի Խնձորեսկին բնակատեղին տանող ճանապարհի այդ 7 կիլոմետրանոց ճանապարհի վերանորոգման ծրագիրը, որովհետև ունենք նաև այդպես բողոքներ, որ մեքենաները դժվարությամբ հատկապես անձևին անմատչելի է այդտեղ գնալ, ասենք օրինակ Գորիսից գնում ենք Խնձորեսկ, բայց եթե մի փոքր անձև եղավ, մենք ճանապարհի բարձրության և ուրեմն անհարթության հետ կապված, քանի որ հողի ճանապարհը, հողային ճանապարհը մենք չենք կարող հասնել Խնձորեսկ, և խոսակցություններ կան, որ այդ ճանապարհներ պիտի վերանորոգվի, Եվ այսպես բազմաթիվ են օրինակները, վերջերս նկատել եմ ճանապարհին առուջի վրա կանգնած քարավանատունը, որը հին Հայաստանի մետաքսի ճանապարհի բանկացուցիչ մաս է կանգնել, որը հրաշալի ներկայացնում է մեր պատմության միջնադարում, որովհետև մենք ունենք Ստելինի Վարդենյան լեռնանցում կամ շատ հայտնի Ստելինի լեռնանցում հին հայտնի քարավանսարայի կամ քարավանատունը, իջևանատունը, որտեղ ժամանակին առևտուր է կատարվել եւ հանգստացել են եւ նաեւ կենտրոնները, ոչ միայն առևտրականները, այլ նաեւ կենտրոնների հանգստն է ապահովել, որ հետո շարունակեն ճանապարհը։ Եվ սրան վերջերս միացավ նաեւ առուտի շատ գեղեցիկ քարավանատունը։ Ուզում եմ ասել, Լուսինե ջան, խնդիրներ կան, բայց խնդիրները նրա համար են, որ պիտի ստանան լուծումներ։
0: Իհարկե։
1: Եվ կարծում եմ, որ եթե ուղղությունները եւ պետական համակարգում աշխատությունները նկատում, բայց ես կուզենայի եւ կցանկանայի, որ մենք օրինակ ինչպես Վրաստանում եմ հաճախ լինում, ես նկատում եմ, որ այնտեղ այդ ամեն ինչը ավելի համակարգված է, եւ ի տարբերություն մեզ պիտի նշեմ այդքան առավելությունները, պիտի նշեմ նաեւ մեկ հերությունից մեկը։ Մենք մեր պատմամշակութային կոթողները ցավոք սրտի, բայց դեռևս արդյունքները երևի լավագույնը չեն։ Մենք պիտի կարողանանք ճիշտ մատուցել մեր պատմամշակութային արժեքները, որովհետև իրոք իրապես Հայաստանը բաց հանգարան է եւ մշակութային այդպես արժեքների հավաքածու է իբաց երկնքի տակ։ Եվ մենք անկախ հանգամանքներից, անկախ ժամանակաշրջանի բարդությունից պետք է կարողանանք ճիշտ գրագետ եւ ամենակարևորը ֆելատի ձեւով մատուցել աշխարհին, որպեսզի մենք կարողանանք բարձրացնել մեր երկիր այցելող յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի այսպես նախաստիրությունը կարողանանք այսպես գրավել, գրավիչ դարձնենք մեր երկիրը այս ամեն ինչի համար։
0: Շատ լավ։ Եվ վերջում, իհարկե բոլորս տեղյակ ենք, որ քիչ առաջ հենց էկոտուրիզմից էինք խոսում, Երևանը հոկտեմբերի 10-ից 30-ը հյուրընկալելու է COP17-ի համաժողովը։ Հարություն, ձեր կարծիքով ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ COP17-ը Հայաստանի զբոսաշրջության վրա։ Կարող է այս միջոցառումը միջազգային այցելուների ուշադրությունը ուղղել ոչ միայն Երևանին, այլ նաև Հայաստանի բնության, լեռների, անտառների, ազգային պարկերի եւ պահպանվող տարածքների վրա։
1: Միանշանակ, Լուսինե ջան, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր երկրի համար պատիվ է եւ պատասխանատվություն եւ նաեւ հեղինակություն, հեղինակություն այսպես Բալկանիշի բացակում, երբ որ այդ երկրում կատարվում կամ պիտի իրականացվի որևէ միջազգային այսպես իրադարձություն։ Միանշանակ նաեւ Հայաստանը իր չափերով գիտենք, որ ավելի փոքր երկիր է, բայց այսպես գեղեցիկ ու մեծ միջոցառումներ կազմակերպելը ես վստահ եմ, որ միանշանակ աշխուժություն է բերելու տուր ոլորտում, ասում որ նկատվում է այդ աշխուժությունը, որովհետև հյուրանոցներն են աշխուժանում, աշխուժանում է նաև ընդհանուր տնտեսությունը, որովհետև այդ տուրիստները, որ գալիս են այստեղ մնալով երկու շաբաթ, բնականաբար նրանք օգտվելու են մեր լայն շուկայից, հա, առևտուր աշխուժանալու է զբոսաշրջությունը, եւ ես կարծում եմ, որ նրանք, ովքեր կազմակերպում են այս միջոցառումը, լայնամասշտաբ միջոցառումը, ես իհարկե պատկանում արմին դեմ գործող այսպես խմբի անդամ չեմ, բայց տեղեկություն եմ, որ պետք է այդպես ինչ ունեմ, բայց ես կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ անպայման այն զբոսաշրջիկների եւ այն հյուրերի խումբը, որ պիտի գա այստեղ աշխատելու եւ այդ սեմինարը կամ այդ կոնֆերանսը անցկացնելու, միանշանակ կկազմակերպի նաեւ պետական մակարդակով նրանց այցելությունները Հայաստանի պատմամշակութային կոթողներ։ Իհարկե շատ կարևոր է, եւ սա նաեւ ազդակ է, եւ սա նաեւ հնարավոր, որ մի պաշտոնյա, որը պիտի մասնակցի այդ կոնֆերանսին, ոչ միայն այստեղ այն նպատակով, որի համար նա այստեղ գտնվում է, մասնակցի, այլ նաեւ զուգահեռաբար ուսումնասիրի տվյալ երկրի պատմամշակութային կոթողները, տվյալ երկրի գաստրո, էկո եւ ընդհանրապես այս լայն սերվիզը, եթե ինչ որտեղ են գտնվում, եթե ինչ կարող է մատուցել մեր մշակույթը տվյալ պաշտոնային, որովհետև մենք գիտենք, որ շղթայական այդ կապը գործում է, եթե մարդիկ գալիս են, տեսնում են, միանշանակ իրենք էլ կգովազդեն դրստում մեր երկրի պատմամշակութային կոթողները, մեր երկրի հյուրընկալությունը, որովհետև մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք, նաև եթե պատահական չէ, եւ պատահական չէ, որ մենք ունենք հյուրընկալությունն ասված բանատուրը, Այնպես որ սա գալիս է ուրեմն դարերի խորքից, հյուրընկալությունը, հյուրասիրությունը, կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը ինչ-ինչ, բայց այդ հարցերում կարողանում է լավագույնը դրսևորել իրեն, եւ մեր զբոսաշրջիկները Հայաստանից հաստատ հեռանում են ավելի այսպես գողունակ դեպքով։ Այնպես որ այս միջոցառումը, որ պիտի կազմակերպի, կարծում եմ հնարավորությունը եւ ազդակ ոլորտը եւս կթանելու եւ ավելի այսպես մեր մշակույթը պրոպագանդելու քարոզելու համար։
0: Հարություն, ցավոք մեր եթերաժամանակը արդեն քիչ-քիչ սպառվում է, ես իրոք շնորհակալ եմ զրույցի եւ հետաքրքիր տեղեկությունների համար։
1: Ես եմ շնորհակալ Լուսինե ջան, ողջույններ եւ ջարդյալ մեր ֆրանսիա հայ բնակչությանը, ցավոք մեր կապը այսպես դասեց եթերային տարբերակով, բայց նա այնպես հիստան, որ մի օր հնարավորություն ունենանք արդեն այդ տարբերակով, այդ ձևաչափով տեսնել։
0: Մեր ունկնդիրներին շատերին, կարծում եմ, դուք տարիների ընթացքում արդեն ձեր աշխատանքային, այսպես ասած, միջավայրում կարող եք նաև նրանց էլ հանդիպել, այնպես որ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ցտեսություն։
1: Շնորհակալ եմ հնարավորության համար, ցտեսություն, լավ եղեք, եւ ամենակարևորը, հաճախ հիշեք հայրենիքը, հյուրընկալվեք հայրենիքում, որովհետև գրկաբաց հայրենիքը ընդունում է իր յուրաքանչյուր զավակին։
0: Ցտեսություն։ Իսկ այս պահին, սիրելի ունկնդիրներ, արդեն ունկնդրեք թոփ 3-ի հաջորդ կատարումը։ Երգչուհին Սոնա Ռուբենյանն է, և երգը կոչվում է «Արի Յարս»։

Սոնա Ռուբենյանի այս աշխուժ իմեղերիների ներքո ներկայացնեմ նաև այսօրվա եղանակային կանխատեսումները։ Այսօր Փարիզյան շրջանում նախատեսվում է արևոտ եղանակ։ Ճիշտ է, մի փոքր ցուրտ է արդեն ջերմաստիճանը առավոտյան 13-ի, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 16-ի։ Երևանում նույնպես արևոտ եղանակ է այսօր, այս պահին ջերմաստիճանը 18 է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 22-ի։

Դե ինչ, մեր հաղորդումը քիչ-քիչ արդեն մոտենում է ավարտին։ Ես իհարկե շնորհակալ եմ իմ գործընկերոջ Արտակ Թադևոսյանին, որն ինձ հետ ամբողջ մի առաջին մասը վարեց այս հաղորդումը։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Վարչապետ Փաշինյան այբանեց Շաքի մեջ իր զավակները պաշտպանած գինը։ Կրետե շաբաթմա առաջ Շաքի քյուղին մեջ հայ մանուկներ բադանդ բռնած ու հայ մորմը, որ դագավին գտնվի հիվանդանոց, ոտքը գործընցնելու սպառնալիքի տակ, անոր վրա գրագած ադրբեջանցի զինվորի նյութը քննարկումի առարկա եղավ 3-7 հոկտեմբերին ասկային ժողովին մեջ, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով հատկապես ընդդիմադիր պատգամավորներուն հարցումներուն գրգին, ինչպես օրմա առաջ, իբրև բարձ դեպք ներկայացուց տեղի ունեցածը, ավելին ան նույնիսկ սխալ նկատեց մոր առարկը, ըստ Փաշինյանի, երբ ոստիկանություն գզանկեն, պետք է սպասել ոստիկանության գործողություններուն, այդպիսի գացության մեջ, երբ գինը զինված ադրբեջանցի դեսած է իր տան մեջ, ոչ թե պետք է պաշտպանվեր և պաշտպաներ իր երեխաները, այլ պարզապես սպասեր իրավաբաններուն գործողություններուն, որոնք իթեպ քանի մը օրը ի վեր Հայաստանի տարածքին մեջ գտնված ադրբեջանցին անգամ չէին հայտնաբերած։ Վարչապետին համաձայն դեղի ունեցածը ընդամենը ոչռային միջատեպ է և այդպիսի միջատեպերը ստանոր Հայաստանի մեջ ամեն օր դեղի կունենան։ Արձականգելով ընչիմության քննադատություններուն, թե իշխանությունը ինչպիսի ապահովական երաշխիքներ ձևավորած է, որ ադրբեջանցի զինվորը հայտնված է Հայաստանի մեջ, վարչապետը փոխանակ դեպքի նեյության մասին խոսելու մեղադրանքը անդեղի գերբով ուղեց ընդդիմության կողմը և ասավ, եթե դուք լայիք իշխանություն, Շաքի դեպքերու հետ կապված Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին լրջակույն փոխհարացուկություն կլար։ Ընդդիմադիր պատգամավոր մսական շարունակեց պնդել, որ Սյունիքի մեջ ապահովական լուրջ խնդիրներ կան, մարդիկ կվախնան իրենց երեխաները փակը ցկել է, ապա ընդդիմադիր կողմը պահանջեց, որ վարչապետը հայտարարի թե ադրբեջանցին պիտի չվերադարձվի Բաքու և ան իր բադիժը պիտի գրե Հայաստանի մեջ։ Գործը պետք է քննվի, որոշում կայացվի, վճիրը մտնե օրինական ուժի մեջ և բադիժի առնվազն մեկ մասը պետք է գրե Հայաստանի մեջ, ասավ Փաշինյան առանց հստակացնելու թե ինչու մեկ մասը։ Ադրբեջանցի զինվորին վերապերյալ ընդդիմության գրգնվող հարցումներուն ճնշումին տակ Հայաստանի վարչապետը արդեն հանգարվեցավ ու անցավ սպառնալիքներու։ Ալիև Հայաստանի ընդդեղեցություններ կպահանջի անհայտ գործվածներու մասին։ Բաքվի մեջ անհայտ գործվածներու հարցով միջազգային համաժողովին ուղված ուղերձին մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև գրգին պահանջներ ներկայացուց Երևանին։ Ալիև պահանջեց Հայաստանին Բաքվին դրամատրել անհայտ գործված ադրբեջանցիներու ճակատագիրին և անոնց հնարավոր ուղարկավորման վայրերուն վերաբերյալ ունեցած ամբողջ դեղեցությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև պահանջեց փանալ համապատասխան արխիվները և հավաքել վկաներու ցուցմունքները։ Ալիև այս պահանջները ներկայացուց զանոնք բնորոշելով իբրև իրավական բարդավորություն և մարդասիրական պատասխանատվություն։ Անմիաժամանակ անհայտ գործվածներու հարցը գաբեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին հետ։ Սակայն Երևանը Բաքվի այս հայտարարությունը նոր պահանջ չի նկատել։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան 3 հայտարարեց, որ այս պահանջը այս Հայաստանի և Ադրբեջանի խոսակցության մշտական թեման է։ Միրզոյան հիշեցուց, որ Հայաստանը ևս ունի անհետ գործվածներ և մարդասիրական այլ հարցեր։ Ան նշեց, որ հարցը քննարկված է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման, ինչպես նաև իր և Բայրամովի վերջին հանդիպման ընթացքին։ Մինչ այդ Բաքվի պետական անվտանգության ծառայության պետ Ալինա Կիև հայտարարեց, որ Ադրբեջան-Երևանեն DNA-ի նոր նմուշներ պահանջած է այսպես կոչված ազատագրված տարածքներում մեջ հայտնաբերված և ենթադրաբար հայ զինվորներու պատգանող աջունները նույնականացնելու համար։ Ըստ Ալինա Կիևի, Հայաստանի փոխանցած նմուշներու հիման վրա կատարված փորձակնությունները չեն համապատասխանած հայտնաբերված աջուններուն և անհայտ գործված նկատվող ազգությամբ հայ 50 անձերու դվյալներուն միջև։ Բաքու նաև գհայտնի թե 2025-ի փետրվարին իվեր երկու կողմերը ուղիղ գաբի մեջ են այս հարցով եւ դերեկատվություն կփոխանակեն։ Ադրբեջանի պաշտոնական դվյալներով Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով շուրջ 4000 ադրբեջանցիներ կնկատվին անհայտ կորսված։ Երևանի պաշտոնական դվյալներով միայն 2020-ի պատերազմեն յետք անհայտ կմնա 151 անձի գտնվելու վայրը, 172 զինվորի եւ 19 քաղաքացի, իսկ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմեն ի վեր անհայտ կորսված է շուրջ 900 հայ։ Գերմանիոյ նախկին հետախուզության ԲԴ ցերպակալված է Ադրբեջանի հետ գաբի գասկաձով։ Գերմանիոյ մեջ լրտեսության եւ պետական քաղաքներ փոխանցելու գասկաձներով ցերպակալված է Գերմանիոյ արդակին հետախուզության նախկին ԲԴ Ավգուստ Հանինգ։ Հանինգը հետախուզությունը ղեկավարած է 1998-2005, իսկ ապա մինչև 2009 անի եղած է Ներքին գործոստ նախարարության պետական քարտուղար։ Գերմանական աղբյուրներու համաձայն քննությունը կվերաբերի 2010-2022 պետական քարտնի դերեկություններու փոխանցման։ Ցերպակալված է նաև անոր նախկին աշխատագիտներեն Մանֆրիդ Դին։ Գերմանական մամուլը գահաղորդե, որ փոխանցված նյութերում մեջ եղած են Ռուսիո, Կովկասի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վերաբերող ռազմավարական դերեկություններ, ինչպես նաեւ Իրանի միջուկային ձրակերին եւ ռուսական ռազմական կարողություններուն վերաբերող քաղտնի դվյալներ։ Կորդինամենեն ուշագրավ երեսը Հանինգի եւ Ադրբեջանի միջև ենթադրվող գաբն է։ Ադրբեջանը կդրականապես երկաձե իր ներգրավվածությունը հրապարակումները որակելով ապադեղեկատվություն։ Կորձը կգնա նաեւ քաղաքական հետևանքներ ունենալ, նկատի ունենալով Գերմանիոյ եւ Ադրբեջանի զարգացող համագործակցությունը։ Եթե Ադրբեջանի հետախուզության ներգրավվածությունը հաստատվի, հարցը կգրնա վերածվի լուրջ դիվանագիտական խնդրի, հատկապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ Եվրոպայի դիրքորոշումներուն վերաբերող քաղտնի դերեկություններու ենթադրյալ փոխանցման պատճառով։ Տեհրանի նոր վերադարձած Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան 3-7 դեմպերին ասկային ժողովի մեջ հայտարարեց, թե Իրանի մեջ բավարարված են այսպես կոչված Թրամփի ուղիի տրիպի կորձընթացով։ Միրզոյանի համաձայն Տեհրանի մեջ տրական կնահատած են Երևանի ցուցաբերած գադարյալ տապանցիկությունը, ինչպես նաև աբաշրջապագումին ընցերնելիք տնտեսական հնարավորությունները։ Այս հայտարարությունը սակայն գնչ այն բահուն, երբ Իրանի արտաքին գործոս նախարար Աբաս Արաղջի Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքին գրգին ընդգծած էր դարաձաշրջանի մեջ երրորդ երկիրներու ներկայության նկատմամբ Թեհրանի վերաբահությունը։ Միրզոյան վստահեցուց, որ Հայաստան պիտի չվտանգե Իրանի հետ իր հարաբերությունները եւ պիտի շարունակե զանոն խորացնել այնքան ժամանակ, որ կան միջազգային պատժամիջոցները գթույլադրեն, առանց Հայաստանը պատժամիջոցներու տիրախտարցնելու եւ իր դնդեսությունը վտանգելու։ Այսպիսով Երևանը կփորձե մեկ կողմը առաջ մղել տրիպի կորձընթացը, իսկ մյուս կողմը վստահեցնել Թեհրանը, որ տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապագումը դեղի պիտի չունենա Իրանի շահերուն հաշվույն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

գի ճիգա։ Մի բան ուզում ես ասել մեզ։ Հոսի հետո բիպեն վերջ, բիպեն վերջ։ Ալո, ալո, ախպեր ջան, ես ունես տունը չես, բայց գործանանները բացե։

Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ուրեմն հաջորդ երկրը նախքան սկսել է, ես ունի մի հատ փոքր նախապատմություն պատանեկական տարիներից։ Ես ու իմ ընկերներից մեկը ուզում էինք անպայման դառնալ աստղագետ կամ աստղաթիռով գնալ հեռավոր աստղերը։ Մեր ձեռով պատրաստել էինք աստղադիտակը, ամեն երեկո բարձրանում էինք շենքի կտուրը ճիշտ է շապ թարմար եղանակին աստղերով հիանալու այդ մեր սարկած աստղադիտակով, ու մեր երազն էր, որ հաստատ մի օր մենք կթռչենք դեպի այդ աստղերը։ Բայց տարիները անցան, մենք այսպես իրարից բաժանվեցինք, բայց մնաց այդ քաղցը։

նստել եմ նորից, այլ ու առաջ նայում եմ լուր օգնած մատներիս, որոնք ինձ թաղծով խնդրում են ասես,

Անիմաստության խորտակվող իմ նավը Նորից բրկության ափինը զառնվում Երբ վերարկուով քնած զավակներս Մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում Նրանց աչքերի արկայությունը

0: և կյանքս նորից իմաստ։
1: Քարակորձան ժամանակի քամին

իսկ ասպետներն այսօր լրել են։ Մատնել գիշեր անտերության, հիմա ուրիշ բարքեր են քաղաքն հիվանդ է լրբության։ Հիմա ուրիշ խաղեր են տալիս ներքև ու վերևից, ցերեկն արդեն ծախել են, գոնե թողեք գիշերը ինձ, գոնե թողեք գիշերը, որ երկերից ես արթնանամ, գոնե թողեք գիշերը, որ աստղերին ես մոտենամ, թե գուս խրդնած քաղաքը որնիկներին դարձավ անկյուն, ես կփնդրեմ իմ երկը աստղաշփոթ քո երկնքում, գիշեր ես քո պահակնեմ հավերժ աստղիդ անցվոր վկան, ես հասարակ մի երկը հանեմ, որ պիտ երկեմ ջնջվեմ գնամ, թեկուս խամրի իմ ճիչը կամ էլ մնա երկից մի հանք, ես կախոթեմ, որ կայ քիչը գիշերներով երկված մի կյանք,

իսկ ասպետները լրել են, մատնել գիշեր անտերության, հիմա ուրիշ բարքեր են, քաղաքն հիվանդ է լրբությամբ։